0: Бейжиндик саякатчы Ву Чен мындай деди. Даамы абдан жакшы экен, тоо кайтыдагы жумшак абдан даамдуу экен, түсү жыты даамы баары жакшы экен, аты затына шай экен. Бурулдукой ооданы Үлүңгүр көлүнүн мол муздак суу балыгы байлыгынын шарапатынан жергиликтеги ар кайсы балык багуу сарайлары эс алуу күндөрүндө дагы көптөгөн саякатчыларды күтүп алды. Алтын сары түстүү ушаланма балык кебип, сүттүү түмдөлгөн балык көпчүлүктүн табитин кандырды. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Юан Жуньши мындай деди: «Биз бул жерге келип ойнодук, кооз көрүнүштөрүнөн үзүр алып эле калбай, дагы жергиликтин балыгын татып көрдүк, даамы абдан жакшы экен, абдан керемет». Бурултукой ооданындагы белгилүү бир балык багуу сарайынын жооптуусу Буадады мындай деди: «Биздин балыктарды нак майданда кармап, нак майданда жасап беребиз, даамы абдан жакшы. Саякатчылардын көңүлдүү тамактанып, көңүл ачып, ооматты үйүнө ала баруусун үмүт кылам». Майрамдык эс алуу мезгилинде Баркөл Казак автоном ооданы Шаннан Ачып Өнүктүрүү районундагы өзгөчө соода көчөсүндө аксыз эркин тамактануу кыймылы өткөрүлдү. Баркөл кою, каймактуу мурчу, өзгөчө чүйгүн даамдар саякатчылардын табитин ачты. Артыш шаарынын ар кайсы жерлериндеги дыйкандар сайран жайыда окшош тууманга бөлөндү. Кебеп, лагман, полонун жыты буркурап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип татып көрүүгө эликтирди. Чыра ооданы Көлнүн Тоосу Көрүк районунда самсыдан тартып жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ нан саякатчыларды кооз көрүнүштөрдөн үзүр алдыруудан башка өзгөчө чүйгүн даамдарды туюндурду. Гуандондук саякатчы Жаң Ляо мындай деди: «Бул жердин карлуу тоосунун айбаттуулугун, жайлоонун кеңдигин көрүп абдан жайлуу сезиндим. Чүйгүн даамдар да абдан жергиликтүү экен. Бул жолу түштүк Шинжанга саякаттоо абдан татыктуу болду».
1: 1 май майрамды эс алуу мезгилинде Аптыным районунун жер жерлери формасы көп түрдүү керектөөн илгери сүрүү кыймылдарын өткөрүп, журчулуктун керектүү ажатын гана аттандырды. Соода тармактары түйүндү күзөтүп текшерген чекене сатуу, ач тамак, суусундук керканаларынын сатуу сомасы былтыркы окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Эми Станциевстин бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 1 май эс алуу мезгилинде Баяу ауданы 2 млн юан өкмөт атайын түрү картасын сарып, товар, дүрдүйнө, ач тамак, суусундук, үй электр шаймандары, үй жабдуулар сыяктуу салаларды мерчиктей, керектөө билетин таратып, көптөгөн керектөөчүлөрдү түрдүү сатуун илгери сүрүү түшүмдөрүн сатып алууга эликтирди. Баяу ауданынын тургуну Ваң Дан мындай деди: 1 май эс алуу мезгилинде үйгө керектүү сатып алууга тийиштүү буюмдар абдан көп болду. Өкмөт зор мөлчөрдөгү жеңилдик берүү билетин таратты. Аптан алууга болот экен. Танда базарына барып, буюм сатып алганда көптөгөн акча үнөмдөлдү, абдан пайдалуу экен. Майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлери соода, маданият, саякат, дене тарбия, саламаттыкты сактоо сыяктуу ар кайсы жактарды эмгерчиктей, өзгөчө керектөөн илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү жаратты. Аксуу аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күсөндөн үзүр алып, кучарда көңүлдүү буюм сатып алуу, жашоо күчүнө толгон бай, келечекте кастарлоо сыяктуу бир сыйра керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрдү. Үрүмчү шаары жаштыктын жашоо күчүн чыйралтып, жаштык экономикасын жандандыруу 4 май жаштар майрамы негизги тема кыймылын өткөрүп, 85 түрдүү өзгөчө сатууну илгери сүрүү иш чараларын алып чыкты. Эле Казак автоном областы 1 май аптоона көргөзмөсүн өткөрдү. Ошону менен бирге өзгөчө ач тамак, суусундук жана көчө районундагы тижаратчылар бирлешип аракетке келип, чүйгүн даамдарга жеңилдик берүү, жүрүштөшкөн тамактарга өзгөчө жеңилдик берүү, белгилүү соммага толгондо баасын арзандатып пайда жеткизүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, керектөөнүн көмөскү күчүн дагы бир демжи кое берди. Чөйчөк шаары жашыл акыл жөндөмдүү үй бүлө баарлануусу, үй электер шаймандары 3С керектөөнү илгери сүрүү, конуштанып чөйчөккө пайда жеткизүү, үй мүлүк керектөөсүн илгери сүрүүдөн турган 2 чоң негизги темадагы кыймылды козготуп, 60 канча тижаратчы үй мүлүк керканалары менен бирлешип аракетке келип пайда жеткизип, шаар тургундарынын керектөө даражасын өстүрүү ажатын жан жактыруу гана аттандырды. Чөйчөк шаарынын тургуну Хуянли мындай деди: «Үйүбүздө бир көөнү муздаткыч бар эле. Алып келип жаңы муздаткычка алмаштырдык. Азыр мамлекетибиздин торуктама жардам акчасы бар, баасы бир кыйла арзан болду». Аптыным райондук соода назаратынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-айдын 1-күнүнөн 5-айдын 4-күнүнө чейин Аптыным району боюнча керектөө буюмдарынын көөнөсүн жаңысын алмаштырууда жалпы өтүнүч кылган торуктама жардам акча саны 54 000 жетип, күнүнө орточо өтүнүч кылуу мөлчөрү 13 500 жетип, майрам алдындагыга салыштырганда 60% ашуун арткан.
0: 5-нче ай киргенде автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап жаңы

0: Энергия түрү курулуштарын батчымжылыштатып, жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрүп, жогор сапаттай өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чия Шинжаң тобу мори 3 миллион киловаттык электр кайнары, электр тору, электр жүктөмү, энергия сактоо бир туркулашкан түрү курулушунак майданында машиналар күрүлдөп, кран бийик бой көтөрүп, жумушчулар кранга шамалдыргычты илип жатты. Бул түргө жалпы 9 миллиард юан каржы салынган, 2 миллион 600 миң киловаттык шамал электри менен 400 миң киловаттык фотоволт электр таратууну камтыйт. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 миллиард киловатт саатка жетет. Түрдүн жооптуусу Фу Йонгчян учурда А кырдарлык бөлүгү 80 шамалдыргычты илип кураштырып болгонун тааныштырып мындай деди. Мурда асып кураштырууда 5 күндө бир шамалдыргычты илип кураштырып бүтчүбүз. Азыр кээ бир алдыңкы техниканы колдонуп бир аз кылдаштырдык. 3 күндө бирди асып кураштырып бүтөбүз. Кызмат берекетин аябай зор даражада жогорулатты. Бул кырдарлык бөлүгү быйыл 8-нчи айда асып кураштырууну бүтүрүү пландалган. Жоңның Чиюан бортала 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттық энергия сақтоо түрі жақында құрылыш баштады. Түрге жалпы 856 миллион юан қаржы салынған. Учырдағы бортала ауласының жалаң тұлқы көлемі салыштырмалуу чоң өз алдынша энергия сақтоо түрі болып, пландалған құрылыш мезгілі 180 күн. Түр чыгаан техниканы қолдонып, қоопсуз ишенимдүү үн қошуусу тез, энергия тескөө курбаты күчтүү сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Жоңның Чиюан Сиан энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Харон мындай деди. Бул түр биздин мамлекет жана Шинжаңдын энергия сактоо саясатынын орун алуусуна үн кошкон түйүндүү түр болуп, түрдүн жеңиштүү жумуш баштоосу Кергананын батыш түндүк энергия сактоо базарын жайгаштыруудагы зарыл бир арышы. Ошондой эле жергиликтин жаңы энергия кабылдоосу менен электр торунун жогору белесин тескөө курбатын берекеттүү жогорулатат. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги Хотен Лоб 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык өз алдынча жаңыча энергия сактоо түрү жакында электр торуна жалганып ишке киришти. Түргө жалпы 800 миллион юан каржы салынган. Фосфот, темир, литий, батарея техникасын колдонуп, чогултулган формадагы электр химия энергия сактоо электр станциясын курат. Түр курулуп бүткөндөн кийин электр торунун жогору белесин тескөө, каркынын тескөөгө жогору берекеттүү катышып, экология берекети көрүнүктүү болот. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги жаң энергия жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Сампул өз алдынча энергия сактоо электр станциясынын башчысы Жу Юанжиан мындай деди. Түр жылына 230 миллион киловатт саат электр зарядтайт. Электр коё бере алат. Фотоволт толкунун туруктандырып, жаңы энергия кабылдоо катышын жогорулатып эле калбай, дагы электр торунун жогору белесин тескөө каркынын тескөөгө катышып, Лоб жана Хотен аймагынын экономика, коом өнүгүүсүн туруктуу таза электр энергиясы менен камдайт.
1: 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шинжаң түстүү металл тобу туусу астындагы Шинжаң Лянзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин жылдык түшүмү 30 000 тонналык кычкыл тексиз мис таякча өндүрүү линиясы расмий ишке кириштирилип, Шинжаңдын жогору даражалуу мис материалдарына иш кошуу сарасынын кыскарыктарын торуктады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гаумунхуй практикант кабарчы Лоң Шуумиңдин кабарын угасыздар. Шинжаң Лянзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин өндүрүш цехинде жогору мөлдүктөгү катод мис кран менен жогоруга төп ташылып, жогору температурада эритүү, мис суюктугунда кычкыл текти тазаруу, жылуу сактоо, кристалл чыгаруу сыяктууланган химия өнөр жай тартиби аркылуу көптөгөн жогору сапаттуу кычкыл тексиз мис таякчалары шыдыр жасарат. Бул өндүрүш линиясы эки жумуш линиясын камтыйт. Диаметри 8 миллиметрлик, 12,5 миллиметрлик болгон эки түрдүү өлчөмдөгү кычкыл тексиз мис таякча өндүрө алат. Шериктиктин өндүрүш борбору техника группасынын башчысы Чи Чендин кабарчыга. Кычкыл тексиз мис таякча түшүмдөрүнүн касиети көрүнүктүү, колдонулуу майдан көрүнүшү кеңири экенин айтып мындай деди. Жылуулук өткөрүү мүнөзү абдан күчтүү. Созулчандык мүнөзү ансайын жакшы. Адатта жогору даражадагы электро магниттик сымга колдонулат. Дагы назик мис кыстырма деталдары. Жаңы энергиядуу аптоуна ошондой эле 5G кабарлашуу оптикалык кабели жагын өз ичине алат. Азыр өндүрүш көлөмүбүздү акырындап кеңиртүүдөбүз. Толук көтөрүмдүүлүк менен өндүргөн кезде 2 мешти эң жогору болгондо күнүндө 80 тоннадан 90 тоннага чейин кычкыл тексиз мис таякчасын өндүрүүгө болот. Керхананын өндүрүш цехинин дагы бир жагында азыр бар төмөн

0: ашкыл тексиз жалтырак мис таякчасы өндүрүш линиясындагы толук жүктөмдө туруктуу өндүрүлүүдө. Шериктиктин баш директору Фынхаога барчыга. Быйыл алдыңкы 4 айда шериктиктин төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчасынын түшүмү 33 миң тоннага жетип, түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юан болгонун айтып мындай деди. Биз бүт жылда төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчадан 160 миң тонна өндүрүүнү пландадык. Кычкыл тексиз мис таякчадан 20 миң тонна болуусу божомолдондо. Келишим түзүлгөн төмөн кычкыл тек мис таякчанын заказ талону 110 миң тонна. Биздин кычкыл тексиз мис таякчабыз эч ак Шинжаңдын ичиндеги көптөгөн керканалар менен алгач карымда кызматташуу максатнамасына кол койдук. Бул эки кычкыл тексиз мис таякчаны өндүрүү линиясындагы Шинжаңдын түстүү металл тобу миске ичке тереңде иш кошуу сарасындагы кесип желесинин улантысы. Ошону менен бирге түшүмдөрүбүздүн кошумча наркын жогорулатабыз. Шинжаңдын түстүү металл кесибине тереңде иш кошуу базасындагы баштагы керхана катары Шинжаң Ланзуан мис кесиби шериктиги 2025 жылы 7 айда Үрүмчү экономика техника чөйрөктөр району Тотунгу районунан орун чогарып, ошол жылдагы өнөр жай жалпы түшүм наркы 4 миллиард 900 миллион юанга жетип, өнүгүү кырдаалы күчтүү болду.
1: Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучу чакан алып керкана катары Шинжаң Бошырен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөйтүп мамлекет ичи сырты базарын байсалдуу арымда ачып, быйыл биринчи мезгилде пахта терүү машинасынын максатнама боюнча кабылдаган буйрутмасы 300 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бошыран шериктигинин өндүрүш цехине киргенде жумушчулар бир түркүм пахта терүү машинасын кураштырып жаткан экен. Үрүмчү Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Яң Жытяң акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш катаң болгон сапат тизгинди, ошондой эле өз билги өзөктүү техникага сөөнүп карканага өндүргөн айыл чарба машиналары алыска Орто Азия базарларына сатылып жатканын тааныштырып мындай деди. Бул чоң экран биздин цифрлаштырылган көрүү экраныбыз, борборубуз болсо биздин 5 чоң өндүрүш базабыз жана 4 чоң изилдеп ачуу борборубуз. Биз чоң экранда сапат, өздүк наркы, коопсуздук жана иштетүүгө тапшырган кээ бир негизги сандуу маалыматтарды көрүп турабыз. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги учурда изилдеп ачуу өндүрүш, камдоо желеси жана сатуудан кийинки тейлөөнүн бүт барышын каптаган сапат башкаруу системасын куруп чыккан. Ары чеки материал киргизүү, жасоо, өндүрүп чыгуу, түшүмдү сатып чыгаруудан турган 4 өткөлдөгү текшерүү камсыздоосу аркылуу сапаттын бүт барыштагы башатын сүрүү тизгиндөөн ишке ашырган. Изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратуу шериктиктин өзөктүү атаандаштык курбаты. Шериктик өз билги изилдеп өнүктүрүп өндүргөн 6 курулуу пахта терүү машинасынын таза терүү салыштырмасы 95% жогору болуп, пахта терүү машинасынын автоматтик тизгиндөө сыяктуу бир катар алгылыктуу техникаларда озуп өтүп, импорт кылынган тетиктерде мамлекет ичинде өндүрүлгөндөрү ордун алууну ишке ашырган. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги сапат борборунун башкы директорунун орун басары Чыншуо тааныштырып мындай деди. Пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасын мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырдык. 253 патентибиз бар. Ары пахта терүү машиналарынын мамлекет өлчөмү түзүүгө катыштуу кызматтарга катыштык. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Бошыран жогору берекеттүү, жогору жөндөмдөгү 6 курулуу пахта терүү машинасы, чоң типтеги селостоо машинасы, өзү жүрүүчү чылан терүү машинасы сыяктуу жаңы машина типтерин изилдеп өнүктүрөт. Ары Орто Азия базарын ээлөө салыштырмасын кеңиртүү менен катар Бразилия, Аргентина сыяктуу Түштүк Америка базарларын түйүндүү ачат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Азырга чейин Таарым Чөл таш жолунун көмүртексиз үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө кириштирилгенден бери чыгарган жашыл электри 15 миллион киловатт сааттан ашып, күнүнө орто эсеп менен туруктуу электр таратуу мөлчөрү 11 миң киловатт сааттан ашты. Бул курулуш Чөл таш жолунун көмүртексиз жүрүшүүсүн жеңиштүү ишке ашырып, мамлекетибиздин чөлдөшүүсүнүн алдын алып чөнгө салуу жана жашыл өнүгүүсүн көчүрүүгө боло турган үлгү менен камдады.
1: Мамлекеттик көркөм өнөр кору каржы жактан жардам берген түрү Кроран 9-чу ыраатындагы чоң типтеги адепке ыр бий театры жакында Хошут ооданында коюлду. Аталган театр Кроран маданиятын негизги тема кылып, чуусу 9 ырыды шык кылып, 9 бөлүк аркылуу Арлуттун кооз мекенди орток куруп, Жибек жолунун шыдырлыгын коргоодой орток умтулуусун түшүндүрүп берди.
0: Учурда мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү Багыраш

0: Өлі келген құштардың чордонды көбей мезгіл нұтырдап алды. 10 мінден ашуын барапан құштар артартынан көз жарды. Бағыраш көлінің су чөл көмінің аянты 1646 шаршы километр. 200 түрден ашуын құш түрігіз өтіріп, бұл жері келген құштардың көчі жана көбей үйді маңызды байыр алушы жері.
1: Тарым дариясынын эки жээгиндеги адепке торок токою жаңадан бүчүр ачуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бүгүр ооданы адепки торок токоюн учакта алдын алып жөнгө салуу кызматын баштады. Мейкиндикте төп дары чачуу аркылуу бул табигый экологиялык алканды бүт күч менен коргоду.
0: 5-нче айдын 6-нчы күндөн 5-нче айдын 31-нчы күнүнө чейин Шинжаң Тянь-Шань жапайы ванаттар бакчасы мээрим жеткирүү жыры калчылыгын алып чыгып, баардык чөйрө тазалык жумушчуларына эшик билетин аксыз кырып ачып жиберет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарына барайынан алдын маалымат басыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Алтайда ала булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 12-тен 28 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Чөйрөк дала булуттан турат, абанын температурасы 14-тен 31 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 12-тен 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Бортрада күн ачык болуп кийин ара булуттан турат. Абанын температурасы 14-тен 38 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин ара булуттан турат. Абанын температурасы 17-тен 38 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 13-тен 34 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болот, абанын температурасы 14-тен 33 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Комбылда күн ачык болот, абанын температурасы 13-тен 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болот, абанын температурасы 14-тен 31 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 15-тен 29 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 16-тан 29 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 16-тан 29 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза кызы Айбек, Гүлкада Акын, Беймат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Аскат Камза. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызстан радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 7-күнү күнгө бейшембе.

Шенжаңда калгачка тайын дарылоо АЭИ чоң мого деле Санжы шаарынан орно чогалды. Шенжаң Нишандуу медицина илими окуучуларынан жалпы 14 миңден артыкты жетиштирди. 80%дан ашууну айыл шаарчылык докторканалар Нишандуу окуучу менен капталысын иш жүзүнө ашырды. Эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот? Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт уку? Дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай СВИ медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоодо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу район дарылоосун сан арптештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык. Эсептөөгү үчүн жергиликтештирүү моделин чөлкөм боюнча орундаштырууда атайын дарылоо АЭИ чоң формасын ортак жаратты. Бул түрдө алды менен Шиндиян туу аркылуу оору мүнөздөнү башталуу түйүнү кылып, АЭИ кошумча оору мүнөздө жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппараттарына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы беткей нарп жеткирүү жана натыйжадан ортак баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 километрди Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаары Аптырым райондун Борбор Өрөмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөөнүп, жашыл эсептөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөөнүп, АЭИ дарылоо үчүн мыкты эсептөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору өнүмдүү эсептөгүчү жалпы көлөмү 5300

100 пиға жетті. Шинжаңдағы алғашқы ел аралық жұрылышма есептеу күші борборы жұмысқа кіріштірілді. Көптеген ақыл есептеу борборы бүт жұмысқа кіріштірілді. Қызматташтық келішіміне негіз Санжы шаардык эл өкмөтү СВИ медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөнчөк кылып, Шинжаңда алгачкы атайын чоң моделин орток жаратат. СВИ медицина илими негизги техника менен камдап эле калбай дагы, ошол жердеги АЭИ дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөөгүчүн орундаштыруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзүүгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Билүүгө караганда СВИ төрт өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу электрокардиограмма оору мүнөздөө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө автоном район шаардагы 1700ден ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрокардиограмма жеке түрүнүн жылдык оору мүнөздөө мөлчөрү 1,600,000 адам эреткен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдүү толук туура формадагы терең үйрөнүү модели 3А даражалуу доктурканалардын оору мүнөздөө жөндөмүн көөлөмдөштүрүп калыбына келтиргенге боло турган эсептөө жөндөмүнө айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча бул түрдө оорунун алгачкы мезгилде тандап текшерүү жана оору мүнөздөөнүн аныктык даражасы өнүмүн көрүнүктүү жогорулатадан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тип өзгөртүүнү илгери сүрөт. Аптаным районубуз 2010-жылы айылгыштак алдын буйрутман ишандуу медицина илим окуучуларын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Аптаным районубуз 16 жылда толук курс, атайын курс катмарындагы ишандуу медицина илим окуучусунан 14,000ден көбүрөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9,708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80%дан артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даражага айрып дарылоону илгери сүрүүнү мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз.

Мурдакылар да тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо, аздак жесе кишини ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип, өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөөдө дагы бул карашты испаттады. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, денеге чыныгы пайдалуу болгону ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдүү IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы активдештирилгенде адам денеси азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирчү зат аркылуу иммунт реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө арыктоого жардам берет, ары картаюуну кечеңдетет. Байкас кылууга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемчил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп жактуулуу пайдасы бар. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөз сезгенич мүнөздүү оорун оокастары, мисалы, раматоиддук муун сезгеничи, артерия боткосмал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү, мисалы, гестон жазуу аркылуу картаюуга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып өмүрүн узартат. Андан башка, эки типтүү диабет оорусунун оокастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылуулук мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу.

Адатта азыраак жеш дене салмагын жеңилдетүү, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт.

изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчи, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээни метаболизмде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчи, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалышынча кээде ач калуу өмүрдү узартууга пайдалуу. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча бул өнүгүү барышындагы шай кешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болушу керек. Артыкча ачкалык азыктык жетишпестикке келтирип чыгарып эле калбай, иммунит күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оорунун окастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ары жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMA нормал калпты төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты бези жөндөмү начар болгон диабет оокастары ачкалуу сезимин кубалашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмагы артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу. Ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 кило калориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздына кепелеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгинде аябай маңыздуу. Адистер адатта азык-түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштайт.

Азаздан көп жолу тамактан уаргасын колдонуу. Дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактануу рациондун көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80 пайыз тою, 2-6 тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же катуу кабыктуу мөмө. Азык-түлүктү тепе-теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык-түлүктө токтун төшөти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу ачтык, сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепелеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантынын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушуна пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик.

Бери узулан таузурматтуу угармандар эме, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе, эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу, дүмүнөн жатып уктаганга караганда сайын жакшы деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 мүнөт көзүн жумуп, айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-чи айдын баштарында күн узарып, саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан дагы оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ансайын уйкусу келет. Ансайын акылдуу болгон түшкө эс алуу аргасы. Угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу. Көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу. Доошту угуудан турат. Конкерт аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тынч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зээнин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдө окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин коңулдаган доошу, алыстагы аптоонанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берүү ажасыз. Тек угуу керек. Канча астейилдин укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөткө тошкондо көзүңүздү ачсаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана өтө ызычуу болсо, ызычуу басаңдатуучу тыңшагыч такап алса, же ак ызычуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз. Орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздагы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин. Урматтуу каармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу дүмүнөн жатып уктаганга карагандан сайын жакшы деген.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыоулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 6-нчу күнү чарчембе. Дыйкандар калымдары боюнча 3-нчи айдын 20-сы. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мында көрсөттү. Керектөө күн сайын экономика өсүүсүн алдыга сүрөөчү негизги күчкө айланды. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шартын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө мүмкүнчүлүгүнүн толук коюу берилүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку 1 май эсалууда керектөө жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты талаша бардыкка келип, керектөө жашоо күчү жанданып, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгы толук коюп берилди.
1: Ван Хунин Бенгалдын тышкы иштер министри менен жолугушту.
0: 15-чи 5 жылды баштоо арымташтоо атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Гуанши Жэжаңдын 15-чи 5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүүдөгү нишан билдеттери олуттуу иш-чаралары тааныштырылды.
1: 1 май эс алуу мезгилинде бүткүл коомдо район аттагандар мөлчөрү 1 миллиард 517 миллион кишилерге жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты.
0: Ар кайсы жерлер колдоо саясаттарын чыгарып, жакшы үй курулушун төрөтмөктөдү.
1: Жапониянын тынчтык топтору Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет багытына каршы турду.
0: Иран тарап АКШнын үкүс кылуу жана басым түшүрүү ыңгайында сүйлөшүүнү жылыштатуусу натыйжалуу болбойт деди. АКШ тарап Иран менен жалпы этке келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилди деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мында көрсөттү. Керектөө күн сайын экономиканын артуусун сүрөөдөгү негизги күчкө айланууда. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шарт жагдайын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө жашырын күчүн толук кое берүү керек. 1 май эс алуу мезгилинде товар керектөөсүндө доор алмаштырылып, жаңыланып, тейлөө керектөөсү сызыл күч алып, жаңы майдан көрүнүш, жаңы кесип турпаты талаша жарыкка чыгып, эс алуудагы керектөө жашоо күчү күчөп, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдүү базар артыкчылыгы толук кое берилди. Эс алуудагы жүнгөдө керектөө кызуулугу жетерлүү болду. 68 саякат поезу түштүк түндүккө каттап жол сапары көрүнүшкө айланып, керектөөнүн жаңы артуу түйүнүн козготту. 30га жакын шаардагы орто баштоочу мектеп окуучулары 1 майдын алды артында жазгы эс алууну тосуп алып, узартылган эс алуу мезгили узун линиялуу керектөөнү жетектеп, 2 жана андан көп шаар Конок сарайда уландоо туруп буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 121% артты. 13 000 ашуун майдан ирет маданият саякат керектөө кыймылы ар кайсы чоң көрк райондорунда кишилер агымынын көбөйүүсүн төрөтмөктөдү. Кошулма нарк бажы талоону сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1 май эс алуу мезгилинде саякатта баралуу жана оюн зоок телөөсүнүн сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 21.2% арткан. Башчы Си Цзиньпин баштан бойго мындай бычыктаган: ички муктажды кеңиртүүдөн турган ушул стратегиялуу негиз түйүндө бекем туруп, ары ички муктаждык айрыкча керектөөдөгү кемтикти бачымтоолуктап, ички муктаждыктын экономиканын өсүүсүн алга сүрөй турган белсемдүү күчкө жана туруктандыргычка айландыруу керек. Быйылкы экономика кызматынын түйүндүү милдеттерин орундаштырган кезде башчы Си Цзиньпин керектөөнү илгери сүрүү менен карыз салымды кеңиртүүнү биргелки жоспорлоп, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгын жакшы иштетүүнү бычыктады. Ары керектөөнү жандандыруучу атайын аракеттерди тереңдей жолу коюуну орундаштырды. Башчы Си Цзиньпиндин бир катар олуттуу орундаштыруулары экономиканын өнүгүүсү жана эл турмушун жаксыртууну бирдикке келтирип, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун үздүксүз кеңиртүү аркылуу эл журчулугунун керектөө даражасы жогорулаган муктаждыгын жогорулатып, керектөө мүмкүнчүлүгүн кое берүүнү уландуу төрөтмөктөп, керектөөнүн ички муктаждыкты кеңиртүүдөгү туруктандыргыч жана дыйбылдаткыч күч ролун толук көрсөтүп, мамлекет иш айланмасын шыдырлаштырып, чарбанын даражасын жогорулатууну жетектеп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүү бекем негизин чыңдады. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер керектөө саясатын кемелдендирип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө шартын жаксыртып, ашаган чоң көлөмдөгү базардын керектөө мүмкүнчүлүгү бул эс алуу мезгилинде бир демчи кое берилди. Хубэй, Гуандун, Шэньчжэнь сыяктуу жерлер 5-айдын 1-күнүнөн баштап, мамлекет толуктама жардам акчасы сыртында картаңдарга ылайыкташтырылган түшүм сыяктуу өз билги түрлөрдө толуктама жардам акчасын жаңыдан көбөйттү. Сатуу өрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 май эс алуусунда толуктама жардам акчасы чөлкөмү кеңиртилген райондордо жер шыпыруучу машина адам сыяктуу акыл жөнүмдүү түрлөрдүн сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2 эседен ашуун артты.
1: Үйдү жасалгалаганбыз, дүмдөп бактуу топтош.

0: жараштырылган очок алмаштырайын деген толуктама жардам акчаны иштесек 1000 жүзден арзан болот экен. Билет акчанын ордунда иштесе болот экен. Аябай ыңгайлуу болду.
1: Каңжоодо мейли таксиге олтуруу же конок сарайда жатуу болсун же ажайыпканаларды аралоо болсун, саякаттап көңүл ачуу сапары окшобогон жыттар менен жалганды. Сиху көлү жээгиндеги бул көлөмдүү чыныгы көрүнүштүү оюн көрөрмөндөрдү жыт аркылуу аңгемеге алып кирди. Окуялыктын жылыштоосуна ерчи, чай терүүчү кыз суунун үстү менен келип, көрөрмөндөр мойнундагы жыт чыгаргычка сөөнүп, Лонжин чайынын жыпар жытын билди. Ал эми күз кечи ай нуру көрүнгөндө Гуйхуа жыты мурдаларына урулду.
0: Өтө кооз көрүү өнүмүнө ерчи окшобогон жыт пайда болду. Мен мурда башка мамлекетте мындай оюнду көрбөгөнүн аябай таң калдым.
1: Кээ бирөөлөр доошко ерчи саякаттады. Ушиде 38 жердеги өзгөчө музыкалуу жер белгиси көптөгөн керектүү тербелдерин тизмектеди. Байыркы бакчаларда театр обону менен бакча көркө тереңдей журулушуп, кадам сайын көрк кубулуп, көркө шай ыр жаңырды. Түн көшөгөсү тартылганда мамлекет сонорундагы музыка майрамы дуумандуу башталды. Мамлекет стилиндеги элдик музыка менен заманбап ыргактын коштоосунда көрк районундагы саякатчылар агымы менен тижарат киреше бирдей кадамды артты. Дагы кээ бирөөлөр даам боюнча аракеттенди. Сычуан Бажоң жирен эти самор сорпоканасы, Юннан дайзуча кебепканасы кишилерди чүйгүн даамдарды татууга электирди. Турмуш телөөрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө көптөгөн жергилик өзгөчөлүгүнө ээ чүйгүн даамдар бар 3-чү линия жана андан төмөн линиядагы кичик шаарлар бул жолку ээс алуу мезгилинде эселеп алкоого ээ болду. Жергилик өзгөчө куурмаларынын топтук сатылуу сомасы окшош мезгилдегиден 43% артты. Кино билет кирешеси ашаан чоң базарларды жандандырууда. Быйылкы 1 майдагы кино билет кирешеси 758 млн юан. Ар кайсы жерлер көп түрдөгөн кайдагы элге нарып жеткирүү кино көрүү толуктама жардам акчасын таратып 20 млн киширеттен ашуун киноканага кирип кино көрүүгө жетектеп кино койлуу майдан рети жана кино көрүү киши ретинде бирдей жаңы бийиктик жаратылды. Киного ерчи саякаттоо чүйгүн даамдарды татуу заттык эмес маданият мурастарынан үзүрлөнүү кыймылдарынын жетектөөсүндө быйыл кино толук чарба чынжыры түшүм наркы 210 млрд юандан ашты. Бейжинде бир кино билетин 50 канча соода чамгарагы 600 ашуун дүкөндөрдүн жеңилдик берүү билетине айландырууга болот. Шанхайдагы кино негизги тема көчөр айындарында кино билетин китеп дүкөнү дене тарбия саласында салаатта байланыштырып бир катар жаңы керектүү кесип турпаттары бардыкка чыгарылды.
0: Өзгөчө жаңы сезилди. Бир стакан кофе же бир румка жиби арагын ичип үстү ачык жөрөдө олтуруп кино көрсө өтө жеңилдей түшөт.
1: Бул эс алууда зор түркүмдөгү дене тарбия жарыштары көптөгөн шаарларды жарыш көрүү майдандарына айландырды. Тайжоодо 30 000 кишилик футбол майданында бош орун калбады. Майдан сыртында соода чамгарагы сыяктуу жерлерге орнаштырылган 50 ашуун экинчи нак майдан кымылдап кишиге толуп футбол майданынын айланасындагы экраны бар тамаканалардын баары дагы бейрасмий көрүү текчесине айланды. Кинодон дене тарбия жарыштары ыр кечеликтери тыгыз көрсөтүлгөн маданият кыймылдарынача керектөөнүн жаңы теребели токтоосуз ачылууда. 15-5 жыл жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Керектөөнү жандандыруучу атайы туру кыймылдарын тереңдей жолго коюп тургундардын керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө каалоосун жакшылап, окшобогон топтордун керектөө муктажына ылайыкташтырып, чыгаан сапаттагы камдоону кеңиртип, коомдук товар жана тейлөө керектөөсүнүн бир гана тез артуусун илгери сүрүү керек. Башталуу жылында мамлекетибиздин сапаттуу камдоосу уландуу кеңирип, керектөө майдан көрүнүшү уландуу байып, саякат пайдасы төп тике жетип, керектөө даражасынын жогорулоосу элдин кооз турмушка болгон муктажын уландуу канааттандырып, керектөөнүн негизги кыймылдаткыч күчүн жандандырып, 15-5 жылдын жакшы башталуусу үчүн үзүлбөс ички кыймылдаткыч күч менен камдады.
0: ЖКП Борборткомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин 6-күнү Бээжинде Бенгал тышкы иштер министри Карл Айл менен көрүштү. Ван Хунин мындай билдирди. 2016-жылы төрага Си Цзиньпин Бенгалда тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарында болуп, Чунго Бенгал байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берди. Чунго жак тынчтыкта чогуу жашоонун 5 түрдүү принциби негизинде Бенгал менен достук байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет жогору катмардагылардын карым катоосун күчөтүп, өз ара колдоодо бекем туруп, ар салаанын кызматташтыгын тереңдетип, Чунго Бенгалдын жалпылай стратегиялуу кызматташтыгы өнүктөш байланышынын ансайын тереңдей нактылуу болуусун түрмөктөп эки мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирүүнү каалайт. Карл Айл мындай билдирди. Чунго Бенгалдын чыныгы досу. Бенгал Чунгону баштан аяк тышкы иштердеги алдыңкы багыты деп карайт. Бир Чунго принцибин бекем сактап чечкин түрдө БМУ кеңешинин 2758-номерлүү чечиминен күмөндөнүүгө болбойт деп карайт. Чунгонун мамлекетти бирге келтирүүсүн бекем колдоп Чунго менен тарыхый достукту уландырып нактылуу кызматташууну күчөтүп Бенгал Чунго байланышын ансайын жогору деңгээлге көтөрүүнү зарыга күтөт. Ван Донфун катарлуулар жолугушууга катышты. Жакында Гуанши Жожаң айрым-айрым 15-5 жылды баштап арым таштоо атайы тем алуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, жалпы толку бою жол, нишан, милдеттерди жана олуттуу иш чараларды тереңдей түшүндүрдү. 15-ci 5 yıl mezgili Guangxi'nin joğar sabatta yönügü kalgın tüzü beti alışın başta doğu zarıl terezi mezgil. Guangxi ekonomika yönügüsü, açıkçı veri yönügüsü, canlık çaratuğunu şıkaklı, el tırmışı bağıtı siyahtı 6 jahtı mezgilip 25 türdü negizgi görsötküşte orındaştırdı. Mında sanar ve ekonomikadağı özöktü çarbalar koşma narkının rayon öndürüş jaltı narkında elige mölçörü. Жасоочулук кошулма наркынын район өндүрүш жалпы наркында элге мөлчөр сыяктуу көрсөткүчтөрдүн орундаштырылуусу Гуаншинин 15-чи 5 жыл мезгилинде сапат жана өнүмгө ансайын маани берерин айгин эледи.
1: Биз баш үжи Ши Цзиньпиндин өнүгүү стратегиясы жана жоспор жөнүндөгү зарыл баяндары, ошондой эле Гуаншин кызматында болгон баяндарынын зарыл талабын түпкү моюнсунуу принциби кылууда бекем туруп, бир катар негиз салуучу, арткы күчтү күчөтүүчү, узакка пайдалуу милдет иш-чараларды пландап ортого койдук. Экономиканын өнүгүүсүнүн нарк курамы, жаңы курамы жана жашыл курамына маани бердик. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы менен болгон экономика соода кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип, Гуаншинин райондордо артыкчылыгын өнүгүүдө жеңишке жетүү кырдаалына бачы байландырабыз.
0: Болочок 5 жылда Гуанши тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу AI аркылуу жөндөм ыйгарууда бекем туруп, жер жагдайына карай жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Сылат алдын жолго коюу, берекет жөндөм жогорулатууда бекем туруп, деңизге бет алган экономиканы чоң күч менен өнүктүрүп, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогор деңгээлде орток куруп, Пингду каналы экономикалык агын күч сала жаратып, жаңгыктеги шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштакты жалпы беке гүлдөндүрүүнү башымдатат. Экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, кооз Гуанши курат. Улуттар ынтымагы коом туруктуулугу, чек ара районун бейпилдигин бекемдеп, жүнгөчө замандаштыруунун Гуанши баракчасын күрөшүп жазат. 15-чи 5 жыл мезгилинде Жойжаң Ортук байонун үлгүлүү районун жогор сапатта өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирип, алды менен социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун жандуу көрүнүшүн көрсөтүү деген бул баш нишанды бекитип, жогор сапатта өнүгүүнүн башкы милдетин көрүнүктөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу өзөктүү орунду көрүнүктөндүрүү, кызылатты тереңдетүү аркылуу жогор деңгээлде сырткы ачык берүүнү кеңиртүүнү көрүнүктөндүрүү сыяктуу 6 чоң өзгөчөлүк тимерчиктеп, жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкулуу өнүм жөндөмүн арттыруу, Жойжаң өзгөчөлүгүндөгү замандашкан чарба системасын куруу, жасанды акыл жөндөм жөндөм аркылуу түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгарууну түртмөктө, жогор деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү кеңиртүү сыяктуу 16 жактагы түйүндүү иш-чараларды орундаштырды.
1: Биз Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекен туруп, 8-8 стратегиясын ак жүрөк үстүндө көрсөтүп, Ортук байонун үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп куруудан турган ушул өзөктүү милдетти бекем кармап, чыныгы жеринде иштеп алдын катарда жүрүп, батымдуулук менен баш болуп, бүт өлкө экономикасынын уландуу жаңылануусун, жакшылануусун түртмөктөп, коом чоң кырдаалынын шакештүү туруктуулугун сактайбыз. Бүт мамлекет чоң кырдаалы үчүн көптөп салым кошуп, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем коргоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
0: 2030-жылга барганда Жойжаң экономика нактуулуу күчү, илим техника нактуулуу күчү, универсал актандашуу күчүн зор темпте жогорулатууну чымырканып түртмөктөп, киши башындык район өндүрүш жалпы наркын өнүккөн экономика толку деңгээлине жакындатып, жаңылык жараткан Жойжаң жогору жөндөм даражалуу ачык жерүүдө күчтүү өлкө, жогору деңгээлдүү маданиятта күчтүү өлкө, шаар айыл бир толку жорулушуп жогору сапатта өнүгүү, ансайын жогору деңгээлдүү экологиялык өлкө, жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу жөндөмү замандаштыруу сыяктуу алты жактагы курулушта олуттуу бөөсүн ишке ашырууга күч салат.
1: Кабарчынын бүгүн каттоо ташмал министрлигинен билүүсүнчө 1 май эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыган киши агым мөлчөрү 1,517,000,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден
0: берип көмүртекти төмөндөтүү, булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү саласын бүт каттайт. Мамлекетибиз үч дайра башаты сыяктуу экологиясы сезгир райондор жана Бээжин Тэнчин Хэби Чаңжаң көтөрмө сыяктуу түйүндүү райондордо бир түркүм бир түйүндүү көп жөндөмдүү универсал көзөмөлдөө пунктин орундаштырып куруп, атмосфера, суу, экология сыяктуу көп каражаттарды шайкештүү көзөмөлдөөнү ишке ашырат. Азыр 50 ашуун экология чөйрө көзөмөлдөө алгылыктуу техникаларда баскыч мүнөздүү бөөсөлөр колго келтирилип, жаңы бир урпак адамсыз көзөмөлдөө пункти, чырак жандырбоочу тажрыйбакана сыяктууларда кесиптик далилдөөлөр кулач айдырылды. Аба сапатынан алдын маалымат берүү, жөрөлгөлүү бир күндө бир маалымат берүүдөн саат даражалуу кайталап алдын маалымат берүүгө даражасы жогорулатылды. Быйыл жыл соңуна мурда Бээжин Тэнчин Хэби району 250 суу жана аба пунктин санарт тийиштирип акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү алдын бүтүрдү. Кийинки арымда мамлекетибиздин экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөө өлчөө системасы сызыл санарт тийишүүгө, акыл жөндөмдөшүүгө карай терең тип өзгөртүп, кооз жүнгө курулушун бекем кепелет менен кандайт. Жакында көптөгөн мамлекетибиз өндүргөн жасанды акыл жөнөмдүү чоң модель Ички Моңгол Улан Чапта көптөп жумушка кабылдады. Чоң шаарлардан орношо калган жасанды акыл жөнөмдүү кирканалар эмне үчүн жайлоого барып жумушка киши кабылдайт, кабаачынын биринчи линиядагы иликтөөсүн көрөлү. Уламчапка алгач жол келгенде эң тикелей берген сезим суук болду. Бул жердин жылдык орточо температурасы тек 4,3 Цельсий градус. Сандуу маалымат борборуна карата айтканда, кудум өздүгүнөн жылуулук таратуу жөндөмү бар табигый муздаткычка окшойт. Көптөгөн атактуу акыл жөнөмдүү кирканалар бул жерде эсептөө борборун орун алдырды. Бул дайымдуу туруштуу жан саны 2,000,000 жетпеген чакан шаар эбак 89 сандуу маалымат борбор түрүн чогултту. Агай, сиз эмне кызмат кыласыз?
1: Мен сандуу маалымат борборунун жүргүзүү асыроосуна жооптуумун. Күндөлүк жабдууларды асырайм.
0: Сөзгө тартуу башталып узун өтпөй, 1 майдан эскертүү маанибери капсынан башталды.
1: Талап 2 минутта ылдам эскертип

0: 5 минутта Нак майданда кедергини текшерет. 10 минутта жөнөкөй бөлүү же бир жактылыгылуу барышы алып барылат.
1: Температура, намдуулук, электр басымы, суу басымы, сандуу маалымат борборунда көзөмөлдөө өлчөөгө муктаждуу көрсөткүч канча он түрдүү. Көзөмөлдөө өлчөө түйүнү миллиондон ашат. Бүгүнкү күндө биз кол телефондо AI-дан суроо сураганга адаттандык. Бирок бир нече секундтогу суроо жооптун артында бир жүрүш татаал системанын үнсүз тирип туруусу бар. Жүгүртүп оңдоо инженери кабарчыга мындай айтты. Өткөн 2 жылда биз туруштуу Бакча райондогу машина аппарат сандык саны 5 эсе артты. Эсептөө күчү көлөмү ылдам кеңирип, ары чыныгы маселе жаралды. Электр иштетүүдө жетиши алабы кандай? Муну менен кабарчы дагы башка бир топ киши менен көрүштү. Жергиликтүү өкмөт жана электр тор сериктигинин колдоосунда алар сандуу маалымат борборуна таандуу электр таратуу пунктин куруп берди.
0: Шамал күчү электр таратуу парасы, фотоволт күннүрө энергия тактасы бар. Түрүбүз сандуу маалымат борбору менен болгон аралыгы 16 километр.
1: Система экинчи күндөгү эсептөө милдетин жана электр иштетүү муктажын алдын баалап берет. Анан шамалдын ылдамдыгы, нур түшүрүү сыяктуу өзгөрүүлөргө бириктирип, шамал генераторунун айлануу ылдамдыгын жана өңгүтүн ар убакыт эскеп берип, эң ылайыктуу электр күчүнүн өндүрүшүнө барынча өбөлгө түзөт. Жайтагы тез ылдамдыкта жетилип жаткан сандуу маалымат борбордагы жаңы муктаждыктарды сабаканага жеткирди. Жергиликтеги бир курулгана 2 жыл болбогон сандуу маалымат чоюнунда компьютер үйү сабаканага киргизилди.
0: Өткөн окуу мезгилинде иштеткен техникабыз бул окуу мезгилинде артта калат. Бизге сабак өткөндөрдүн баардыгы керкананын инженерлери.
1: Мурда чоң модель тилге алынганда кишилер эң алды менен эсептөө аргасы инженери, программачы, илимпоздорду эсине алышы мүмкүн. Бирок уланчатта кабарчы башка бир кесиптик көрсөтмө жыйнагын көрдү. Чоң модель өнүгүүсүндө эч жагы эле параметр жана эсептөө аргасына гана карап калбастан, анын артында электр энергия сыяктуулар орток тирек болгон система жөндөмү турат. Жайытта мал барандар гана жетилбестен бир топ жаңы чарбалар дагы бар.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 1 май эс алууда банкке карта бирикмеси, тордо төлөп эсептөө бирикмеси жалпы бир жактылуу кылган төлөө соодасы 28,937,000,000 ирет. Суммасы 7,850,000,000 юан. Былтыркы 1 май эс алуу мезгилине салыштырганда айрым 23.45% жана 2.74% арткан. Мында чет элден жүнгөгө келгендердин төлөө соодасын бир жактылуу кылган ирети. Суммасы былтыркы ошочу мезгилдегиден айрым 45.15% жана 36.96% арткан.
1: Быйылкы 1 май эс алууда аргы асиердин шаар бакчалары жалпы тосуп алган саякатчы мөлчөрү 212 миллион кишилерден ашты. Эс алуу мезгилинде 10 миңге жуук базар менен маданият кыймылы бакчада өткөрүлүп, керектөөнүн 6,800,000,000 юандан ашуусун жетектеп, шаар тургундары саякатчылардын маданият көрөнгөсүн билүү, бакча тартымдуулугун сезүү сыяктуу көп түрдүү сейилдөө муктажын канааттандырды.
0: 1 май эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлердин базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары аш тамак тейлөөсү сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айдырып, азык түлүк өндүрүш тижарат негизги толкусунан жалпы 610,000 ашуун ирет текшерип, 42,000 түркөм иреттен ашуун үлгү алып текшерип көзөмөлдөп. Мамлекеттик аштык коопсуздугу жалпы толку туруктуу тартиптүү болуп, оор чоң азык түлүк коопсуздук кырсыктары көрүлбөдү.
1: 1 май эс алуу мезгилинде Хайко таможнасы жалпы көзөмөлдөп башкарган, аралдан айрылган бажы кечирим кылынган буюм сатып алуу суммасы 554 миллион юан. Буюм сатып алгандар 84,600 киширет. Сатып алынган буюм саны 441,700. Былтыркы окшош мезгилдегиден айрым 10,4%, 7,4%, 3,8% арткан. Аралдан айрылганда бажы кечирим кылган буюм сатып алуу саясатынын эриктирүү күчү бирдемчи көрүнүктөнгөн.
0: Керканаларга чатыштуу жазалоону мөөнөтүн ашырып жарыялоо, чөлкөм ашырып жарыялоо, жарыялоо маалыматы катаа болуу сыяктуу керканаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселесине карата адилия тармактары бүт мамлекет чөлкөмүндө бир айлык акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматын чордондуу тазалоону кулаш айдырды. 4-айдын соңуна чейин жалпы тазаланган акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматы 10,078,000. Керканалардын закондуу укталамы күчтүү корголгон.
1: Жакында жүнгө майыттар бирикмеси, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги сыяктуу алты тармак бөгөсүз китеп окуу кызматын жылыштатуу жөнүндөгү жетекчи пикирди биригип басып таратып, бөгөсүз китеп окуу байрактарын көп кайнарлуу кандоону молуктуруп, илим техниканын бөгөсүз китеп окууга күч кошуу өзөктүү артыкчылыгын көрсөтүү сыяктуу он жактагы иш чараны ортого койду. 2030-жылга барганда бөгөсүз китеп окуу тейлөө системасы негизинен курулуп, 2035-жылга барганда бөгөсүз китеп окуу байрактары жана тейлөө төп жеткирилүү ишке ашат.
0: Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын жетектөөсүндө Шанхай мамлекеттик сандуу маалымат саласынын эл аралык кызматташтык универсал сынак түйүн кызматын расмий баштады. Бул жолку сынак түйүн 6 чоң бөлүк, 17 түрдүү конкрет милдетке үйрүлүп, 2030-жылга бет алып жаптуусу алдын катардагы эрежелерин өз ара моюндаган, аралжы аркылуу жөндөм ыйгарган, майдан көрүнүштөрү жоролушкан эл аралык сандуу маалымат кызматташтык жаңы системасын күсөлө курат.
1: Бүгүндөн баштап 8-чү күнгө чейин түштүк жак райондорунда батыштан чыгышты көздөй жаңы бир айлампалуу жамгыр жаайт. Күйүчү, Хоби, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда куйругулаш бир чама күчтүү нөшөр жаайт. Түндүк тараптарда бүгүндөн баштап температура төмөндөп, чыгыш түндүк, жүнгөнүн түндүгү көп бөлүк жерлерде эң жогору аба температуранын жалпы төмөндөсү 8°C-дан 12°C-га чейин жетет. Биз жалпыга аба ырайы өзгөрүүсүнө көңүл буруп, жакшы сактанууну эскертебиз.

0: Жапония тынычтык топтору бүгүн Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет абалдарына каршылык көрсөтүп, тынычтык негизги законун коргоону талап кылды. Өзү куралуу болбоо 3 принципин Жапония парламенти чечим аркылуу расмий бекиткен. Өз мейлинче өзгөртүүгө болбойт. Курал жарактарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу жөнсүздүк. Бул согушка дайындык көрүү менен барабар. Жапония тынычтык негизги закону согуш жөнүндө ойлонуу негизинде бекитилген. Сөзсүз моюнсунуу керек.
1: Тынычтык негизги закону согуш апатынан сабак алгандан кийин бекитилген. Ал көпчүлүккө мүлдө согушууга болбой турганын, тынычтыктын эң зарыл экенин эскертип турат. Аскери каражатты көбөйтүп, курал жарактарды экспорттоого караганда Жапония өкмөтү тынычтыкты сактап, эл турмушун жакшылоосу керек.
0: Бийлик жүргүзүүчүлөрдүн негизги законду коргоо милдети бар. Эгерде бул милдет бир четке коюлса, ал тургай негизги закондун мазмундарын каалаганча өзгөрсө, бул согушка дайындык көргөндүк. Мүлдө кабылдоого болбойт. Сөзсүз дароо токтотуу керек.
1: Иран соңтуму Пезишкаян 5-чи күнү мындай билдирди. АКШ сүйлөшүүгө убада бергени менен, бирок АКШ армиясынын аталган райондогу аскер иштер үлкүсү дагы эле бар. АКШ бир жактан Иранга зор даражада басым түшүрүп, дагы бир жактан Иранды сүйлөшүүдө бир жактуу шарттарды кабылдоосун талап кылууда. Ал мындай деди. Иран баштан бойго эл аралык закон кандыргасындагы сүйлөшүү максатын сактайт. Бирок ар кандай сырт жактын кыстоосун кабылдабайт. Үкүс кылуу жана басым иштетүү ыңгайындагы сүйлөшүүнү жылыштатуу натыйжага ээ боло албайт. Иран маалымат аралчыларынын 5-чи күнкү кабарын койду. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отряди деңиз армиясы 5-чи күнү билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелер сөзсүз өйдү. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отряди деңиз армиясы 5-чи күнү билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелер сөзсүз Иран жарыялаган катоо жолдор боюнча жүрүүсү. Эгер ушул жолдон чыгып кетсе, Ирандын чечкин каршы туруусуна кабыла турганын айтты. АКШ соңтуу Трамп 5-чи күнү АКШ менен Иран жалпы эки келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилгенин, ушул себептүү АКШ армиясынын Хормуз деңиз кысыгындагы эркин планды шыдырлаштыруу аракетин убактынча токтоторун жарыялаган. Ошону менен бирге ал Иранга каратылган деңиз үстүн тороо чарасы жалгаштуу жалпы эки өнүмдүү жолго коюуларын айткан. Пакистандын орун басар зоңлиси кошумча тышкы иштер министри Даар 5-чи күнү кечте Пакистан тараптын АКШ Иранды кагылышууну аяктатууга келиштирүүгө сызыл чымырканып жатканын, ары олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирэрине ишенерин айтты.
0: АКШнын Европа ынтымагынан автоуна тамыжна басчысын кошуп алуу үлкүсүнө карата Европа ынтымагы комитети тарап 5-чи күнү Европа ынтымагы менен АКШ соода келишиминде ИВАК тил табышканын, АКШнын да ИВАК убада бергенин, бирок АКШнын ошол боюнча аткарбаганын, Европа ынтымагынын бардык мүмкүн абалга камылга көрүп өткөнүн билдирди. Ошол эле күнү Европа ынтымагы комитетинин соода жана экономика коопсуздугун башкарууга жооптуу мүчөсү Шевчович АКШнын соода өкүлү Гиррир менен Франция Парижде көрүшкөн кезде АКШны былтыркы Европа ынтымагы АКШ соода келишиминде кеңеш бекиткен таможна бажы орнаштыруусун тезден калыбына келтирүүгө айдактап, ары 7-чи айдын соңунда келишимге кол коюунун бир жылдыгы жетип келүүнүн алдында келишимдин негизги тарооларын дароо түзөлүштүрүүгө айдактады. Жети мамлекет тобу соода министрлери жыйналышы Парижде ачылууда. Франция 5-чи күнү АКШнын ынтымакташтарына үкүс көрсөтүп, туруктулукту бузганын сындап, Европа ынтымагы менен АКШнын ИВА кол коюшкан соода келишимине сөзсүз моюнсунуусун, таможна бажы үкүсүнө карата Европа ынтымагынын бардык байланыштуу шаймандарды колдонуп теңтайлаша турганын баса айтты.
1: Эми эл аралык кучка жаңылыктардан көрүңүздөр. Сырали армиясы 5-чи күнү билдирүү жарыялап, Ливандын түштүк бөлүгүндөгү башкарыла турган бомба атуу майданы сыяктуу Ливан жынжырдан курал жандарын нишанына сокуп бергенин айтты. БМУ башкарчысынын билдирүүсү Дужарик 5-чи күнү жалпыга билдирип, мындан бир күн мурда Ливан менен Сыралия ортосунда 4-чи айдын 17-чи күнү эки жак убактылуу согуш токтоткондон бери эң тыгыз бир жолку ок атуунун көрүлгөнүн айтып, Дужарик тараптарын эң чоң чекте өзүн карманып душмандашуу аракетин токтотууга үндөдү. БМУ Бозгундар иштер жогору даражалуу мансаптарлар мекемесинин Ливанда туруштуу өкүлү Билдин окшош бир күндө мындай билдирди. Атышууну убактылуу токтотууну жолго койгону менен, бирок Ливандын түштүк бөлүгү сыяктуу жерлерде карапайым калк туш келген өлүм коркунучу жана үй жайынан айрылып калуусу уланууда. 4-чи айдын 17-чи күнү атышууну токтотуу күчкө киргенден бери аз дегенде 380 киши уландуу кагылышууда көз жумган.
0: Европа ынтымагынын энергия боюнча мүчөсү Жогенсен 5-чи күнү мындай билдирди. Ирандагы согуш жана Хормуз деңиз кысыгынын торолуусунан улам энергия өздүк наркы жогорулап, Европа ынтымагына мүчө мамлекеттер ташка айланган жанар зат импортундагы чыгаша ичак суммадан сырт 30 миллиард евродон ашып кеткен. Жогенсен мындай билдирди. Бул жолку энергия кризиси учурда Европа ынтымагынын экономика коом жана өнөктөштүк байланышынын ийкемдүүлүгүн сынап жатат. Европа ынтымагы комитетинин климат аракетине жооптуу мүчөсү Хогестра ошол күнү мындай билдирди. Орто чыгыштагы кагылышуу дароо токтотулса да, Европа ынтымагы келечек нече айда энергия жана экономика кыйынчылыгына дагы эле туш келет. Мунун айынан Европа ынтымагы эң начар кырдаал үчүн жакшы даярдануусу керек.
1: АКШ мамлекет катчысы Рубионун 5-чи күнү Куба нефти тороонун таасирине учураган жок деген ишине карата Куба тышкы иштер министри Родригес

0: Ошол күнү Рубионун байланыштуу сөздөрү калп экенин, реалдыкты жашырууга болбой турганын билдирди. Родригес мындай билдирди. АКШ нефт тороосунун Куба элине алып келүүчү зыяны жана азабын аябай ачык түшүнөт.
1: АКШ маалымат аралчысынын 5-ci күнкү кабарына караганда АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлиги мыналарды ырастады. Көчмөндөрдү кармап туруу системасындагы жолсуз жоруктарды көзөмөлдөөгө жооптуу АКШ көчмөндөрдү кармап турууну бакылоочулар ишканасы ичак жабылган. Себеби акча жетерсиз болгон. Кабарда мындай делди. АКШ федератив өкмөтү байланыштуу кишилерди өтө начар болгон кармап туруу чөйрөсү айынан көчмөндүккө өтүнүч берүү менен баш манолоого өтүнүч берүүдөн баш тартууга кыстоого урунган. Кабарда дагы мындай делди. Быйыл алдыңкы 4 айда ичак 18 киши мамлекет жер коопсуздук министрлигине караштуу АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасынын көчмөндөрдү кармап туруу жатуусунда көз жумган. Былтыр бүт жылда бул сан 33 киши, болжолу 20 жылдан бери эң көп болгон.
0: Испания саламаттык сактоо министрлиги 5-ci күнү жалпыга жарыялап мындай деди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун суранычына ылайык, Испания Санари тоо аралында ханта вирусунан жугумданган Хондиус аттуу пароходду кабылдайт. Аталган пароходду баш штабы Голландиядагы бир шериктик жүргүзөт. Учурда жашыл тумшуктун айланасындагы деңиз өрөөнүндө турат. Аталган пароходдо болжолу 150 жүргүнчү жана пароход кызматкеринен 8 кишинин вирустон жугумданганы, мында 3 кишинин көз жумганы маалымдалган. 8 кишинин ичиндеги 3 киши ханта вирусунан жугумданганы аныкталган. Ханта вирусу негизинен кемирүүчү жаныбарлар болот. Адамзат демейде жугумданган кемирүүчү жаныбарлардын сийдиги, маягы жана шилекейине тийип кетүү аркылуу жугумданат. Аталган вирустун кишилер арасында таралуусу бир кыйла аз учурайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мансаптары 5-ci күнү Хондиус аттуу пароходдо вирустун белгилүү даражада адамдан адамга жугуу абалы көрүлгөн болушу мүмкүн деди.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу кагармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу каармандар, эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 7 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 3 айдын 21 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйыл биринчи мезгилде бүт автоном райондун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, туруктуу мүлүккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% тартты.
1: Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы топтоштуруп, шайкештүү күчү көрсөтүп, ачтыктын түшүмүн туруктуулаштырып, мол түшүм алууга негиз салды.
2: 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилер агым мөлчөрү 30 миллион адам иретке жакындады.
1: 1 май эс алуу мезгилинде Шинжандын Көрк район, Көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуду.
2: Автоном районубуздун жер-жерлери курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрдү.
1: Шинжаң түстү металлчылыгынын жылына 30 000 тонна кычкыл тексиз мис таяк өндүрүш линиясы өндүрүшкө киришип, автоном районунун жогору даражалуу мис материалына иш кошуу саласындагы кыскарлыгын туруктады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Быйылдан бери Шинжандын каржы салуунун туруктуулаштыруу саясатынын күчөйүп кени көрүнүктөнүп, оорчундуу түрлөр алдыга карай ыктап күчөп, биринчи мезгилде бүт автоном районунун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, бүт Шинжандын каржы салуусунда түзгөн салыштырмасы 57.4% болуп, туруктуу мүлккө каржы салуунун алга тартуусу 6.7% артып, күчтүү тирек күчүн айгенеледи. Эми бул жөнүндө кабартануубастар. Автоном районунун түйүндү өнөр жайга каржы салуу түрү катары Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү курулушу толук тездик менен жылыштатууда. Учурда биринчи мезгилинин 100 000 урчуктуу жабдууларын орнотуу негизинен бүттү. Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү заводунун башчысы Яңшин Шың кабарчыга түргө жалпы 900 миллион юан каржы сарып, 3 замандашкан өндүрүш завод үйү жана телегейлешкен өнүгүү борбору, илимизилдө имарат сыяктуу телегейлешкен жабдууларды куруну жоспордогонун, түр кесип саласынын өнүгүү алдыңкы жээгине бекем кадарып, 60 ашуун жогору даражалуу таза пактаны ичке тарап тыгыз жибирүү линиясы өзөктүү түшүмүн өндүрүп, өндүрүш наркы 1 миллиард 300 миллион юанга жетери күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди. 5-нче айдан башта өндүрүшкө киришти. Бул түр жогору даражалуу пахта жиби өндүрүшүн такынчыктаган. Биз жолаңдын таза тарап туташтыруу жабдуусун жана ичке бирлештирүү жабдуусун киргиздик. Технология тартиби же жабдуунун тибин тандоо болсун учурда мамлекет ичи сыртындагы эле алдыңкы катарда турат. Жакынкы жылдардан бери Шинжандын токумачылык кийим кечек кесибинин көлөмү улаандуу кеңирип, пахтаны Шинжаң ичинде айландыруу салыштырмасы байсалдуу жогорулап, бүт кесип челеси миллионго жуук карыкты жумуштандырууга баштады. Мында Шинжандын жибирүү өндүрүш курбатынын бүт Шинжаңда түзгөн салыштырмасы 75%дан ашты. Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районунун башкаруу комитети соодагер чакырып, өнүгүү борборунун орун басары мудуру Чаңжы Е мындай деди. Азыр 11 курулуш түрү байсалдуу жылыштатылып жатат. Буга чатыштуу жибирүү көлөмү 1 540 000 урчук, түргө тейлөө жүргүзүү камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы деп, түрдү эртерээк өндүрүшкө кириштирип, берекетине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Орчунду түр болсо экономиканын жогору сапатта өнүгүсүндөгү басырыкташ. Ошондой эле өнүмдүү каржы салууну кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка. Быйыл Шинжаң 100 миллион юандан ашуун түйүндү өнөр жай түрүнүн 796 жолго коюп, жалпы 1 триллион 610 миллиард юан каржы салууну пландап, жыл ичинде 380 түрдү өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, жаңыдан артуучу өндүрүш наркы 63 миллиард 380 миллион юан болору күтүлүүдө. 3-нче айдын акырына чейин 487 түйүндү түргө жумуш баштоо, жумушту калпына келтирүүнү ишке ашырып, 33 түйүндү түрдү өндүрүшкө кириштирүү

0: ішкі ашырды. Күчар экономика техникалық жүбеніктір райыны Қымия өнерже кесіп бақчасында жалпы 825 миллион үйен қарты сарынған пиңнан жаң материал елім техника чекті жоуып тұрық шеріктігінен 40 мин тонналық поли парафор малдегет түрі. Бірінші мезгілде поли парафор малдегет түшімінен 4 мин тоннадан ашуынды өндіріп, өндірішін арқы 40 миллион үйен арашып, бірінші мезгілде жақшы башталын ішкі ашырды. Түр үстін алған мамлекеттің түйінді езілді өніктіру планы. Көмірден таза жоғары берекетті пайдалану техникасы атай түрі айланмалу ақма станок менен мол қышқыл текті күйіші көмірдекті чоғылту алғырықту техникасы жана өлгі көрсету түрі дағы зарыл мерчем түйін тұтырда барып. Парғазан, мұздатқыч, штартқыч, акі ғампасы тұлқысын құруыны бітіріп, түрі 2027-5 айда бітері бітілуді. Бенгінің жаңы материал елім техника чекті жоғып тұрық шеріктігі өндіріш техника бөлімінің орымыздар башшысы Шиан Дон мындай деді. Түрді құру барысында саясат қолдосы Шайкешіп жаңырықшы рат сияқты жақтарда бізге жан жақтыру қолдау көрсетіп, керхананың молық шықыл текті күйіші көміртек алғырықты өзекті техникасында тез озу жаратуысқа өлгі орып, жоғары өрекетті таза өлгі түрін құру ұсты мұқты қамысты менен қамдап, түрі жергіліктің қымай өнерже кесіпшелесін ұзарту жана кесіптің дарыжасын өстіріні өнімді арып жүрді. Бірінші мезгілде Шинжандың кен қазуға қарсы салу, жасаушылыққа қарсы салу соғыс мезгілі сарыштырғанда айырмайрым 11.4% жана 32.7% артып, жаңдан гүлденген салаға қарсы салу артуы беталышы жақсы болып, жоғары техникалық кесіптерге қарсы салу соғыс мезгілі сарыштырғанда 96.7% артты. Мында жоғары техникалық жасаушылық тейлеу кесібіне қарсы салу айырмайрым 72.6% жана 1% артты. Шинжан учурда байлык артыкчылыгына сөнүп, төп соодагер чакыруу жана зарыл каражат менен камсыздоо аркылуу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү басым жетиштирип, ан сайын көп 100 миллион даражалы түрлөрдү ЕРТ өндүрүшкө кириштирүү, ЕРТ берекетине жеткирүүнү түрткүлөп, өнүмдү каржысыз алынуу экономиканын басырык ташына чыныгы айландырууда. Автоном райондук парткум партия мектеби акимчилик шуяны экономика илими окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Ужван мындай деди. Шинжандын биринчи мезгилдик экономикасында орчундуу түрлөр басырык болуп эле калбай, жаңырык жаратуу, шыкага, жашыл тип өзгөртүү райондор шайкештен турган 3 жарык түйүндү ан сайын көрсөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу учурда жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө тез айланып жатат. Шинжан өнүмдүү каржысыз алынуу төп кеңиртүү, зарыл каражат менен тейлөө жүргүзүү камсыздоону күчалтуу аркылуу туруктурук негизи менен илгерилөөдөн турган аракет энергиясына тең маани берүүнү ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары. Кечө 5-чи айдын 6-чы күнү түштөн мурда автоном райондун өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы атайын темалуу жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин сандуу маалымат өнүгүүсү жана коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун үйрөнүп, изчилдештирип, Гоуяндын санариптүү өкмөт курулушу жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, санариптүү Шинжан курулушун жылыштатуу абалын тыңшап, байланыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки баскычтагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Санариптүү Шинжан курулушу кызматы болсо, жоңку алуутуу ортак толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем кармап, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, санариптештирүү, санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү бачым жылыштатып, автоном районубуздун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү сөзсүз тандоо. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий орунду чыныгы жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдырып, төп күч көрсөтүп, нишандуу күрөш жасап, санариптүү Шинжан курулушунун ар түрдүү милдеттерин тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Шайкешкен журулушкан өкмөт иштери торун, жашыл тыкан өкмөт иштери булут өрүшүн бачым жаратып, булут өрүшү тор байлыгын таракай куруудан тыкандаштырып бириктирүүгө бурулуусун түртмөктөп, санариптүү өкмөт курулушунун тээгин улантуу бекемдөө керек. Өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнүн алкагын азайтуу, материалды азайтуу, убакыт чектемесин азайтуу, акысын азайтуу талабына үйрүлүп, автоном район даражалуу өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнө карата өлчөмдөштүрүп иреттөө алып барып, тартибин кайта жаратуу сандуу маалыматты ортоктошууну тыңгылыктуу жылыштатып, өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү калп

0: жокко түшүрүү, оңтойлуу улаштырууну бачым жылыштатуу керек. Акимчилик милдети коон тескөө жана өкмөт иштери тейлөө тартибин кайта жаратууну бириктирип, кәркана калктын ажатына үйрүлүп, түйүндүү иш түрлөрүн дайымдуу улаштырып, жылыштатуу механизмин катаан жүзөлөштүрүп, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү түртмөктөө керек. Жер жерлерде бир жер жаңылык жараса, көп жер көчүрүп колдонууну иштиктүүлүктеп, алмаштырып жайылтып түртмөктөөгө шыктандыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү Шинжан курулушун жылыштатуу болсо, бир түрдүү системалуу курулуш. Негизги тулку жоопкерчиликти чыңдап, формачылдык, төрөчүлдүктү чечкин тосуп, жогору менен төмөн бирге аракетке келүү, оң сол шайкешүү, жабык алкактуу түзөлүштүрүүдө бекем туруп, акырына чейин кармоо, катмар сайын кармап түзөлүштүрүүдө кызмат түзүлүшүн калыпташтыруу керек. Жан Еңчүн, Юсупжан Мамат, Мукият Жармукаммат, Шүебин, Жулиефен, Кайсар Кыйым жыйынга катышты.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында айыл чарбада күчтүү мамлекет куруу ортого коюлду. Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, шай кешип күч чыгарууда бекем туруп, илим техника аркылуу жазгы эгинчилик өндүрүшүнө жалпы бетке кубат ыйгарып, ачтыктан туруктун мол түшүмарууга негиз салды. Станциябыз кабарчысы Лей Миңдин кабарын угасыздар. Ушул убактарда Коштоо ооданынын 170 000 моо жүгөрүгө үрөөнүн себеби жумушу улаш шайдырылууда. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке тилке айдоолор реттүү кенен кеткен, замандашкан айыл чарбанын телегейлешкен жабдуулары жакшыланган. Бейдоо жол баштоо системасы орундаштырылган толук автоматташкан селкалар айдоо арасында ар бери жүрүп, жаргак төшөө, тамчыратып сугаттоо тасмасын төшөө, үрөөнүн себеби топурак бекитүү сыяктуу көптөгөн жумуш тартиптерин бир тулкулашкан жогору берекеттүү жумушту ишке ашырган. Коштоо ооданы Чуку айылы Юшуяң кыштагынын өстүрүү түтүнү Лиу Тяньи бүгүнкү күндө жер айдоодо көп күч үнөмдөлгөнүн айтып мындай деди. 4 бейдоо жол баштоосу бир тулкулашкан толук автоматташкан селка бар. Ар күнү 4 селка 500 модон ашуун айланасында жиреген. 9-нчу айдын ортосуна барганда жалпы бетке бышып оору мезгилине кирет. Быйыл жакшы киреше болуусун үмүт кылабыз. Ачтык түшүмүн турактандыруунун негизи айдоодо. Быйыл автоном район айдоо жери курулушу менен пайдалануу каржысынан 4,650,000,000 юан түшүрүп, түйүндүү түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу, айдоо жердин кунарын коргоо жардам сыяктуу катыштуу чыгачаларга жумшап, дыйканчылык айдоо негизги жабдууларынын шартын берекеттүү жакшылап, айдоо жер сапаты менен ачтык универсал өндүрүш курбатын байсалды жогорулатты. Жакшы айдоого жакшы сорт бап келет. Айыл чарбанын өзөгү катары сапаттуу үрөөн кайнар сапатын жогорулатып берекетин арттыруунун алгылыктуу ачкычы саналат. Чөйчөк шаарында жергиликтен 300 түтүндөн ашуун дыйканы керхана кошулган
0: Кумул вокзалы жүргүнчү ташмалдоо кезекчиси Ли Таотау мындай деди. Вокзалга кирип чыгуу акма линиясын үздүксүз кылдаштырып, коопсуздук текшерүү жана текшерүү жолун кыймылдуу турпатта тескерик. Ошондой эле жүргүнчүлөр агымы жыш районго кызматкерлерди көбөйтүп жиберип жетектөөнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн тез тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. 24 саат бүтүн күн тижарат кылууну жолго коюп, электрондук экран, радио аркылуу кезекчи поезд маалыматын нак маалында жаңылап, чукул теңтайлаштыруу, өзгөртүү, түйүндүү жүргүнчүлөрдү кабылдоо, жеткирүү, жоголгон буюмдарды сураштыруу бир аялдама ыңгайында жардам берип жөлөө менен камдадык. 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун таш жолдорундагы кишилер агым өлчөөрү 27,549,100 адам ирээт болуп, күнүнө орточо 5,500,000 адам ирээттен ашкан. От болуп топ жарып чыккан Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун түндүк бөлүгү Үрүмчүнүн түштүгүнөн Балгынтайга чейин 1 май эс алуу мезгилинде каттаган автоунаа 210,300 автоунаа болуп, күнүнө орточо 42,100 автоунаа болгон. Жүргүнчү Лео Жуньи мындай деди: Тяньшан автобусуна олтурууну тандадык. Шинжаң каттоосу ушундай оңтойлуулук алып келгенин чынында сездик. Калктын сапарга чыгуусу коопсуз, шыдыр болуусун камсыздоо үчүн каттоо тармактары түйүндүү опурал жол бөлүктөрүн эртеле биреттеп камсыздап өткөрүү түйүндөрүн көбөйтүп, электр зарядтоо тейлөөсүн кылдаштырып, ошондой эле каттоо сакчылары менен бирлешип маалымат менен жетектөөнү күчөттү. Автоном райондук каттоо ташмал назараты чукул теңтайлаштыруп, кол башчылык кылуу жана торлоштуруп, акалуу борборунун орун басар мудуру Ма Дуңшиян мындай деди: Мамлекет жолу 30-нчу линиясы, мамлекет жолу 3012-нчи линиясы, мамлекет жолу 0711-нчи линиясы сыяктуу 12 жердеги опурал жол бөлүгүн түйүндүү күзөтүп тизгиндеп, 352 камсыздап өткөрүү түйүнүн орундаштырып, 317 чукул теңтайлаштыруу кошуунун 4000 ашуун киши

0: Буйрук күтүп турууга орундаштырып, бүт кесип саласы боюнча ар күнү 12300 кызматкер жумуш ордунда кезекчи болуп кайтарды. Тейлүү районундагы электр зарядтоо тыгыны маселесине карата бүт райондогу 943 зарядтоо мамысы, 1782 зарядтоо автоуна ордун иштетүү берекетин кылдаштырдык. Дагы көчмө электр зарядтоо жабдууларын септеп, көпчүлүктүн катарга туруп күтүү убактын кыскарттык. Элдик аба жол жагында эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдагы ар кайсы учак жайлар жалпы 704200 адам ирет жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрдү. Мында Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы 1 май эс алуу мезгилинде 362800 адам ирет жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрүп, аба жол менен сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланды.
1: Эми эле өтүп кеткен 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы чоң көрк район көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү ургуда. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. 1 май эс алуу мезгилинде Сайрам Көл көрк району, Канас көрк району, Тияншан Боода көл көрк району сыяктуу жерлер бүйүр кызыткан саякат нышаан жерге айланып, кооз табигый көрүнүшү, өзгөчө гумантардык салтанасы жер жерлердин саякатчыларын имерип алды. Багыраш көлү Дахыко көрк районунда туп-тунук көл суусу менен көк асман ак бурут өз ара айкарышып, катыр толкун жарып алдыга карай жүрүп, жасалгалуу кеме эркин аралап жүрүп, жандуу суу үстү сүрөт оробун жаратты. Көлдү бойлогон жөөчөндөр жолунда саякатчылар сейилдеп, көрүнүштөн үздүрдөнүп, велосипед минип аралап, кээде тура карап эстелик сүрөткө түштү. Кансурук саякатчы Ван Гожуан көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирденди. Ал мындай деди: мындан мурда Шинжаңдын аябай кооз экенин уккам, бирок өзүм ушул көлдүн алдында туруп, суу канаттууларынын топтоп болгонун, камыштардын бири бирине туташып кеткенин көргөндө чынында аябай таң калдым. Кемеге болтуруп көлдү айландык, чынында жеңилдеп калдым. Бул жолку сапарым чынында өтө арзыда. Маданият туюну 1 май эс алуу мезгилинде сапарга чыгуунун негиздүү агымына айланды. Хотен аймагы эс алуу мезгилинин 1-күнүндө күтүп алган саякатчы 233600 адам иретке жетип, саякат кирешесинен 157 миллион юанды ишке ашырып, Ийян Туанчын жүрүү ыңгайындагы көркөмүнөр оюндары, Каргаш көнө шаар заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары сыяктуу чөгүү ыңгайындагы кыймылдар терең алкышка ээ болду. Үрүмчү шаары бүт чөлкөмдүк маданият саякат байлыгын бириктирип, Биңтуан менен жергилик бирлешип 30 түрдөн ашуун 100 майданга жуук өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, айыл кыстак тыныгуу, жылкы маданияты, сонор жарыш сыяктуу 10 чоң негизги теманы каптады. Чоң базары Жаңлайчың анары аянтында батыш бөлүк ыр шаары адабият көркөмүнөр көргөзмө оюндары кызуу башталып, заттык эмес маданият мурасы арстан бийи таң каларлык жарык көрүп, көптөгөн саякатчылар сахнага сунуштарып, арыстан бийинин кызыгын керт башы менен туюнуп, аябай дуумандуу болду. Саякатчы Ван Чуң мындай деди: аябай тартымдуу оюндарды көрдүк, кызым экөөбүз жакшы көрө турган ырды тыңшадык, аябай сонун ырдады, маанай дагы аябай сонун болду. Дене тарбия жарыштары маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көрүнүшүнө кубат ыйгарды. 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаң бурчунун 6-кезекти Эртиш тоосунан тепчип өтүү, тоолуу жер, велосипед тара жарышы, эле жылкы жөндөмүн сыноо желеле жарышы, жалпы чечүүчү жарыш сыяктуу жарыштар арт артынан башталып, жарышка Эртиш Шинжаңды саякаттоо эс алуу күнүндө жаңы салтка айланып, аштамак, суусундук, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу бүт желелүү керектөөнү өнүмдүү алга тартты. Шихо шаары Чурка өспүрүм, бүт Шинжаң жаштар өспүрүмдөр машмуш сандуу сунуштоо жарышын өткөрүп, жарышка катышкан чеберлерди жана саякатчыларды басаке тартымдуулугун сезүүнүн мүмкүндүгүн ээ кылуу менен катар, Шихунун шаар кебетеси менен экология кооздугун сезиндирди. Шиху шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, көркөмүнөр үйүрмөсүнүн башчысы Сынхай Тао мындай деди: Шиху ар түрдүү асыл дене тарбия жарыштарын улаандуу жакшы өткөрүп, дене тарбия кошулган саякат формасы аркылуу маданият саякат маркесин улаандуу жаркытат.
0: 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары саякатчыларды электире турган чоң жаркын түйүнгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саван Дапанжинин бардыкка келген жери. Дапанжи чүйгүн даамдар көчөсүндө Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылар бул жерге атайын келип, чыныгы Дапанжини татып көрөт. Саван шаарындагы белгилүү бир Дапанжи дүкөнүнүн жооптуусу Годиан Фын кабарчыга мындай деди: биздин кырдарлар агым мөлчөрү адаттагыдан бир эсе көбөйдү. Иштетиле турган тоолуктордун баары талаада багылган чоң короздор. Ан сайын жакшы тейлөө аркылуу калың саякатчыларды күтүп алабыз. саякатчылардын туюнуусун өстүрүү үчүн Саван шаары арызды тапшырды.

0: алганда дароо төлөө механизмин алып чыкты. Ар кайсы чоң да панжи дүкөндөрүнүн азык түлүк коопсуздугу тейлөө өлчөмү сыяктууларды жакшы иштөөгө айдактап, ар бир саякатчынын көңүлдүү тамактанып ыраазы болуп кайтуусуна чыныгы кепилдик кылды. Бейжиндик саякатчы Ву Чен мындай деди: даамы абдан жакшы экен, тоо кайты дагы жумшак абдан даамдуу экен, түсү жыты даамы баары жакшы экен, аты затына шай экен. Бурултукой ооданы Үлүңгүр көлүнүн мол муздак суу балыгы байлыгынын шарапатынан жергиликтеги ар кайсы балык багуу сарайлары эс алуу күндөрүндө дагы көптөгөн саякатчыларды күтүп алды. Алтын сары түстүү ушаланма балык кебип, сүттүү түмдөлгөн балык көпчүлүктүн табитин кандырды. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Юан Жөнши мындай деди: биз бул жерге келип ойнодук, кооз көрүнүштөрүнөн үзүр алып эле калбай, дагы жергиликтин балыгын татып көрдүк, даамы абдан жакшы экен, абдан керемет. Бурултукой ооданындагы белгилүү бир балык багуу сарайынын жооптуусу Буодады мындай деди: биздин балыктарды нак майданда кармап, нак майданда жасап беребиз, даамы абдан жакшы. Саякатчылардын көңүлдүү тамактанып, көңүл ачып, ооматты үйүнө ала баруусун үмүт кылам. Майрамдык эс алуу мезгилинде Баркөл Казак автоном ооданы Шаннан Ачып Өнүктүрүү районундагы өзгөчө соода көчөсүндө аксыз эркин тамактануу кыймылы өткөрүлдү. Баркөл кою, каймактуу мурчу, өзгөчө чүйгүн даамдар саякатчылардын табитин ачты. Артыш шаарынын ар кайсы жерлериндеги дыйкандар сайран жайыда окшош тууманга бөлөндү. Кебеп, лагман, полонун жыты буркурап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип татып көрүүгө эликтирди. Чыра ооданы Көнлөн Тоосу Көрк районунда самсыдан тартып жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ нан саякатчыларды кооз көрүнүштөрдөн үзүр алдыруудан башка өзгөчө чүйгүн даамдарды туюндурду. Гуандундук саякатчы Жиан Ляо мындай деди: бул жердин карлуу тоосунун айбаттуулугун, жайлоонун кеңдигин көрүп абдан жайлуу сезиндим. Чүйгүн даамдар да абдан жергиликтүү экен. Бул жолу түштүк Шинжанга саякаттоо абдан татыктуу болду.
1: 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде Аптыным районунун жер жерлери формасы көп түрдүү керектүү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрүп, журчулуктун керектүү ажатын гана аттандырды. Соода тармактары түйүндү күзөтүп текшерген чекене сатуу, ач тамак, суусундук керканаларынын сатуу сомасы былтыркы окшош мезгилдегиден 3,9% артты. Эми Станциевстин бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 1 май эс алуу мезгилинде Бай ооданы 2 миллион юан өкмөт атайын түрү картысын сарып, товар, дүрдүйнө, ач тамак, суусундук, үй электр шаймандары, үй жабдуулар сыяктуу сараларды мерчиктей, керектөө билеттин таратып көптөгөн керектөөчүлөрдү түрдүү сатууну илгери сүрүү түшүмдөрүн сатып алууга эликтирди. Бай ооданынын тургуну Ваң Дан мындай деди: 1 май эс алуу мезгилинде үйгө керектүү сатып алууга тийиштүү буюмдар абдан көп болду. Өкмөт зор мөлчөрдөгү жеңилдик берүү билетин таратты. Аптан алууга болот экен. Танда базарына барып буюм сатып алганда көптөгөн акча үнөмдөлдү, абдан пайдалуу экен. Майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлери соода, маданият, саякат, дене тарбия, саламаттыкты сактоо сыяктуу ар кайсы жактарды эмгерчиктей, өзгөчө керектүү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү жаратты. Ак Кусу аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күсөндөн үзүр алып, кучарда көңүлдүү буюм сатып алуу, жашоо күчүнө толгон бай, келечекте кастарлоо сыяктуу бир сыйра керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрдү. Үрүмчү шаары жаштыктын жашоо күчүн чыйралтып, жаштык экономикасын жандандыруу 4 май жаштар майрамы негизги тема кыймылын өткөрүп, 85 түрдүү өзгөчө сатууну илгери сүрүү иш чараларын алып чыкты. Эле Казак автоном областы 1 май аптоона көргөзмөсүн өткөрдү. Ошону менен бирге өзгөчө ач тамак, суусундук жана көчө районундагы тижаратчылар бирлешип аракетке келип, чүйгүн даамдарга жеңилдик берүү, жүрүштөшкөн тамактарга өзгөчө жеңилдик берүү, белгилүү соммага толгондо баасын арзандатып пайда жеткизүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, керектөөнүн көмөскү күчүн дагы бир демжи кое берди. Чөйчөк шаары жашыл акыл жөндөмдүү үй бүлө баарлануусу, үй электр шаймандары, 3С керектөөнү илгери сүрүү, конуштанып чөйчөккө пайда жеткизүү, үй мүлүк керектөөсүн илгери сүрүүдөн турган 2 чоң негизги темадагы кыймылды козготуп, 60 канча тижаратчы үй мүлүк керканалары менен бирлешип аракетке келип пайда жеткизип, шаар тургундарынын керектөө даражасын өстүрүү ажатын жан жактыруу гана аттандырды. Чөйчөк шаарынын тургуну Хуянли мындай деди: үйүбүздө бир көөнү муздаткыч бар эле, алып келип жаңы муздаткычка алмаштырдык. Азыр мамлекетибиздин торуктама жардам акчасы бар, баасы бир кыйла арзан болду. Абдынам райондук соода назаратынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-нчи айдын 1-чи күнүнөн 5-нчи айдын 4-чү күнүнө чейин Абдынам району боюнча керектүү уюмдардын көйнөсүн жаңысын алмаштырууда жалпы өтүнүч кылган торктама жардам акча саны 54 миңге жетип, күнүнө орточо өтүнүч кылуу мөлчөрү 13500ге жетип, майрам алдындагыга салыштырганда 60% ашуун арткан.
0: 5-нчи ай киргенде автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түр курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрүп, жогор сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чия Шинжан тобу мори 3 миллион киловаттык электр кайнары, электр тору, электр жүктөмү, энергия сактоо бир туркулашкан түрү курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, кран бийик бой көтөрүп, жумушчулар кранга шамалдыргычты илип жатты. Бул түргө жалпы 9 миллиард юан каржы салынган, 2 миллион 600 миң киловаттык шамал электри менен 400 миң киловаттык фотоволт электр таратууну камтыйт. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 миллиард киловатт саатка жетет. Түрдүн жооптуусу Фуйонг Чиан учурда А кырдарлык бөлүгү 80 шамалдыргычты илип кураштырып болгонун тааныштырып мындай деди. Мурда асып кураштырууда 5 күндө бир шамалдыргычты илип кураштырып бүтчүбүз. Азыр кээ бир алдыңкы техниканы колдонуп бир аз кылдаштырдык. 3 күндө бирде асып кураштырып бүтөбүз. Кызмат берекетин аябай зор даражада жогорулатты. Бул кырдарлык бөлүгү быйыл 8-нчи айда асып кураштырууну бүтүрүү пландалган. Жоңның Чиюан бортала 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттық энергия сақтоо түрі жақында құрылыш баштады. Түрге жалпы 856 миллион юан қаржы салынған. Учурдағы бортала ауласының жалаң тулқы көлемі салыштырмалуу чоң өз алдынча энергия сақтоо түрі болып, пландалған құрылыш мезгілі 180 күн. Түр чыгаан техниканы колдонуп, коопсуз ишенимдүү үн кошуусу тез, энергия тескөө курбаты күчтүү сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Жоңның Чиюан Сиан энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Харон мындай деди. Бул түр биздин мамлекет жана Шинжаңдын энергия сактоо саясатынын орун алуусуна үн кошкон түйүндүү түр болуп, төрдүн жеңиштүү жумуш баштоосу Кергананын батыш түндүк энергия сактоо базарын жайгаштыруудагы зарыл бир арышы. Ошондой эле жергиликтин жаңы энергия кабылдоосу менен электр торунун жогору белесин тескөө курбатын берекеттүү жогорулатат. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги Хотен Лоб 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык өз алдынча жаңыча энергия сактоо түрү жакында электр торуна жалганып ишке киришти. Түргө жалпы 800 миллион юан каржы салынган. Фосфот, темир, литий, батарея техникасын колдонуп, чогултулган формадагы электр химия энергия сактоо электр станциясын курат. Түр курулуп бүткөндөн кийин электр торунун жогору белесин тескөө, каркынын тескөөгө жогору берекеттүү катышып, экология берекети көрүнүктүү болот. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги жаңы энергия жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Сампул өз алдынча энергия сактоо электр станциясынын башчысы Жу Юанжиан мындай деди. Түр жылына 230 миллион киловатт саат электр зарядтайт. Электр коё бере алат. Фотоволт толкунун туруктандырып, жаңы энергия кабылдоо катышын жогорулатып эле калбай, дагы электр торунун жогору белесин тескөө каркынын тескөөгө катышып, Лоб жана Хотен аймагынын экономика, коом өнүгүүсүн туруктуу таза электр энергиясы менен камдайт.
1: 5-нчи айдын 5-чү күнү Шинжаң түстүү металл тобу туусу астындагы Шинжаң Лянзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин жылдык түшүмү 30 000 тонналык кычкыл тексиз мис таякча өндүрүү линиясы расмий ишке кириштирилип, Шинжаңдын жогору даражалуу мис материалдарына иш кошуу сарасынын кыскарыктарын торуктады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумунхуй практикант кабарчы Лоң Шуумиңдин кабарын угасыздар. Шинжаң Лянзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин өндүрүш цехинде жогору мөлдүктөгү катод мис кран менен жогоруга төп ташылып, жогору температурада эритүү, мис суюктугунда кычкыл текти тазаруу, жылуу сактоо, кристалл чыгаруу сыяктууланган химия өнөр жай тартиби аркылуу көптөгөн жогору сапаттуу кычкыл тексиз мис таякчалары шыдыр жасарат. Бул өндүрүш линиясы 2 жумуш линиясын камтыйт. Диаметри 8 миллиметрлик, 12,5 миллиметрлик болгон эки түрдүү өлчөмдөгү кычкыл тексиз мис таякча өндүрө алат. Шериктиктин өндүрүш борбору техника группасынын башчысы Чи Чендин кабарчыга. Кычкыл тексиз мис таякча түшүмдөрүнүн касиети көрүнүктүү, колдонулуу майдан көрүнүшү кеңир экенин айтып мындай деди. Жылуулук өткөрүү мүнөзү абдан күчтүү. Созулчандык мүнөзү ансайын жакшы, адатта жогору даражадагы электро магниттик сымга колдонулат. Дагы назык мис кыстырма деталдары. Жаңы энергиядуу аптоуна ошондой эле 5G кабарлашуу оптикалык кабели жагын өз ичине алат. Азыр өндүрүш көлөмүбүздү акырындап кеңейтүүдөбүз.

0: толук көтөрүмдүүлүк менен өндүргөн кезде эки мешти эң жогору болгондо күнүнө 80 тоннадан 90 тоннага чейин кычкылтексиз мис таякчасын өндүрүүгө болот. Керхананын өндүрүш цехинин дагы бир жагында азыр бар төмөн кычкылтексиз жалтырак мис таякчасы өндүрүш линиясы дагы толук жүктөмдө туруктуу өндүрүлүүдө. Шериктиктин баш директору Фынхао кабарчыга. Быйыл алдыңкы 4 айда шериктиктин төмөн кычкылтектүү жалтырак мис таякчасынын түшүмү 33 миң тоннага жетип, түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юан болгонун айтып мындай деди. Биз бүт жылда төмөн кычкылтектүү жалтырак мис таякчадан 160 миң тонна өндүрүүнү пландадык. Кычкылтексиз мис таякчадан 20 миң тонна болуусу божомолдондо. Келишим түзүлгөн төмөн кычкылтек мис таякчанын заказ талону 110 миң тонна. Биздин кычкылтексиз мис таякчабыз эч ак Шинжаңдын ичиндеги көптөгөн керканалар менен алгач карымда кызматташуу максатнамасына кол койдук. Бул эки кычкылтексиз мис таякчаны өндүрүү линиясы дагы Шинжаңдын түстү металл тобу миске ичке тереңде иш кошуу сарасындагы кесип желесинин улантысы. Ошону менен бирге түшүмдөрүбүздүн кошумча наркын жогорулатабыз. Шинжаңдын түстүү металл кесибине тереңде иш кошуу базасындагы баштагы керхана катары Шинжаң Ланзуан мис кесиби шериктиги 2025 жылы 7 айда Үрүмчү экономика техника чөбөнөктөр району Тотунго районунан ордуна чогарып, ошол жылдагы өнөр жай жалпы түшүм наркы 4 миллиард 900 миллион юанга жетип, өнүгүү кырдаал күчтүү болду.
1: Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучу чакан алып керкана катары Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөйтүп, мамлекет ичи сырты базарын байсалдуу арымда ачып, быйыл биринчи мезгилде пахта терүү машинасынын максатнама боюнча кабылдаган буйрутмасы 300 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бошыран шериктигинин өндүрүш цехине киргенде жумушчулар бир түркүм пахта терүү машинасын кураштырып жаткан экен. Үрүмчү Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Яң Жытяң акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш катаң болгон сапат тизгинде ошондой эле өз билги өзөктүү техникага сөөнүп карканага өндүргөн айыл чарба машиналары алыска Орто Азия базарларына сатылып жатканын тааныштырып мындай деди. Бул чоң экран биздин цифрлаштырылган көрүү экраныбыз, борборубуз болсо биздин 5 чоң өндүрүш базабыз жана 4 чоң изилдеп ачуу борборубуз. Биз чоң экранда сапат, өздүк наркы, коопсуздук жана иштетүүгө тапшырган кээ бир негизги сандуу маалыматтарды көрүп турабыз. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги учурда изилдеп ачуу өндүрүш камдоо желеси жана сатуудан кийинки тейлөөнүн бүт барышын каптаган сапат башкаруу системасын куруп чыккан. Ары чеки материал киргизүү, жасоо, өндүрүп чыгуу, түшүмдү сатып чыгаруудан турган 4 өткөлдөгү текшерүү камсыздоосу аркылуу сапаттын бүт барыштагы башатын сүрүү тизгиндөөн ишке ашырган. Изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратуу шериктиктин өзөктүү атаандаштык курбаты. Шериктик өз билги изилдеп өнүктүрүп өндүргөн 6 курулуу пахта терүү машинасынын таза терүү салыштырмасы 95% жогору болуп, пахта терүү машинасынын автоматтик тизгиндөө сыяктуу бир катар алгылыктуу техникаларда озуп өтүп, импорт кылынган тетиктерде мамлекет ичинде өндүрүлгөндөрү ордун алууну ишке ашырган. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги сапат борборунун башкы директорунун орун басары Чын Шуа тааныштырып мындай деди. Пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасын мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырдык. 253 патентибиз бар. Ары пахта терүү машиналарынын мамлекет өлчөмү түзүүгө катыштуу кызматтарга катыштык. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Бошыран жогору берекеттүү, жогору жөндөмдөгү 6 курулуу пахта терүү машинасы, чоң типтеги селосто машинасы, өзү жүрүүчү чылан терүү машинасы сыяктуу жаңы машина типтерин изилдеп өнүктүрөт. Ары Орто Азия базарын ээлөө салыштырмасын кеңиртүү менен катар Бразилия, Аргентина сыяктуу Түштүк Америка базарларын түйүндүү ачат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Азырга чейин Таарым Чөл таш жолунун көмүртексиз үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө кириштирилгенден бери чыгарган жашыл электри 15 миллион киловатт сааттан ашып, күнүнө орто эсеп менен туруктуу электр таратуу мөлчөрү 11 миң киловатт сааттан ашты. Бул курулуш Чөл таш жолунун көмүртексиз жүрүшүүсүн жеңиштүү ишке ашырып, мамлекетибиздин чөлдөшүүсүнүн алдын алып чөнгө салуу жана жашыл өнүгүүсүн көчүрүүгө боло турган үлгү менен камдады.
1: Мамлекеттик көркөм өнөр кору каржы жактан жардам берген түрү Кроран 9-чу ыраатындагы чоң типтеги адепке ыр бий театры жакында Хошут ооданында коюлду. Аталган театр Кроран маданиятын негизги тема кылып, чуусу 9 ыры

0: шык кылып, тогуз бөлүк аркылуу арылуттун кооз мекенди орток куруп, Жибек жолунун шыдырлыгын коргоодой орток умтулуусун түшүндүрүп берди.
1: Учурда мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык Таттуу суу көлү, Багыраш көлү келген куштардын чордондо көбөйүү мезгилин утурда балда. 10 000 ашуун барапан куштар арт артынан көз жарды. Багыраш көлүнүн суу чөлкөмүнүн аянты 1646 чарчы километр, 200 түрдөн ашуун куш түрү күзөтүлүп, бул жер келген куштардын көчүү жана көбөйүүдө маңыздуу байыр алуучу жери.
0: Таарым дарыясынын эки жээгиндеги адепке Торок токою жаңадан бүчүр ачуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бүгүр ооданы адепки Торок токоюн учакта алдын алып жөнгө салуу кызматын баштады. Мейкиндикте төп дары чачуу аркылуу бул табигый экологиялык алканды бүт күч менен коргоду.
1: 5-нчи айдын 6-нчы күнүнөн 5-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин Шинжаң Тянь-Шань жапайы аянттар бакчасы мээрим жеткирүү жыргалчылыгын алып чыгып, баардык чөйрө тазалык жумушчуларына эшик билетин аксыз кылып ачып жиберет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарына барайынан алдын маалымат басыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Алтайда ала булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Чөйрөдө ала булуттан турат, абанын температурасы 14-31 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, кийин ала булуттан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Буортурада күн ачык болуп кийин ара булуттан турат. Абанын температурасы 14-28 градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт.

Кадырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сары. Сүйүктүү каармандар, кереметырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы бактарга курчалган айыл чыгана.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

Жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

сөйөктү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жаз мезгилинде Кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш

Ордана жаан бак айла аймак кыштагындагы алымта бастырмада дагы бир түрдө жер жашыранган болуп, алымта бастырмада кластар башып кеткен. Алымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токта аптыгыны жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл кластарды үзүп, жорташтардын колуна сунуп, көпчүлүктүн башкан кластарды татып көрүүсүнө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде дашөөгө кабылданганды кулактандыруусун алгандакы кубанычка окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзү кыймыл эмес. Жонго Илимдер Академиясы Шенжаң бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынын жордуна кайтып, дыйканчылык кылып жаткан бул дашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү алымта бастырмасынан которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчи түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери тууш-туштан алымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алтын мөмө өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токто көпчүлүктү баштап жүргөчүнүн түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүргөндөн кийин ал өзү өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токто мындай деди: Жонго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугаттоо менен жер семирткич берүүнү кандай бир толкулаштырууну колмогул үйрөттү. Азыр кластын түшүмү ашып, сапаты дагы жакшыланды. Өздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Тегеректеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эриксиз колдорун созуп, бул шактарды сылады.

Каракачта мөмөлө дарагы өстүрүү таң каларлуу жумуш эмес. Бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санап айтурган. Ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе болчу. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт эле. Бурулуш ылымта бастырмадагы ошол жаштардын бейнесинен келди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Бао Анминг тааныштырып мындай деди. Биз илим изилдөө натыйжаларын тажрыйба канадан чыгарып, атыздарда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника тоонун жооптуусу Чэнг Юан Чинг нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү. Жашыл дарты жана курт кумурска зыянын алдын алуу тизгиндөөдө канчалык дыйканчылык дарсы азайтылды. Ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешени чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы туран токто жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш аудандык парткомдун орун басары Шужиси акими Мамат Мамут улап эле мындай деди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техника алып келип эле калбай, дагы туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билишет, техникасы бар, чарба жаратууга батана алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкасы башталды. Көпчүлүк себеттерин көтөрүп, гластарга астына келди. Гластар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырма ичи адаттан тышкары дууманга бөлөндү. Бир кыштак тургуну гласты тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди. Мурда гласты аз учурай турган нерсе деп карайт элем. Эшигибиздин алдында эле өстүрүүгө боло турганын ойлоп дагы көрбөгөн экенмин.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө ара түркүк ооданы Адак айылы Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жана Каракаш ооданы Жаамбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада кластар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эстеп бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө куш доодандагы моңгол улутунун кийим кечектерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жы жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин моңгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Куш доданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө, үйрөнүү, көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы. Ошондой эле моңгол саймачылык өнөрүнө мураскердик кылуу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрдин Сесик болуп, 90-жы жылдарда туулган моңгол кызы. Ошондой эле Куш доданынын заттык эмес маданият мурастары түрү болгон моңгол кийим кечектерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскери. Эки ооздоо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндө жылдык сатуу суммасы 1,500,000 юандан ашты. Эрдин Сесик 13 жыл

жумшап, жоюлуп кетүү коогуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы балалык кездерден башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечектерин тигет болчу. Ары саймачылык өнөрүнө башык. Ал дайыма угуу жана көрүү барышында бул өнөр менен учурашты. Ийнени кандай иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай эшүү катарлуулардын баарын ошол кездерде көрүп үйрөнүп алган. Эрдин Сесик Чоңчиңде Дашөөдө окуп жаткан кезинде көргөн бир сазсана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мияузу улуту сайма курактарынан тигилген сомке жана жастыктын баасы нече жүз ян болуп, сатып алгандар деле бааталашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол ирмемде алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар моңголча сайманы тээк тойторобо, өлүм житим иштеринде азем кийими тигүүдө иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп, бир жылда көп иштетилбейт болчу. 2012 жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин ал Хушт ооданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштыктагы моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер анчейин жеңиштүү болбоду. Эрдин Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кечек тигүү менен алпырышкан болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычууну билүүсү керек. Эжесин таап, өзүнүн тобуна катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Шенжаң моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрдин Сесик мындай деди: бул мураскерди кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде, мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керек экенин сурап билип алат элем,

Бурулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошто аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Эрдин Сесек 100 миллион төр каржысын өтүнүч кылып, буу, дезмал жана 8 кийим тигүү машинесин сатып алды. Көлөмү кеңейтилгенден кийин аудандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир нече одан шаардан кардарлардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы секин-секин жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы узакка чейин уланта албай турганын анык билди. 2018 жылы Эрдин Сесек элдик өнөрчү өкүлү катары автоном райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжин кийим кечек шоуяна барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен туңгуч ирет системалуу учурашты. Ал ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтып болчу. Сабактан сырткы убакыттарда жогору мектептен 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын иштеген туңгуч жумушу кийим кечектерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тартты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин уландыруу үчүн алды менен кишилерди өзү каалап кие турган кылуу керек. 3 жылдан кийин Эрдин Сесек дагы Суужоо өнөр жай кесиптик техника шоуяна барып саймачылыкты үйрөндү. Ал жерде Суужоо саймачылыгынын ичке саюу аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмүскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч жаптагы болопкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалем күлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачууга баштады. 2023 жылы Эрдин Сесек автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланды. 2024 жылы 4 айда Эрдин Сесек өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизимге алдырды. Ат койгон деле 3 ай ойлонду. Зула монголдардын панус жагуу майрамы, чок урпактан урпакка уланып келген, эзелден өчүрүлбөгөн. Ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет эле. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир нече жылдан бери Эрдин Сесек дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек, болапкелерди гуандундук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма камдоо ажатты канааттандыра албай калды. Быйыл 3 айда эмеле ачкан доюн дүкөнү Шинжаң ичи ары Бейжин, Фужен катарлуу жерлердеги кырдарлардын буйрумаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 ар улут аял жумушчу иштейт. Эң кичүүсү 23 жашта. Эрдин Сесектин ан сайын узак келечектеги нишаны Үрүмчү. Ал мындай деди: Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калада ачып, ан сайын көп кишиге монголдардын саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Куш доодандагы 90-жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Угармандар берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном район суу байлыгын башкаруу, суу үнөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кепилеттик кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл. Ошондой эле суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу туңгуч сынак жылы. Быйыл Шинжаң суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү, тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкаруу, тезгиндөө көрсөткүчү ичинде тезгиндөөгө кепилеттик кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн автоном район суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөмөлдөп өлчөө деңгээли, дайра, көл, суу кампасындагы

4. Başalaman. Başalaman eleb aluu, başalaman açuu, başalaman nerse üyüp koyuu, başalaman kuruluş saluu katarlooларды жөнгө салуу салыштырмасы, дайра, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардын иш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет. Ары ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөмү боюнча жогору сапат менен милдетти аткарууга кепелеттик кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20дан ашуун өлкө, автоном район, тике караштуу шаардагы 40дан ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120дан ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерүү, өлчөө, жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдө озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордондуу жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкаруу тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепелес системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз, тезгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепелети менен камтады.

0: жакында жакшы түшүмдөрдү Шинжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү, Беңтоо менен жергиликтүү урулушуп, керектөөнү илгери сүрүү темасындагы Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтоонунан түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500'den aşığın kişi tanıştırı cinine katıştı. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абыттер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 6-нчы күнү чарышембе. Дыйкандар калымдары боюнча 3-нчү айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Керектөө күн сайын экономика өсүүсүн алдыга сүрөөчү негизги күчкө айланды. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шартын жаксыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө мүмкүнчүлүгүнүн толук кой берилүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку 1 май эс алууда керектөө жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты талаша бардыкка келип, керектөө жашоо күчү жанданып, мамлекетибиздин ашаган чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгы толук кой берилди.
1: Ван Хунинг Бенгалдын

0: иштер министримине жолугушту.
1: 15-5 жылды баштоо арымташтоо атай темалуу маалыма жарыялоо жыйналышында Гуанши Жыжандын 15-5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүүдөгү нишан билдеттери улутуу иш-чаралары тааныштырылды.
0: 1 май эс алуу мезгилинде бүткүл коомдо район аттагандар мөлчөрү 1,517,000,000 кишилерге жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты.
1: Ар кайсы жерлер колдоо саясаттарын чыгарып жакшы үй курулушун төрөтмөктөдү.
0: Жапониянын тынчтык топтору Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет багытына каршы турду.
1: Иран тарап АКШнын үкүс кылуу жана басым түшүрүү ыңгайында сүйлөшүүнү жылыштатуусу натыйжалуу болбойт деди. АКШ тарап Иран менен жалпы этке келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилди деди.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Керектөө күн сайын экономиканын артуусун сүрөдөгү негизги күчкө айланууда. Керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө шарт жагдайын жакшыртып, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө жашырын күчүн толук кое берүү керек. 1 май эс алуу мезгилинде товар керектөөсүндө доор алмаштырылып жаңыланып, тейлөө керектөөсү сызыл күч алып, жаңы майдан көрүнүш, жаңы кесип турпаты талашы жарыкка чыгып, эс алуудагы керектөө жашоо күчү күчөп, мамлекетибиздин ашаан чоң көлөмдүү базар артыкчылыгы толук кое берилди. Эс алуудагы жүнгодо керектөө кызуулугу жетерлүү болду. 68 саякат поезду түштүк түндүккө каттап жол сапары көрүнүшкө айланып, керектөөнүн жаңы артуу түйүнүн козготту. 30га жакын шаардагы орто баштоочу мектеп окуучулары 1 майдын алды артында жазгы эс алууну тосуп алып, узартылган эс алуу мезгили узун линиялуу керектөөнү жетектеп, 2 жана андан көп шаар Конок сарайда уландуу туруп буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 121% артты. 13,000 ашуун майдан ирет маданият саякат керектөө кыймылы ар кайсы чоң көрк райондорунда кишилер агымынын көбөйүүсүн төрөтмөктөдү. Кошулма нарк бажы талоонун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1 май эс алуу мезгилинде саякатта баралуу жана оюн зоок телөөсүнүн сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 21,2% арткан. Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго мындай бычыктаган: ички муктажды кеңиртүүдөн турган ушул стратегиялуу негиз түйүндө бекем туруп, ары ички муктаждык айрыкча керектөөдөгү кемтикти бачым толуктап, ички муктаждыктын экономиканын өсүүсүн алга сүрөй турган белсемдүү күчкө жана туруктандыргычка айландыруу керек. Быйылкы экономика кызматынын түйүндүү милдеттерин орундаштырган кезде башчы Ши Цзиньпин керектөөнү илгери сүрүү менен карыз салымы кеңиртүүнү биргелки жоспорлоп, мамлекетибиздин ашаан чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгын жакшы иштетүүнү бычыктады. Ары керектөөнү жандандыруучу атайын аракеттерди тереңдей жолу коюуну орундаштырды. Башчы Ши Цзиньпиндин бир катар олуттуу орундаштыруулары экономиканын өнүгүүсү жана эл турмушун жакшыртууну биртке келтирип, сапаттуу товар жана тейлөө камдоосун үздүксүз кеңиртүү аркылуу эл журчулугунун керектөө даражасы жогорулаган муктаждыгын жогорулатып, керектөө мүмкүнчүлүгүн кое берүүнү уландуу төртмөктөп, керектөөнүн ички муктаждыкты кеңиртүүдөгү туруктандыргыч жана дыйбылдаткыч күч ролун толук көрсөтүп, мамлекет иш айланмасын шыдырлаштырып, чарбанын даражасын жогорулатууну жетектеп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгү бекем негизин чыңдады. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер керектөө саясатын кемелдендирип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратып, керектөө шартын жакшыртып, ашаан чоң көлөмдөгү базардын керектөө мүмкүнчүлүгү бул эс алуу мезгилинде бирдемчи кое берилди. Хубэй, Гуандун, Шэньчжэнь сыяктуу жерлер 5-айдын 1-күнүнөн баштап, мамлекет толуктама жардам акчасы сыртында картаңдарга ылайыкташтырылган түшүм сыяктуу өз билги түрлөрдө толуктама жардам акчасын жаңыдан көбөйттү. Сатуу өрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 май эс алуусунда толуктама жардам акчасы чөлкөмү кеңиртилген райондордо жер шыпыруучу машина адам сыяктуу акыл жөнүмдүү түрлөрдүн сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 2 эседен ашуун артты.
0: Үйдү жасалгалаганбыз, дүмдөп кактоо топтоштурулган очок алмаштырайын деген толуктама жардам акчаны иштесек 1,000 жүзден арзан болот экен. Билет акчанын ордунда иштесе болот экен. Аябай ыңгайлуу болду.
1: Ханжоодо мейли таксиге олтуруу же Конок сарайда жатуу болсун же ажайыпканаларда аралоо болсун, саякаттап көңүл ачуу сапары окшобогон жыттар менен жалганды. Сиху көлү жээгиндеги бул көлөмдүү чыныгы көрүнүштүү оюн көрөрмөндөрдү жыт аркылуу аңгемеге алып кирди. Окуялыктын жылыштоосуна ерчи, чай терүүчү кыз суунун үстү менен келип, көрөрмөндөр мойнундагы жыт чыгаргычка сөөнүп, Лонжин чайынын жыпар жытын билди. Ал эми күз кечи ай нуру көрүнгөндө Гуйхуа жыты мурдуларына урулду.
0: Өтө кооз көрүү өнүмүнө ерчи окшобогон жыт пайда болду. Мен мурда башка мамлекетте мындай оюнду көрбөгөнүн аябай таң калдым.
1: Кээ бирөөлөр доошко ерчи саякаттады. Ушиде 38 жердеги өзгөчө музыкалуу жер белгиси көптөгөн керектүү тербелдерин тизмектеди. Байыркы бакчаларда театр обону менен бакча көркү тереңдей журулушуп, кадам сайын көрк кубулуп, көркө шай ыр жаңырды. Түн көшөгөсү тартылганда мамлекет сонорундагы музыка майрамы дуумандуу башталды. Мамлекет стилиндеги элдик музыка менен заманбап ыргактын коштоосунда көрк районундагы саякатчылар агымы менен тижарат киреше бирдей кадамды артты. Дагы кээ бирөөлөр даам боюнча аракеттенди. Сычуан Бажоң жээрен эти самор сорпоканасы, Юннан дайзуча кебепканасы кишилерди чүйгүн даамдарды татууга электирди. Турмуш тели өрүшүндөгү сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө көптөгөн жергилик өзгөчөлүгүнө ээ чүйгүн даамдар бар 3-линия жана андан төмөн линия

0: Алдыңғы кичик шаарлар бул жолку ийе салуу мезгилинде эселеп алкоого ээ болду. Жергилүү өзгөчө куурмаларынын топтук сатылуу сомасы окшош мезгилдегиден 43% артты. Кино билет кирешеси ашаан чоң базарларды жандандырууда. Быйылкы 1 майдакы кино билет кирешеси 758 миллион юань. Ар кайсы жерлер көтөрдөгөн кайдакы элге нарып жеткирүү кино көрүү толуктама жардам акчасын таратып, 20 миллион киширеттен ашуун киноканага кирип кино көрүүгө жетектеп, кино койлуу майдан рети жана кино көрүү киши ретинде бирдей жаңы бийиктик жаратылды. Киного ерсе саякаттуу чүйгүн даамдарды татуу заттык эмес маданият мурастарынан үзүрлөнүү кыймылдарынын жетектөөсүндө быйыл кино толук чарба чынжыры түшүм наркы 210 миллиард юандан ашты. Бейжинде бир кино билетин 50 канча соода чамгарагы 600 ашуун дүкөндөрдүн жеңилдик берүү билетине айландырууга болот. Шанхайдакы кино негизги тема көчөр айындарында кино билетин китеп дүкөнү дене тарбия саласында салаатта байланыштырып бир катар жаңы керектүү кесип турпаттары бардыкка чыгарылды.
1: Өзгөчө жаңы сезилди. Бир стакан кофе же бир румка жиби арагын ичип үстү ачык жерде отуруп кино көрсө өтө жеңилдей түшөт.
0: Бул эс алууда зор түркүмдөгү дене тарбия жарыштары көптөгөн шаарларды жарыш көрүү майдандарына айландырды. Тайжоодо 30 000 кишилик футбол майданында бош орун калбады. Майдан сыртында соода чамгарагы сыяктуу жерлерге орнаштырылган 50 ашуун экинчи нак майдан кымылдап кишиге толуп, футбол майданынын айланасындагы экраны бар тамаканалардын баары дагы бейрасмий көрүү текчесине айланды. Кинодон дене тарбия жарыштары, ыр кечеликтери, тыгыз көрсөтүлгөн маданият кыймылдарынача керектөөнүн жаңы теребели токтоосуз ачылууда. 15-5 жыл жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Керектөөнү жандандыруучу атайы туру кыймылдарын тереңдей жолго коюп, тургундардын керектөө жөндөмүн күчөтүп, керектөө каалоосун жакшылап, окшобогон топтордун керектөө муктажына ылайыкташтырып, чыгаан сапаттагы камдоону кеңиртип, коомдук товар жана тейлөө керектөөсүнүн бир гана тез артуусун илгери сүрүү керек. Башталуу жылында мамлекетибиздин сапаттуу камдоосу уландуу кеңирип, керектөө майдан көрүнүшү уландуу байып, саякат пайдасы төп тике жетип, керектөө даражасынын жогорулоосу элдин кооз турмушка болгон муктажын уландуу канааттандырып, керектөөнүн негизги кыймылдаткыч күчүн жандандырып, 15-5 жылдын жакшы башталуусу үчүн үзүлбөс ички кыймылдаткыч күч менен камдады.
1: ЖКП Борборткомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин 6 күнү Бээжинде Бенгал тышкы иштер министри Карл Айл менен көрүштү. Ван Хунин мындай билдирди. 2016 жылы төрага Си Цзиньпин Бенгалда тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарында болуп, Чунго Бенгал байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берди. Чунго жак тынчтыкта чогуу жашоонун 5 түрдүү принциби негизинде Бенгал менен достук байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет жогору катмардагылардын карым катоосун күчөтүп, өз ара колдоодо бекем туруп, ар салаанын кызматташтыгын тереңдетип, Чунго Бенгалдын жалпылай стратегиялуу кызматташ өнүктөш байланышынын ансайын тереңдей нактылуу болуусун түрмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы нарт жеткирүүнү каалайт. Карл Айл мындай билдирди. Чунго Бенгалдын чыныгы досу. Бенгал Чунгону баштан аяк тышкы иштердеги алдыңкы багыты деп карайт. Бир Чунго принцибин бекем сактап, чечкин түрдө БМУ кеңешинин 2758 номерлуу чечиминен күмөндөнүүгө болбойт деп карайт. Чунгонун мамлекетти бирге келтирүүсүн бекем колдоп, Чунго менен тарыхый достукту уландырып, нактылуу кызматташууну күчөтүп, Бенгал Чунго байланышын ансайын жогору деңгээлге көтөрүүнү зарыга күтөт. Ван Донфун катарлуулар жолугушууга катышты. Жакында Гуанши Жожаң айрым-айрым 15-5 жылды баштап арым таштоо атайы тем алуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, жалпы толку бою жол нишан милдеттерди жана болуттуу иш чараларды тереңдей түшүндүрдү. 15-5 жыл мезгили Гуанши'нин жогору сапатта өнүгүү калыбын түзүү бет алышын баштоодогу зарыл терезе мезгил. Гуанши экономика өнүгүүсү, ачык жиберүү өнүгүүсү, жаңылык жаратууну ишке кылуу, эл турмушу бакыты сыяктуу 6 жакты эмерчиктеп 25 түрдүү негизги көрсөткүчтү орундаштырды. Мында санарбий экономикадагы өзөктүү чарбалар кошулма наркынын район өндүрүш жалпы наркында ээлеген мөлчөрү, жасоочулук кошулма наркынын район өндүрүш жалпы наркында ээлеген мөлчөр сыяктуу көрсөткүчтөрдүн орундаштырылуусу Гуанши'нин 15-5 жыл мезгилинде сапат жана өнүмгө ансайын маани берерин айгинеледи.
0: Биз башчы Си Цзиньпиндин өнүгүү стратегиясы жана жоспор жөнүндөгү зарыл баяндары, ошондой эле Гуанши кызматында болгон баяндарынын зарыл талабын түпкү моюнсунуу принциби кылууда бекем туруп, бир катар негиз салуучу, арткы күчтү күчөтүүчү, узакка пайдалуу милдет иш чараларды пландап ортого койдук. Экономиканын өнүгүүсүнүн нарк курамы, жаңы курамы жана жашыл курамына маани бердик. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы менен болгон экономика соода кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип, Гуаншинин райондордо артыкчылыгын өнүгүүдө жеңишке жетүү кырдаалына бачып айландырабыз.
1: Болочок 5 жылда Гуанши тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу AI аркылуу жөндөм ыйгарууда бекем туруп, жер жагдайына карай жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Сылаат алдын жолго коюу, берекет жөндөм жогорулатууда бекем туруп, деңизге бет алган экономиканы чоң күч менен өнүктүрүп, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолун жогору деңгээлде орток куруп, Пиңлу каналы экономикалык агын күч сала жаратып, жаңы тиктеги шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштакты жалпы мамлекетке гүлдөндүрүүнү башымдатат. Экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, кооз гуанши курат. Улуттардын тымагы, коом туруктуулугу, чек ара районунун бейпилдигин бекемдеп, жүнгөчө замандаштыруунун

0: баракчасын күрөшүп жазат. 15-5 мезгилинде Жыйжаң Ортук байонун үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирип, алды менен социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруунун жандуу көрүнүшүн көрсөтүү деген бул баш нишанды бекитип, жогору сапатта өнүгүүнүн башкы милдетин көрүнүктөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу өзөктүү орунду көрүнүктөндүрүү, кызматты тереңдетүү аркылуу жогору деңгээлде сыртка ачык жиберүүнү кеңейтүүнү көрүнүктөндүрүү сыяктуу 6 чоң өзгөчөлүк тимерчиктеп, жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкулуу өнүм жөндөмүн арттыруу, Жыйжаң өзгөчөлүгүндөгү замандашкан чарба системасын куруу, жасанды акыл жөндөм жөндөм аркылуу түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгарууну түртмөктө. Жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү кеңейтүү сыяктуу 16 жактагы түйүндүү иш чараларды орундаштырды.
1: Биз Ши Цзиньпин жаңдуу оржунгочу социализм идеясын жетекчи кылууда бекен туруп 8-8 стратегиясын ак жүрөк үстүндө көрсөтүп, Ортук байуунун үлгүлүү районун жогору сапатта өнүктүрүп куруудан турган ушул өзөктүү милдетти бекем кармак, чыныгы жеринде иштеп алдын катарда жүрүп, батымдуулук менен баш болуп, бүт өлкө экономикасынын уландуу жаңылануусун, жакшылануусун түртмөктөп, коом чоң кырдаалынын шакештүү туруктуулугун сактайбыз. Бүт мамлекет чоң кырдаалы үчүн көптөп салым кошуп, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем коргоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
0: 2030 жылга барганда Жыйжаң экономика нактуулуу күчү, илим техника нактуулуу күчү, универсал актандашуу күчүн зор темпте жогорулатууну чымырканып түртмөктөп, киши башындык район өндүрүш жалпы наркын өнүккөн экономика толку деңгээлине жакындатып, жаңылык жараткан Жыйжаң жогору жөндөм даражалуу ачык жерүүдө күчтүү өлкө, жогору деңгээлдүү маданиятта күчтүү өлкө, шаар айыл бир толку жорулушуп жогору сапатта өнүгүү, ансайын жогору деңгээлдүү экологиялык өлкө, жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу жөндөмү замандаштыруу сыяктуу 6 жактагы курулушта олуттуу бөөсүн ишке ашырууга күч салат.
1: Кабарчынын бүгүн каттоо ташмал министрлигинен билүүсүнчө 1 май эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыган киши агым мөлчөрү 1,517,000,000 ширетке жетип, окшош мезгилдегиден 3,49% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгууда саякат жүргүнчүлөр агымы 6 үлүштү ээледи. Бүт мамлекеттеги темир жолдо күнүнө орточо каттаган жүргүнчүлөр кезекчи поезу 12,000 кезектен ашып, Бейжин, Шанхай, Бейжин, Гуанчжоу сыяктуу Гаутен негизги линиялары жүргүнчүлөр жогору толкунунда ар күнү кечте жүрүүчү Гаутени жүргүздү. Таш жолдогу киши мөлчөрү 1,390,000,000 ширеттен ашып, ээлеген салыштырмасы болжолу 91% жетти. Эс алуу мезгилинде бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдордо күнүнө орточо каттаган жаңы энергиялуу автоунаа болжолу 15,400,000 жетип, окшош мезгилдегиден 33% артты. Суу үстүндө сапарга чыгуу муктажы окшош эле жанданды. Кызуу түйүндөү саякат шаарлары, кызуу түйүндөү көркү райондору, каттоо тоомун сыяктуу түйүндөө райондордогу ташуу күчүн тескөө жана ташууга уюмдоону күчөтүп, тез чогултууну таракайлаштыруу ташуу жөндөмүбүздү жогору көтөрүп, эң зор жөндөмүбүз менен жол торунун шыдырлыгын камсыздадык.
0: Таможня статистикасына негиз быйыл 1 мезгилде мамлекетибиз машина адам чарбасынын чет элдеги базарынын кеңирүү кадамын башымдады. Ар түрдүү аттары айрым коюлган машина адамдардын жалпы экспорттолуу суммасы 11,320,000,000 жетип, түшүмдөр бүт жер шарындагы 148 мамлекет жана районго чейин сатылды. Кичилей бөлүнгөн чөлкөмдөн караганда тазалоочу машина адамдын жөндөмү көрүнүктүү болду. Быйыл жаңыдан кошулган машина адам бажы номеру түрү катары тазалык машина адамдарынын 1 мезгилде экспортолгон жүк наркы 7,750,000,000 жетип, машина адам экспорту жалпы наркынын 68,5% ээлеп, эбак мамлекетибиз машина адам экспортунун басым негизги күчүнө айланды. 1 мезгилде мамлекетибиздин өнөр жай машина адам экспорту 3,160,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 42% артты. Мамлекетибиз машина адам чарбасы жалаң түшүм жеткирүүдөн техника кошулган долбоор кошулган тейлөөнү универсал жеткирүүгө тип өзгөртүүнү башымдатууда. Күн сайын зоройгон чарба көлөмү жана үзгүлтүксүз узартылган аса атмалуу сезүүчү машина адамды жүнгө тышкы соодасынын жаңы дайын белгине айландырууда.
1: Кабарчынын бүгүн турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө турак жай түрүн өлчөмдөштүрүү жолу коюлган 1 жылдан бери ар кайсы жерлер жергилик өлчөмүн бачым түзүп колдоо саясаттарын чыгарып, коопсуз ырака, жашыл, акылдуу, жакшы үй курулушун тартиптүү түртмөктөгөн. Быйыл 4-айдан бери Ички Моңгол, Хайнан сыяктуу жерлер жергилик абалына бириктирип, жакшы үй курулушунун жергилик өлчөмүн же аракет долбоорун айкындады. Азыркача ар кайсы жерлер 1 жылдан бери жалпы жарыялаган 50 үйгө жакын жана жакшы үйгө байланыштуу техникалык өлчөм ары колдоо саясаттарын жарыялады. Конкреттүү өлчөм кабат бийиктиги, доош тосуп кыжык ужунук азайтуу сыяктуу катаң төмөнчөк көрсөткүчтөрүн өз ичине алган. Ошондой эле жашыл курулуш материалдарын иштетүү сыяктуу сапат жогорулатуу көрсөткүчтөрүн камтыган. Ошону менен бирге камсыздоо үйлөрүн кантип жакшы үй кылып курууну эмерчиктеп, Хубей сыяктуу көп жерлер алдарты болуп жаңыдан салынган камсыздоо мүнөздүү үйлөрдүн баардыгын жакшы үй кылып салды. Жаңы типтеги материалдарды изилдеп ачуу өткөлүнө чабуул коюуну түртмөктөө үчүн биз жарыя чыгарып мыктылардын тандоон кайын колдонуп 50 түрдүү жаңыча материалга карата илим техника өткөлүнө чабуул койдук. Учурда мамлекет боюнча жакшы үй курулушунун арым таштоо бет алышы эч ак калып ташты. Кийинки кадамда биз үй сапатын жогорулатуу курулуштарын тереңдей жолго коюп, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы салуу, жакшы жүргүзүп оңдоону эмерчиктеп, жергиликтин жагдайына карай иш көрүп, жакшы үй курулушун туруктуу, ылайыктуу тартиптүү жылыштатабыз.
0: Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө, мамлекетибиз жер шарындагы көлөм эң

0: чоң экология чөйрө көзөмөлдө торун куруп чыгып, азыр жайгаштырууну сызыл жакшыртып, сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууда. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин экология чөйрө көзөмөлдө тор түйүнү азыр бар 33 миңден 50 миңден ашууга кеңирип, көмүртекти төмөндөтүү, булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү саласын бүт каптайт. Мамлекетибиз үч дайра башакты сыяктуу экологиясы сезгир райондор жана Бейжин Тенчин Хэби, Чаңжаң көтөрмө сыяктуу түйүндүү райондордо бир түркүм бир түйүндүү көп жөндөмдүү универсал көзөмөлдөө пунктин орундаштырып куруп, атмосфера, суу, экология сыяктуу көп каражаттарды шайкештүү көзөмөлдөөнү ишке ашырат. Азыр 50 ашуун экология чөйрө көзөмөлдөө алгылыктуу техникаларда баскыч мүнөздүү бөсөлөр колго келтирилип, жаңы бир урпак адамсыз көзөмөлдөө пункти, чырак жандырбоочу тажрыйбакана сыяктууларда кесиптик далилдөөлөр кулач айдырылды. Аба сапатынан алдын маалымат берүү, жөрөлгөлүү бир күндө бир маалымат берүүдөн саат даражалуу кайталап алдын маалымат берүүгө даражасы жогорулатылды. Быйыл жыл соңуна мурда Бейжин Тенчин Хэби району 250 суу жана аба пунктин санарт тийиштирип, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү алдын бүтүрдү. Кийинки арымда мамлекетибиздин экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөө өлчөө системасы сызыл санарт тийишүүгө, акыл жөндөмдөшүүгө карай терең тип өзгөртүп, кооз жүнгө курулушун бекем кепелет менен камдайт. Жакында көптөгөн мамлекетибиз өндүргөн жасанды акыл жөндөмдүү чоң модель Ички Моңгол улан чапта көптөп жумушка кабылдады. Чоң шаарлардан орношо калган жасанды акыл жөндөмдүү керканалар эмне үчүн жайлоого барып жумушка киши кабылдайт, кабатчынын биринчи линиядагы иликтөөсүн көрөлү. Уламчапка алгач жолу келгенде эң тикелей берген сезим суук болду. Бул жердин жылдык орточо температурасы тек 4,3 Цельсий градус. Сандуу маалымат борборуна карата айтканда, кудум өздүгүнүн жылуулук таратуу жөндөмү бар табигый муздаткычка окшойт. Көптөгөн атактуу акыл жөнөмдүү керканалар бул жерде эсептөө борборун орун алдырды. Бул дайымдуу туруштуу жан саны 2 миллионго жетпеген чакан шаар эбак 89 сандуу маалымат борбор түрүн чогултту. Агай, сиз эмне кызмат кыласыз?
1: Мен сандуу маалымат борборунун жүргүзүү асыроосуна жооптуумун. Күндөлүк жабдууларды асырайм.
0: Сөзгө тартуу башталып узун өтпөй, бир майдан эскертүү маанибери капсынан башталды.
1: Талап 2 минутта ылдам эскертип, 5 минутта нак майданда кедергини текшерип, 10 минутта жөнөкөй бөлүү же бир жактылыгылуу барышы алып барылат.
0: Температура, намдуулук, электр басымы, суу басымы, сандуу маалымат борборунда көзөмөлдөө өлчөөгө муктаждуу көрсөткүч канча он түрдүү. Көзөмөлдөө өлчөө түйүнү миллиондон ашат. Бүгүнкү күндө биз кол телефондо AI-дан суроо сураганга адаттандык. Бирок бир нече секундтогу суроо жооптун артында бир жүрүш татаал системанын үнсүз тирип туруусу бар. Жүгүртүп оңдоо инженер кабарчыга мындай айтты. Өткөн 2 жылда биз туруштуу Бакча райондогу машина аппарат сандык саны 5 эсе артты. Эсептөө күчү көлөмү ылдам кеңирип, ары чыныгы маселе жаралды. Электр иштетүүдө жетиш алабы кандай? Муну менен кабарчы дагы башка бир топ киши менен көрүштү. Жергиликтүү өкмөт жана электр тор шериктигинин колдоосунда алар сандуу маалымат борборуна таандуу электр таратуу пунктин куруп берди.
1: Шамал күчү электр таратуу парасы, фотоволт күн нуру энергия тактасы бар. Түрүбүз сандуу маалымат борбору менен болгон аралыгы 16 километр.
0: Система 2-нчи күндөгү эсептөө милдетин жана электр иштетүү муктажын алдын баалап берет. Анан шамалдын ылдамдыгы, нур түшүрүү сыяктуу өзгөрүүлөргө бириктирип, шамал генераторунун айлануу ылдамдыгын жана өңгүтүн ар убакыт эскертип, эң ылайыктуу электр күчүнүн өндүрүлүшүнө барынча өбөлгө түзөт. Жайыттагы тез ылдамдыкта жетилип жаткан сандуу маалымат борбордагы жаңы муктаждыктарды сабаканага жеткирди. Жергиликтеги бир курулгана 2 жыл болбогон сандуу маалымат чөйянында компьютер үйү сабаканага киргизилди.
1: Өткөн окуу мезгилинде иштеткен техникабыз бул окуу мезгилинде артта калат. Бизге сабак өткөндөрдүн баардыгы керкананын инженерлери.
0: Мурда чоң модель тилге алынганда кишилер эң алды менен эсептөө аргасы инженери, программачы, илимпоздорду эсине алышы мүмкүн. Бирок уланчапта кабарчы башка бир кесиптик көрсөтмө жыйнагын көрдү. Чоң модель өнүгүүсүндө эч жагы эле параметр жана эсептөө аргасына гана карап калбастан, анын артында электр энергия сыяктуулар орток тирек болгон система жөндөмү турат. Жайытта мал барандар гана жетилбестен бир топ жаңы чарбалар дагы бар.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 1 май эс алууда банкке карта бирикмеси, тордо төлөп эсептөө бирикмеси жалпы бир жактылуу кылган төлөө соодасы 28,937,000,000 ирет. Суммасы 7,850,000,000,000 юан. Былтыркы 1 май эс алуу мезгилине салыштырганда айрым айрым 23.45% жана 2.74% арткан. Мында чет элден жүнгөгө келгендердин төлөө соодасын бир жактылуу кылган ирети. Суммасы былтыркы ошочу мезгилдегиден айрым айрым 45.15% жана 36.96% арткан.
0: Быйылкы 1 май эс алууда ар кайсы жердин шаар бакчалары жалпы тосуп алган саякатчы мөлчөрү 212 миллион кишилерден ашты. Эс алуу мезгилинде 10 миңге жуук базар менен маданият кыймылы бакчада өткөрүлүп, керектөөнүн 6,800,000,000 юандан ашуусун жетектеп, шаар тургундары саякатчылардын маданият көрөнгөсүн билүү, бакча тартымдуулугун сезүү сыяктуу көп түрдүү сейилдөө муктажын канааттандырды.
1: 1 май эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлердин базар көзөмөлдөө башкаруу тармактары аш тамак тейлөөсү сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп көзөмөлдөп текшерүүнү кулач айдырып, азык түлүк өндүрүш тижарат негизги тулкусунан жалпы 610 миңден ашуун ирет текшерип, 42 миң түркүм иреттен ашуун үлгү алып текшерип көзөмөлдөп. Мамлекеттик аштык коопсуздугу жалпы толку туруктуу тартиптүү болуп, оор чоң азык түлүк коопсуздук кырсыктары көрүлбөдү.
0: Биринчи май эс алуу

0: мезгілде Хайко тамошнасы жазбы көзөмөлдөп башкарган, аралдан айрылган бажы кечирим кылынган буюм сатып алуу суммасы 554 миллион юан. Буюм сатып алгандар 84600 киширет. Сатып алынган буюм саны 441700. Былтыркы окшош мезгилдегиден айырмарым 10.4%, 7.4%, 3.8% арткан. Аралдан айрылганда бажы кечирим кылган буюм сатып алуу саясатынын эриктирүү күчү бирдемчи көрүнүктөнгөн.
1: Керханаларга чатыштуу жазалоону мөөнөтүн ашырып жарыялоо, чөлкөм ашырып жарыялоо, жарыялоо маалыматы катаа болуу сыяктуу керханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселесине карата адилия тармактары бүт мамлекет чөлкөмүндө бир айлык акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматын чордондуу тазалоону кылаш айдырды. Төртүнчү айдын соңуна чейин жалпы тазаланган акимчилик жазалоону жарыялоо маалыматы 10,078,000 керханалардын закондуу укталамы күчтүү корголгон.
0: Жакында жүнгө майыттар бирикмеси, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги сыяктуу алты тармак бөгөтсүз китеп окуу кызматын жылыштатуу жөнүндөгү жетекчи пикирди биригип басып таратып, бөгөтсүз китеп окуу байрактарын көп кайнарлуу кандоону молуктуруп, илим техниканын бөгөтсүз китеп окууга күч кошуу өзөктүү артыкчылыгын көрсөтүү сыяктуу он жактагы иш чараны ортого койду. 2030-жылга барганда бөгөтсүз китеп окуу тээлөө системасы негизинен курулуп, 2035-жылга барганда бөгөтсүз китеп окуу байрактары жана тээлөө төп жеткирилүү ишке ашат.
1: Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын жетектөөсүндө Шанхай мамлекеттик сандуу маалымат саласынын эл аралык кызматташтык универсал сынак түйүн кызматын расмий баштады. Бул жолку сынак түйүн 6 чоң бөлүк, 17 түрдүү конкрет милдетке үйрүлүп, 2030-жылга бет алып жаптуусу алдын катардагы эрежелерин өз ара моюндаган, аралжы аркылуу жөндөм ыйгарган, майдан көрүнүштөрү жоролушкан эл аралык сандуу маалымат кызматташтык жаңы системасын күчөлө курат.
0: Бүгүнөн баштап 8-чи күнгө чейин түштүк жак райондорунда батыштан чыгышты көздөй жаңы бир айлампалуу жамгыр жаайт. Гүйчжоу, Хобэй, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда куйругулаш бир жама күчтүү нөсөр жаайт. Түндүк тараптарда бүгүнөн баштап температура төмөндөп, чыгыш түндүк, жүнгөнүн түндүгү көп бөлүк жерлерде эң жогору аба температуранын жалпы төмөндөсү 8°C-дан 12°C чейин жетет. Биз жалпыга аба ырайы өзгөрүүсүнө көңүл буруп, жакшы сактанууну эскертебиз.
1: Жапония тынычтык топтору бүгүн Токиодо чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн бир топ кооптуу аракет абалдарына каршылык көрсөтүп, тынычтык негизги законун коргоону талап кылды. Өзү куралуу болбоо 3 принципин Жапония парламенти чечим аркылуу расмий бекиткен. Өз мейлинче өзгөртүүгө болбойт. Курал жарактарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу жөнсүздүк. Бул согушка дайындык көрүү менен барабар. Жапония тынычтык негизги закону согуш жөнүндө ойлонуу негизинде бекитилген. Сөзсүз моюнсунуу керек.
0: Тынычтык негизги закону согуш апатынан сабак алгандан кийин бекитилген. Ал көпчүлүккө мүлдө согушууга болбой турганын, тынычтыктын эң зарыл экенин эскертип турат. Аскери каражатты көбөйтүп, курал жарактарды экспорттоого караганда Жапония өкмөтү тынычтыкты сактап, эл турмушун жакшылоосу керек.
1: Бийлик жүргүзүүчүлөрдүн негизги законду коргоо милдети бар. Эгерде бул милдет бир четке коюлса, ал тургай негизги закондун мазмундарын каалаганча өзгөрсө, бул согушка дайындык көргөндүк. Мүлдө кабылдоого болбойт. Сөзсүз дароо токтотуу керек.
0: Иран зунтуму Пезишкаян 5-чи күнү мындай билдирди. АКШ сүйлөшүүгө убада бергени менен, бирок АКШ армиясынын аталган райондогу аскер иштер үкүсү дагы эле бар. АКШ бир жактан Иранга зор даражада басым түшүрүп, дагы бир жактан Иранды сүйлөшүүдө бир жактуу шарттарды кабылдоосун талап кылууда. Ал мындай деди. Иран баштан бойго эл аралык закон кандыргасындагы сүйлөшүү максатын сактайт. Бирок ар кандай сырт жактын кыстоосун кабылдабайт. Үкүс кылуу жана басым иштетүү ыңгайындагы сүйлөшүүнү жылыштатуу натыйжага ээ боло албайт. Иран маалымат аралчыларынын 5-чи күнкү кабарына караганда, Иран жаңы бир деңиз үстүндө каттоону башкаруу механизмин козготуп, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелерди бирдей башкарууну жолго койду. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоону отряди деңиз армиясы 5-чи күнү билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн кемелер сөзсүз Иран жарыялаган каттоо жолдор боюнча жүрүүсү. Эгер ушул жолдон чыгып кетсе, Ирандын чечкин каршы туруусуна кабыла турганын айтты. АКШ зунтуму Трамп 5-чи күнү АКШ менен Иран жалпы эки келишимде тил табышуу жөнүндө зор илгерилөө колго келтирилгенин, ушул себептүү АКШ армиясынын Хормуз деңиз кысыгындагы эркин планды шыдырлаштыруу аракетин убактынча токтоторун жарыялаган. Ошону менен бирге ал Иранга каратылган деңиз үстүн тороо чарасы жалгаштуу жалпы эки өнүмдүү жолго коюуларын айткан. Пакистандын орун басар зоңлиси кошумча тышкы иштер министри Даар 5-чи күнү кечте Пакистан тараптын АКШ Иранды кагылышууну аяктатууга келиштирүүгө сызыл чымырканып жатканын, ары олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирерине ишенерин айтты.
1: АКШнын Европа ынтымагынан автоуна таможня бажысын кошуп алып өкүсүнө карата Европа ынтымагы комитети тарап 5-чи күнү Европа ынтымагы менен АКШ соода келишиминде ИВАК тил табышканын, АКШнын да ИВАК убада бергенин, бирок АКШнын ошол боюнча аткарбаганын, Европа ынтымагынын бардык мүмкүн абалга камылга көрүп өткөнүн билдирди. Ошол эле күнү Европа ынтымагы комитетинин соода жана экономика коопсуздугун башкарууга жооптуу мүчөсү Шевчович АКШнын соода өкүлү Гиррир менен Франция Парижде көрүшкөн кезде АКШны былтыркы Европа ынтымагы АКШ соода келишиминде кеңеш бекиткен, таможна бажы орнаштыруусун тезден калына келтирүүгө айдактап, ары 7-айдын соңунда келишимге кол коюунун 1 жылдыгы жетип келүүнүн алдында

0: билдирип, мындан бир күн мурда Ливан менен Австралия ортосунда 4-17 күнү эки жак убактылуу согуш токтотконун бери эң тыгыз бир жолку ок атуунун көрүлгөнүн айтып, Дужарик тараптардын эң чоң чектеп өзүн карманып душмандашуу аракетин токтотууга үндөдү. БМУ Бозгунда иштери жогору даражалуу мансаптарлар мекемесинин Ливанда туруштуу өкүлү Билдин окшош бир күндө мындай билдирди. Ат чууну убактылуу токтотууну жолго койгону менен, бирок Ливандын түштүк бөлүгү сыяктуу жерлерде карапайым калк туш келген өлүм коркунучу жана үй жайынан айрылып калуусу уланууда. 4-17 күнү ат чууну токтотуу күчкө киргенден бери аз дегенде 380 киши уландуу кагылышууда көз жумган.
1: Европа антымагынын энергия боюнча мүчөсү Джок Энсен 5-чү күнү мындай билдирди. Ирандагы согуш жана Хормуз деңиз кысыгынын торолуусунан улам энергия өздүк наркы жогорулап, Европа антымагынан мүчө мамлекеттери ташка айланган жанар зат импортундагы чыгаша ичак сомадан сырт 30 миллиард евродон ашып кеткен. Джок Энсен мындай билдирди. Бул жолку энергия кризиси учурда Европа антымагынын экономика, коом жана өнөктөштүк байланышынын ийкемдүүлүгүн санап жатат. Европа антымагы комитетинин климат аракетине жооптуу мүчөсү Хогестра ошол күнү мындай билдирди. Орто чыгыштагы кагылышуу дароо токтотулса да, Европа антымагы келечек нече айда энергия жана экономика кыйынчылыгына дагыл туш келет. Мунун айынан Европа антымагы эң начар кырдаал үчүн жакшы даярдануусу керек.
0: АКШ мамлекет катчысы Рубионун 5-чү күнү Куба нефти тороонун таасирине учураган жок деген ишине карата Куба тышкы иштер министри Родригес ошол күнү Рубионун байланыштуу сөздөрү калп экенин, реалдыкты жашырууга болбой турганын билдирди. Родригес мындай билдирди. АКШ нефт тороосунун Куба элине алып келүүчү зыяны жана азабын аябай ачык түшүнөт.
1: АКШ маалымат аралчысынын 5-чү күнкү кабарына караганда, АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлиги мыналарды ырастады. Көчмөндөрдү кармап туруу системасындагы жолсуз жоруктарды көзөмөлдөөгө жооптуу АКШ көчмөндөрдү кармап турууну бакылоочулар ишканасы ичак жабылган. Себеби акча жетерсиз болгон. Кабарда мындай делди. АКШ федератив өкмөтү байланыштуу кишилерди өтө начар болгон кармап туруу чөйрөсү айынан көчмөндүккө өтүнүч берүү менен баш манолоого өтүнүч берүүдөн баш тартууга кыстоого урунган. Кабарда дагы мындай делди. Быйыл алдыңкы 4 айда ичак 18 киши мамлекет жер коопсуздук министрлигине караштуу АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасынын көчмөндөрдү кармап туруу жабдуусунда көз жумган. Былтыр бүт жылда бул сан 33 киши, бул жолу 20 жылдан бери эң көп болгон.
0: Испания саламаттык сактоо министрлиги 5-чү күнү жалпыга жарыялап мындай деди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун суранычына ылайык, Испания Санари тоо аралында ханта вирусунан жугумданган Хондиус аттуу пароходту кабылдайт. Аталган пароходту баш штабы Голландиядагы бир шериктик жүргүзөт. Учурда жашыл тумчуктун айланасындагы деңиз өрөөнүндө турат. Аталган пароходто болжолу 150 жүргүнчү жана пароход кызматкеринен 8 кишинин вирустон жугумданганы, мында 3 кишинин көз жумганы маалымдалган. 8 кишинин ичиндеги 3 киши ханта вирусунан жугумданганы аныкталган. Ханта вирусу негизинен кемирүүчү жаныбарларда болот. Адамзат демейде жугумданган кемирүүчү жаныбарлардын сийдиги, маягы жана шилекейине тийип кетүү аркылуу жугумданат. Аталган вирустун кишилер арасында таралуусу бир кыйла аз учурайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мансаптары 5-чү күнү Хондиус аттуу пароходто вирустун белгилүү даражада адамдан адамга чугуу абалы көрүлгөн болуусу мүмкүн деди.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл бурмуңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 7 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 3 айдын 21 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл бурмуңуздар.
3: Быйыл биринчи мезгилде бүт автоном райондун өнөр жайга каржы салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, туруктуу мүлүккө каржы салууну алга тартуусу 6.7% артты.
2: Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы топтоштуруп, шайкештүү күчү көрсөтүп, ачтыктын түшүмүн туруктуулаштырып, мол түшүм алууга негиз салды.
3: 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилер агым мөлчөрү 30 миллион адам иретке жакындады.
2: 1 май эс алуу мезгилинде Шинжандын Көрк район, Көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуду.
3: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей

0: жаңы энергия түрү курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрдү.
1: Шинжаң түстүү металл чырыгынын жылына 30 000 тонна кычкыл тексиз мис таяк өндүрүш линиясы өндүрүшкө киришип, автоном районунун жогору даражалуу мис материалына иш кошуу саласындагы кыскарлыгын туруктады.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Быйылдан бери Шинжандын карыз салыну туруктулаштыруу саясатынын күчөйүпкени көрүнүктөнүп, оорчундуу түрлөр алдыга карай ыктап күчөп, биринчи мезгилде бүт автоном районунун өнөр жайга карыз салуусу окшош мезгилге салыштырганда 11.5% артып, бүт Шинжандын карыз салуусунда түзгөн салыштырмасы 57.4% болуп, туруктуу мүлккө карыз салынуу алга тартуусу 6.7% артып, күчтүү тирек күчүн айгенеледи. Эми бул жөнүндө кабар тануугасыздар. Автоном районунун түйүндү өнөр жайга карыз салуу түрү катары Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү курулушу толук тездик менен жылыштатууда. Учурда биринчи мезгилинин 100 000 урчуктуу жабдууларын орнотуу негизинен бүттү. Шинжаң Тайюу токумачылык чектүү шериктигинин 300 000 урчуктуу ичке тарап тыгыз току түрү заводунун башчысы Яңшин Шың кабарчыга түргө жалпы 900 миллион юан карыз салып, 3 замандашкан өндүрүш завод үйү жана телегейлешкен өнүгүү борбору, илимизилдө имарат сыяктуу телегейлешкен жабдууларды куруну жоспордогонун, түр кесип саласынын өнүгүү алдыңкы жээгине бекем кадарып, 60 ашуун жогору даражалуу таза пактаны ичке тарап тыгыз жибирүү линиясы өзөктүү түшүмүн өндүрүп, өндүрүш наркы 1,300 млрд юанга жетери күтүлүүдө экенин айтып, мындай деди. 5-нче айдан баштап өндүрүшкө киришти. Бул түр жогору даражалуу пахта жиби өндүрүшүн такынчыктаган. Биз жолаңдын таза тарап туташтыруу жабдуусун жана ичке бирлештирүү жабдуусун киргиздик. Технология тартиби же жабдуунун тибин тандоо болсун учурда мамлекет ичи сыртындагы эле алдыңкы катарда турат. Жакынкы жылдардан бери Шинжандын токумачылык кийим кечек кесибинин көлөмү улаандуу кеңирип, пахтаны Шинжаң ичинде айландыруу салыштырмасы бай салдуу жогорулап, бүт кесип челеси миллионго жуук карыкты жумуштандырууга баштады. Мында Шинжандын жибирүү өндүрүш курбатынын бүт Шинжанда түзгөн салыштырмасы 75% ашты. Йопурга ууданы Тайюу өнөр жай бакча районунун башкаруу комитети соодагер чакырып, өнүгүү борборунун орун басары мудуру Чаңжы Е мындай деди. Азыр 11 курулуш түрү байсалдуу жылыштатылып жатат. Буга чатыштуу жибирүү көлөмү 1,540,000 урчук. Түргө тейлөө жүргүзүү камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы деп, түрдү эртерээк өндүрүшкө кириштирип, берекетине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Орчунду түр болсо экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү басырыкташ. Ошондой эле өнүмдүү карыз салынуу кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка. Быйыл Шинжаң 100 миллион юандан ашуун түйүндүү өнөр жай түрүнүн 796 жолго коюп, жалпы 1,610,000,000,000 юан карыз салынуу пландап, жыл ичинде 380 түрдүү өндүрүшкө кириштирүүнү пландап, жаңыдан артуучу өндүрүш наркы 63,380,000,000 юан болору күтүлүүдө. 3-нче айдын акырына чейин 487 түйүндү түргө жумуш баштоо, жумушту калпына келтирүүнү ишке ашырып, 33 түйүндү түрдү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашырды. Күчар экономика техникалык чөбөнөктөр району химия өнөр жай кесип бакчасында жалпы 825 миллион юан карыз салынган Пиңнаң жаң материал илим техника чектүү жооптуруу шериктигинин 40 000 тонналык поли парафор малдегит түрү. Биринчи мезгилде поли парафор малдегит түшүмүнөн 4 000 тоннадан ашуунду өндүрүп, өндүрүш наркы 40 000 000 юандан ашып, биринчи мезгилде жакшы башталды ишке ашырды. Түр үстүн алган мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы. Көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу техникасы атай түрү айланмадуу акма станок менен мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртекти чогултуу алгылыктуу техникасы жана үлгү көрсөтүү түрү дагы зарыл мерчем түйүндү турда барып, паргазан, муздаткыч, ыштарткыч, акы кампасы тулкусун куруну бүтүрүп, түр 2027 жылы 5-нче айда бүтөрү күтүлүүдө. Биңнин жаңы материал илим техника чектүү жооптуруу шериктиги өндүрүш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шиан Дон мындай деди. Түрдү куруу барышында саясат колдоосу, шайкешип жаңылык жаратуу сыяктуу жактарда бизге жан жактуу колдоо көрсөтүп, керхананын мол кычкыл тектүү күйүүчү көмүртек алгылыктуу өзөктүү техникасында тез оозу жаратуубузга үлгү болуп, жогору эркеттүү таза үлгү түрүн куруубузду мыкты камсыздоо менен камдап, түр жергиликтин химия өнөр жай кесип челесин узартуу жана кесиптин даражасын өстүрүүнү өнүмдүү алып жүрдү. Биринчи мезгилде Шинжандын кең

0: суга карты салуу, жасоочулукка карты салуусу окшош мезгилди салыштырганда айрым-айрым 10,4% жана 32,7% артып, жаңыдан гүлдөнгөн салага карты салуу артуу бет алышы жакшы болуп, жогору техникалуу кесиптерге карты салуу окшош мезгилди салыштырганда 96,7% артты. Мында жогору техникалуу жасоочулук, тейлөө кесибине карты салуу айрым-айрым 72,6% жана 1% артты. Шинжаң учурда байлык артыкчылыгына сөнүп, төп соодагер чакыруу жана зарыл каражат менен камсыздоо аркылуу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү басым жетиштирип, ан сайын көп 100 миллион даражалуу түрлөрдү ЭРТ өндүрүшкө кириштирүү, ЭРТ берекетине жеткирүүнү түртмөктөп, өнүмдүү карыз алынуу экономиканын басырык ташына чыныгы айландырууда. Автоном райондук парткум партия мектеби акимчилик шуяны экономика илими окутуу изилдөө бөлүмүнүн доценти Ужуан мындай деди. Шинжаңдын биринчи мезгилдик экономикасында орчундуу түрлөр басырык болуп эле калбай, жаңырык жаратуу, шыкага, жашыл тип өзгөртүү, райондор шайкештөн турган үч жарык түйүндү ансайын көрсөтүп, илим техникада жаңырык жаратуу учурда жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөргө тез айланып жатат. Шинжаң өнүмдүү карты салууну төп кеңиртүү, зарыл каражат менен тейлөө жүргүзүү камсыздоону күч алтып аркылуу туруктурук негизи менен илгерилөөдөн турган аракет энергиясына тең маани берүүнү ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нчи айдын 6-нчы күнү түштөн мурда автоном райондун өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы атайын темалуу жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин сандуу маалымат өнүгүүсү жана коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун үйрөнүп, изчилдештирип, Гоуяндын санариптүү өкмөт курулушу жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, санариптүү Шинжаң курулушун жылыштатуу абалын тыңшап, байланыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки баскычтагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү өкмөт курулушун жылыштатууга жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында манаулар көрсөтүлдү. Санариптүү Шинжаң курулушу кызматы болсо, Жуңхуа улуту ортоктук толкуу таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем кармап, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, санариптештирүү, санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү бачым жылыштатып, автоном районубуздун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү сөзсүз тандоо. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий орунду чыныгы жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш шайдырып, төп күч көрсөтүп, нишандуу күрөш жасап, санариптүү Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Шайкешкен жоорулушкан өкмөт иштери торун, жашыл тыкан өкмөт иштери булут өрүшүн бачым жаратып, булут өрүшү тор байлыгын таракай куруудан тыкандаштырып бириктирүүгө бурулуусун түртмөктөп, санариптүү өкмөт курулушунун тээгин улантуу бекемдөө керек. Өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнүн алкагын азайтуу, материалды азайтуу, убакыт чектемесин азайтуу, акысын азайтуу талабына үрүлүп, автоном район даражалуу өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүнө карата өлчөмдөштүрүп иреттөө алып барып, тартибин кайта жаратуу, сандуу маалыматты ортоктошууну тыңгылыктуу жылыштатып, өкмөт иштери тейлөөсүн өлчөмдөштүрүү, калтыныкка түшүрүү, оңтойлуулаштырууну бачым жылыштатуу керек. Акимчилик милдет укугун тескөө жана өкмөт иштери тейлөө тартибин кайта жаратууну бириктирип, карканы калктын ажатына үрүлүп, түйүндүү иш түрлөрүн дайымдуулаштырып, жылыштатуу механизмин катаан жүзөлөштүрүп, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү түртмөктөө керек. Жер жерлерде бир жер жаңылык жаратса, көп жер көчүрүп колдонууну иштиктүү иликтеп, алмаштырып жайылтып түртмөктөөгө шыктандыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Өкмөт функциясында бурулуу жасоо жана санариптүү Шинжаң курулушун жылыштатуу болсо, бир түрдүү системалуу курулуш. Негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, формачылдык, төрөчүлдүктү чечкин тосуп, жогору менен төмөн бирге аракетке келүү, оң сол шайкешүү, жабык алкактуу жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, акырына чейин кармоо, катмар сайын кармап жүзөлөштүрүүдө кызмат түзүлүшүн калыпташтыруу керек. Жан Еңчүн, Юсупжан Мамат, Мукият Жармукаммат, Шүебин, Жули Ефен, Кайсар Кыйым жыйынга катышты.
0: 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында айыл чарбада күчтүү мамлекет куруу ортого коюлду. Шинжаң жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чогултуп, шайкешип күч чыгарууда бекем туруп, илим техника аркылуу жазгы эгинчилик өндүрүшүнө жалпы бетке кубат ыйгарып, ачтыктан туруктун мол түшүм алууга негиз салды. Станциябыз кабарчысы Лей Меңдин кабарын угасыздар. Ушул убактарда Хоштоодандын 170 000 моо жүгөргө үрөөн себи жумшу улашыш айдырды.

0: болууда. Жогору өлчөмдү дыйканчылык айдоосунда тилкетилке айдоолору реттүү кенен кеткен, замандашкан айыл чарбанын телегелешкен жабдуулары жакшыланган. Бейдоо жол баштоо системасы орундаштырылган, толук автоматташкан селкалар айдоо арасында ары бери жүрүп, жаргак төшөө, тамчыратып сугаттоо тасмасын төшөө, үрөөн себүү, топурак бекитүү сыяктуу көптөгөн жумуш тартиптерин бир тулкулашкан жогору беркеттүү жумушту ишке ашырган. Хочту ооданы Чуку айылы Юшуян кыштагынын өстүрүү түтүнү Лиу Тяньи бүгүнкү күндө жер айдоодо көп күч үнөмдөлгөнүн айтып мындай деди. Төрт бейдоо жол баштоосу бир тулкулашкан толук автоматташкан селка бар. Ар күнү төрт селка 500 модон ашуун айланасында жерегет. 9 айдын ортосуна барганда жалпы беткей бышып ооруу мезгилине кирет. Быйыл жакшы киреше болуусун үмүт кылабыз. Ачтык түшүмүн турактандыруунун негизи айдоодо. Быйыл Абдырам районунун айдоо жери курулушу менен пайдалануу карызынан 4 миллиард 650 миллион юан түшүрүп, түйүндү түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу. Айдоо жердин кунарын коргоо жардам сыяктуу катыштуу чыгашаларга жумшап, дыйканчылык айдоо негизги жалпылуулардын шартын берекеттүү жакшылап, айдоо жер сапаты менен ачтык универсал өндүрүш курбатын байсалды жогорулатты. Жакшы айдоого жакшы сорт бап келет. Айыл чарбанын өзөгү катары сапат түрөөн кайнар сапатын жогорулатып берекетин арттыруунун алгылыктуу ачкычы саналат. Чөйчөк шаарында жергиликтен 300 түтүндөн ашуун дыйканы керхана кошулган кесиптик изилдөө ордо кошулган дыйкан түтүн кызматташтыгы үлгүсүнө сөөнүп, асыл үрөөн жетиштирүү кызматына иштиктүү катышып, туруктуу киреше арттырып, байсалдуу байын ишке ашырып, кесип элди байыткан жаңы жолду басып чыкты. Чөйчөк шаары Боздак шаарчасы айыл чарбанын өнүктүрүү тейлөө борборунун жооптусу Лейян Чан мындай деди. Асыл үрөөн камдоо айдоодо өстүрүүгө жетектөөдөн тартып, кийинки мезгилдеги суу жер семирткичти башкаруу, тарт курттардын зыянын алдын алуу тизгиндөөгө чейин биз жалпы барышта из кууп тейлеп, керхананын сапаттуу буудай үрөөнүн дыйкан түтүндөрдүн айдоосуна жеткирүүсүнө шайкештик. Кийинки барышта биз Фэң Юан үрөөнчүлүгү менен болгон кызматташтыкты улаандуу тереңдетип, асыл үрөөндү жалпылаштыруу, дыйканчылык техникаларын төмөнгө түшүрүүнү мыкты кармап, жергиликтин ачтык кайнарын жакшы кайтарып, Боздак шаарчасынын ачтык өндүрүш тамырын бекемдеп, сапаттуу асыл үрөөн аркылуу түндүк Шинжаң ачтык кампасын коргоо карып, айыл кыштак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болобуз. Асыл үрөөн орнарып, асыларга коргоду. Жазгы эгинчилик жазгы башкаруу маалында жер жерлер дыйканчылык техниктерин биринчи чепке терең чөгүүгө уюмдап, дыйкан түтүндөр үчүн бирге бир айдоо башкаруу жетектөөнү камдап, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналарын теңшеп, сыноодон илими суу жер семирткич башкарууга чейин алдыңкы техниканы чыныгы түрдө дыйкан түтүндөрдү мол түшүм алуу шарапатына айландырды. Абдырам райондук парткум айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айыл кыштак назарат парткруппасынын шуучуси, орун басары назарат башчысы Шейин Жо мындай билдирди. Быйыл Абдырам районубуз жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганы чордондоштуруп жайылтып, ачтык өндүрүш менен дыйкандардын туруктуу киреше арттыруусуна чыныгы кепилдик кылат. Ал мындай деди. Үрөөнчүлүктү гүлөндүрүү аракетин жолго коюп, сапаттуу сортторду тандап жетиштирип жайылтабыз. Негизги түшүм сорту менен негизги техниканы жарыялап, ылайыктуу тыгыз өстүрүүнү жайылтып, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу сыяктуу жогору түшүм жетиштирүү техникасын жайылтып, жасанды акыл курбат кошулган колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, адамсыз өсүмдүк коргоо же жогору жөндөмдү кылдап, үрөөн себүү сыялкасын жолго коюп, жерден пайдалануу берекетин жогорулатып, түшүм алуу зыянын азайтып, дагы жогору түшүм жаратуу нышанына жетебиз.
1: Толук эмес статистикага караганда, 1-май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун бүт коомунда район аттаган кишилердин агым мөлчөрү 29 миллион 439 600 адам ирет болуп, күнүнө орточо 5 миллион 887 900 адам ирет болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Эс алуу күнүндөкү жүргүнчү агымына жогору берекетте теңтайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчү, жүк ташымал кайнарын илимий бүрөнчөй пландап, убактылуу кезекчи поезду көбөйтүп каттатуу, күлүк поезду кайта бирлештирип жүргүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу ташымалдын көмүскө курбатын эң зор даражада казып, эс алуу мезгилинде жалпы 302 убактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездун көбөйтүп каттаткан. Шинжаңга кирип чыгуудагы өзөктүү тоом катары Комул вокзалы, Ланжоу, Чаңдуу сыяктуу өлкө аттаган линияларга тейлөө жүргүзүү камсыздоону түйүндүүгү чалтып, Ланжоу Шинжаң жогору ылдамдыктагы поезуна көчө автобус ыңгайындагы жыш каттатуу үлгүсүн жолго коюп, келип, эң кыска поезд жөнөтүү аралыгындагы бирдемдиги кыскартып, жүргүзүү берекетин зор даражада жогорулатып, жүргүнчүлөрдү жандуу, көп кайнарлуу сапарга чыгарат.

0: бул тандоосу менен камдады. Жумго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Кумул участикасы Кумул вокзалы жүргүнчү ташмалдоо кезекчиси Ли Таотау мындай деди. Вокзалга кирип чыгуу акма линиясын үздүксүз кылдаштырып, коопсуздук текшерүү жана текшерүү жолун кыймылдуу турпатта тескерик. Ошондой эле жүргүнчүлөр агымы жыш районго кызматкерлерди көбөйтүп жиберип жетектөөнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн тез тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. 24 саат бүтүн күн тижарат кылууну жолго коюп, электрондук экран, радио аркылуу кезекчи поезд маалыматын нак маалында жаңылап, чукул тең тайлаштыруу өзгөртүү, түйүндүү жүргүнчүлөрдү кабылдоо, жеткирүү, жоголгон буюмдарды сураштыруу бир аялдама ыңгайында жардам берип жөлөө менен камдадык. 1 май эс алуу мезгилинде автоном районубуздун таш жолдорундагы кишилер агым өлчөөрү 27,549,100 адам ирет болуп, күнүнө орточо 5,500,000 адам иреттен ашкан. От болуп топ жарып чыккан Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун түндүк бөлүгү Үрүмчүнүн түштүгүнөн Балгынтайга чейин 1 май эс алуу мезгилинде каттаган автоунаа 210,300 автоунаа болуп, күнүнө орточо 42,100 автоунаа болгон. Жүргүнчү Лео Жуньи мындай деди: Тяншан автобусуна олтурууну тандадык. Шинжан каттоосу ушундай оңтойлуулук алып келгенин чынында сездик. Калктын сапарга чыгуусу коопсуз, шыдыр болуусун камсыздоо үчүн каттоо тармактары түйүндүү опурал жол бөлүктөрүн эртелеп иреттеп камсыздап өткөрүү түйүндөрүн көбөйтүп, электр зарядтоо тейлөөсүн кылдаштырып, ошондой эле каттоо сакчылары менен бирлешип маалымат менен жетектөөнү күчөттү. Автоном райондук каттоо ташмал назараты чукул тең тайлаштыруп, кол башчылык кылуу жана торлоштуруп, акалуу борборунун орун басары мудуру Ма Дуңшияң мындай деди: Мамлекет жолу 30-чу линиясы, мамлекет жолу 3012-чи линиясы, мамлекет жолу 0711-чи линиясы сыяктуу 12 жердеги опурал жол бөлүгүн түйүндү күзөтүп тизгиндеп, 352 камсыздап өткөрүү түйүнүн орундаштырып, 317 чукул тең тайлаштыруу кошуунун 4000ден ашуун кишини буйрук күтүп турууга орундаштырып, бүт кесип саласы боюнча ар күнү 12,300 кызматкер жумуш ордунда кезекчи болуп кайтарды. Тейлөө районундагы электр зарядтоо тыгыны маселесине карата бүт райондогу 943 зарядтоо мамысы, 1782 зарядтоо автоунаа ордун иштетүү берекетин кылдаштырдык. Дагы көчмө электр зарядтоо жабдууларын септеп, көпчүлүктүн катарга туруп күтүү убактын кыскарттык. Элдик аба жол жагында эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдагы ар кайсы учак жайлар жалпы 704,200 адам ирет жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрдү. Мында Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы 1 май эс алуу мезгилинде 362,800 адам ирет жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн бүтүрүп, аба жол менен сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланды.
1: Эми эле өтүп кеткен 1 май эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы чоң көрк район көрк түйүндөрүндө адам көп болуп жашоо күчү оргуда. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. 1 май эс алуу мезгилинде Сайрам Көл көрк району, Канас көрк району, Тияншан Боода көл көрк району сыяктуу жерлер бүйүр кызыткан саякат нышаан жерге айланып, кооз табигый көрүнүшү, өзгөчө гумантардык салт санасы жер жерлердин саякатчыларын имерип алды. Багыраш көлү Дахыко көрк районунда туп-тунук көл суусу менен көк асман ак бурут өз ара айкарышып, катыр толкун жарып алдыга карай жүрүп, жасалгалуу кеме эркин аралап жүрүп, жандуу суу үстү сүрөт оробун жаратты. Көлдү бойлогон жөөчөндөр жолунда саякатчылар сейилдеп, көрүнүштөн үздөрдөнүп, велосипед минип аралап, кээде тура карып эстелик сүрөткө түштү. Кан сурук саякатчы Ван Гожуан көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирденди. Ал мындай деди: Мындан мурда Шинжандын аябай кооз экенин уккам, бирок өзүм ушул көлдүн алдында туруп суу канаттууларынын топ топ болгонун, камчтардын бири бирине туташып кеткенин көргөндө чынында аябай таң калдым. Кемеге олтуруп көлдү айландык, чынында жеңилдеп калдым. Бул жолку сапарым чынында өтө арзыда. Маданият туюну 1 май эс алуу мезгилинде сапарга чыгуунун негиздүү агымына айланды. Хотен аймагы эс алуу мезгилинин биринчи күнүндө күтүп алган саякатчы 233,600 адам иретке жетип, саякат кирешесинен 157,000,000 юанды ишке ашырып, Ийян Туанчын жүрүү ыңгайындагы көркөмүнөр оюндары, Каракаш көөнө шаар заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары сыяктуу чөгүү ыңгайындагы кыймылдар терең алкышка ээ болду. Үрүмчү шаары бүт чөлкөмдүк маданият саякат байлыгын бириктирип, миң тоон менен жергилик бирлешип 30 түрдөн ашуун 100 майданга жуук өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, айыл кыстак тыныгуу, жылкы маданияты, сонор жарыш сыяктуу 10 чоң негизги теманы каптады. Чоң базары Жаңлайыршың анар аянтында батыш бөлік ыр шары адабиет көркөмдөр көргөзмө оюндары кызуу башталып, заттык эмес маданият мурасы арыстан бийи таң каларды жарык көрүп, көптөгөн саякатчылар сахнага сунуштарып, арыстан бийинин кызыгын керт башы менен туюнуп, аябай дуумандуу болду. Саякатчы Ваң Чоң мындай деди: аябай тартымдуу оюндарды көрдүк, кызым экөөбүз жакшы көрө турган ырды тыңшадык, аябай сонунда да маанай дагы аябай сонун болду. Дене тарбия жарыштары маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көрүнүшүнө кубат ыйгарды. Биринчи май эс алуу мезгилинде Шинжаң бурчун алтынчы кезектүү Эртиш тоосунан тепчип өтүү, тоолуу жер, велосипед тара жарышы, эле жылкы жөндөмүн сыноо желеле жарышы, жалпы чечүүчү жарыш сыяктуу жарыштар арт артынан башталып, жарышка Эртиш Шинжаңды саякаттоо эс алуу күнүндө жаңы салтка айланып, аштамак, суусундук, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу бүт желелүү керектөөнү өнүмдүү алга тартты. Шихо шаары Чурка өспүрүм, бүт Шинжаң жаштар, өспүрүмдөр машмуш сандуу сунуштуу жарышын өткөрүп, жарышка катышкан чеберлерди жана саякатчыларды басаке тартымдуулугун сезүүнүн мүмкүндүгүн ээ кылуу менен катар, Шихунун шаар кепетеси менен экологиялык ооздугун сезиндирди. Шиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, көркөм өнөр үйүрмөсүнүн башчысы Зыңхай Тау мындай деди: Шиху ар түрдүү асыл дене тарбия жарыштарын удаандуу жакшы өткөрүп, дене тарбия кошулган саякат формасы аркылуу маданият саякат маркесин улаандуу жаркытат.
0: Биринчи май майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары саякатчыларды эликтире турган чоң жаркын түйүнгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Саван Дапанжинин бардыкка келген жери. Дапанжи чүйгүн даамдар көчөсүндө Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылар бул жерге атайын келип, чыныгы Дапанжини татып көрөт. Саван шаарындагы белгилүү бир Дапанжи дүкөнүнүн жооптуусу Го Жиан Фын кабарчыга мындай деди: биздин кырдарлар агым мөлчөрү адаттагыдан бир эсе көбөйдү. Иштетиле турган тоолуктордун баары талаада багылган чоң короздор. Ан сайын жакшы тейлөө аркылуу калың саякатчыларды күтүп алабыз. Саякатчылардын туюнуусун өстүрүү үчүн Саван шаары арызды тапшырып алганда дароо төлөө механизмин алып чыкты. Ары ар кайсы чоң Дапанжи дүкөндөрүнүн азык түлүк коопсуздугу, тейлөө өлчөмү сыяктууларды жакшы иштөөгө айдактап, ар бир саякатчынын көңүлдүү тамактанып ыраазы болуп кайтуусуна чыныгы кепилдик кылды. Бейжиндик саякатчы Ву Чен мындай деди: даамы абдан жакшы экен, тоок эти дагы жумшак абдан даамдуу экен, түсү жыты даамы баары жакшы экен, аты затына шай экен. Бурулдукой ооданы Үлүңгүр көлүнүн мол муздак суу балыгы байлыгынын шарапатынан жергиликтеги ар кайсы балык багуу сарайлары эс алуу күндөрүндө дагы көптөгөн саякатчыларды күтүп алды. Алтын сары түстүү ушаланма балык кебип, сүттүү дүмдөлгөн балык көпчүлүктүн табитин кандырды. Үрүмчүлүк саякатчы Гау Юан Жөнши мындай деди: биз бул жерге келип ойнодук, кооз көрүнүштөрүнөн үзүр алып эле калбай, дагы жергиликтин балыгын татып көрдүк. Даамы абдан жакшы экен, абдан керемет. Бурулдукой ооданындагы белгилүү бир балык багуу сарайынын жооптуусу Буадады мындай деди: биздин балыктарды нак майданда кармап, нак майданда жасап беребиз. Даамы абдан жакшы. Саякатчылардын көңүлдүү тамактанып, көңүл ачып, ооматты үйүнө ала баруусун үмүт кылам. Майрамдык эс алуу мезгилинде Баркөл Казак автоном ооданы Шаннан Ачып Өнүктүрүү районундагы өзгөчө соода көчөсүндө аксыз эркин тамактануу кыймылы өткөрүлдү. Баркөл кою, каймактуу мурчу, өзгөчө чүйгүн даамдар саякатчылардын табитин ачты. Артыш шаарынын ар кайсы жерлериндеги дыйкандар сайран жайыда окшош тууманга бөлөндү. Кебеп, лагман, полонун жыты буркурап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип татып көрүүгө эликтирди. Чыра ооданы Көнлөн тоосу көрүк районунда самсыдан тартып жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ нан саякатчыларды кооз көрүнүштөрдөн үзүр алдыруудан башка өзгөчө чүйгүн даамдарды туюндурду. Гуандондук саякатчы Жаң Ляо мындай деди: бул жердин карлуу тоосунун айбаттуулугун, жайлоонун кеңдигин көрүп абдан жайлуу сезиндим. Чүйгүн даамдар да абдан жергиликтүү экен. Бул жолу түштүк Шинжаңга саякаттоо абдан татыктуу болду.
1: 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде Аптыным районунун жер жерлери формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрүп, журчулуктун керектүү ажатын гана аттандырды. Соода тармактары түйүндү күзөтүп текшерген чекене сатуу, ач тамак, суусундук керканаларынын сатуу сомасы былтыркы окшош мезгилдегиден 3.9% артты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 1-май эс алуу мезгилинде Баяу ауданы 2 млн юан өкмөт атайын түрү картасын сарып, товар дүрдүйнө, аш тамак суусундук, электр шаймандары, үй жабдуулар сыяктуу салаларды мерчиктей, керектүү билеттин таратып көптүгүн керектөөчүлөрдү түрдүү сатуун илгери сүрүү түшүмдөрүн сатып алууга электирди. Бай ооданынын тургуну Ваңден мындай деди. Биринчи май салуу мезгилинде үйгө керектүү

0: аймагынын ар кайсы оодан шаарлары күсөндөн үзүр алып, кучарда көңүлдүү буюм сатып алуу, жашоо күчүнө толгон бай келечекти кастарлоо сыяктуу бир сыйра керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын өткөрдү. Үрүмчү шаары жаштыктын жашоо күчүн чыйралтып, жаштык экономикасын жандандыруу 4-май жаштар майрамы негизги тема кыймылын өткөрүп, 85 түрдүү өзгөчө сатууну илгери сүрүү иш чараларын алып чыкты. Эле Казак аттуунун областы 1-май аптоона көргөзмөсүн өткөрдү. Ошону менен бирге өзгөчө аш тамак суусундук жана Көчө районундагы тижаратчылар бирлешип аракетке келип, чүйгүн даамдарга жеңилдик берүү, жүрүштөшкөн тамактарга өзгөчө жеңилдик берүү, белгилүү суммага толгондо баасын арзандатып пайда жеткизүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, керектөөнүн көмөскү күчүн дагы бир демжи кое берди. Чөйчөк шаары жашыл акыл жөндөмдүү үй бүлө баарлануусу Өлектер шаймандары 3С керектөөнү илгери сүрүү, конуштанып чөйчөккө пайда жеткизүү, үй мүлүк керектөөсүн илгери сүрүүдөн турган эки чоң негизги темадагы кыймылды козготуп, 60-канча тижаратчы үй мүлүк керканалары менен бирлешип аракетке келип пайда жеткизип, шаар тургундарынын керектөө даражасын өстүрүү ажатын жан жактыруу канааттандырды. Чөйчөк шаарынын тургуну Хуянли мындай деди: үйүбүздө бир көөнү муздаткыч бар эле, алып келип жаңы муздаткычка алмаштырдык. Азыр мамлекетибиздин торуктама жардам акчасы бар, баасы бир кыйла арзан болду. Автоном райондук соода назаратынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-айдын 1-күнүнөн 5-айдын 4-күнүнө чейин автоном району боюнча керектөө буюмдарынын көөнөсүн жаңысын алмаштырууда жалпы өтүнүч кылган торуктама жардам акча саны 54 000 жетип, күнүнө орточо өтүнүч кылуу мөлчөрү 13 500 жетип, майрам алдындагыга салыштырганда 60% ашуун арткан.
1: 5-ай киргенде автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы энергия түр курулуштарын бачымдылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү илгери сүрүп, жогор сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Чия Шинжан тобу мори 3 000 000 киловаттык электр кайнары, электр тору, электр жүктөмү, энергия сактоо бир туркулашкан түрү курулушунак майданында машиналар күрүлдөп, кран бийик бой көтөрүп, жумушчулар кранга шамалдыргычты илип жатты. Бул түргө жалпы 9 000 000 юан каржы салынган. 2 600 000 киловаттык шамал электри менен 400 000 киловаттык фотоволт электр таратууну камтыйт. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 000 000 киловатт саатка жетет. Түрдүн жооптуусу Фуйон Чяң. Учурда А кырдарлык бөлүгү 80 шамалдыргычты илип кураштырып болгонун тааныштырып мындай деди: мурда асып кураштырууда 5 күндө бир шамалдыргычты илип кураштырып бүтчүбүз. Азыр кээ бир алдыңкы техниканы колдонуп бир аз кылдаштырдык. 3 күндө бирди асып кураштырып бүтөбүз. Кызмат берекетин аябай зор даражада жогорулатты. Бул кырдарлык бөлүгү быйыл 8-айда асып кураштырууну бүтүрүү пландалган. Жоңнун Чиюан Бортала 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык энергия сактоо түрү жакында курулуш баштады. Түргө жалпы 856 000 юан каржы салынган. Учурдагы Бортала ооласынын жалаң тулку көлөмү салыштырмалуу чоң, өз алдынча энергия сактоо түрү болуп, пландалган курулуш мезгили 180 күн. Түр чыгаан техниканы колдонуп, коопсуз, ишенимдүү, үн кошуусу тез, энергия тескөө курбаты күчтүү сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Жоңнун Чиюан Шиан энергия ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Харонг мындай деди: бул түр биздин мамлекет жана Шинжаңдын энергия сактоо саясатынын орун алуусуна үн кошкон түйүндүү түр болуп, түрдүн жеңиштүү жумуш баштоосу керкананын батыш түндүк энергия сактоо базарын жайгаштыруудакы зарыл бир арышы. Ошондой эле жергиликтин жаңы энергия кабылдоосу менен электр торунун жогору белесин тескөө курбатын берекеттүү жогорулатат. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги Хотен Лоб 200 000 киловатт, 800 000 киловатт сааттык өз алдынча жаңыча энергия сактоо түрү жакында электр торуна жалганып ишке киришти. Түргө жалпы 800 000 000 юан каржы салынган. Фосфот, темир, литий батарея техникасын колдонуп, чогултулган формадагы электр химия энергия сактоо электр станциясын курат. Түр курулуп бүткөндөн кийин электр торунун жогору белесин тескөө, каркынын тескөөгө жогору берекеттүү катышып, экология берекети көрүнүктүү болот. Жунго Куанхы тобу чектүү шериктиги жаңы энергия жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Санпул өз алдынча энергия сактоо электр станциясынын башчысы Жу Юан Жаң мындай деди: түр жылына 230 000 000 киловатт саат электр зарядтайт, электр кое бере алат. Фотоволт толкунун туруктандырып, жаңы энергия кабылдоо катышын жогорулатып эле калбай, дагы электр торунун жогору белесин тескөө каркынын тескөөгө катышып, Лоб жана Хотен аймагынын

0: экономика, коом өнүгүүсүн туруктуу таза электр энергиясы менен камдайт.
1: 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шинжаң Түстүү Металдоо Туусу астындагы Шинжаң Лянзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин жылдык түшүмү 30,000 тонналык кычкыл тексиз мис таякча өндүрүү линиясы расмий ишке кириштирилип, Шинжаңдын жогору даражадуу мис материалдарына иш кошуу сарасынын кыскарыктарын торуктады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гау Мэнхуй, практикант кабарчы Лоң Шумингдин кабарын угасыздар. Шинжаң Лянзуан мис кесип чектүү жооптуруу шериктигинин өндүрүш цехинде жогору мөлдүктөгү катод мис кран менен жогоруга төп ташылып, жогору температурада эритүү, мис суюктугунда кычкыл текти тазаруу, жылуу сактоо, кристалл чыгаруу сыяктууланган химия өнөр жай тартиби аркылуу көптөгөн жогору сапаттуу кычкыл тексиз мис таякчалары шыдыр жасарат. Бул өндүрүш линиясы эки жумуш линиясын камтыйт. Диаметри 8 миллиметрлик, 12,5 миллиметрлик болгон эки түрдүү өлчөмдөгү кычкыл тексиз мис таякча өндүрө алат. Шериктиктин өндүрүш борбору техника группасынын башчысы Чи Ченлин кабарчыга: кычкыл тексиз мис таякча түшүмдөрүнүн касиети көрүнүктүү, колдонулуу майдан көрүнүшү кеңири экенин айтып мындай деди. Жылуулук өткөрүү мүнөзү абдан күчтүү, созулчандык мүнөзү ансайын жакшы. Адатта жогору даражадагы электро магниттик сымга колдонулат. Дагы назык мис кыстырма деталдары. Жаңы энергиялуу аптоуна ошондой эле 5G кабарлашуу оптикалык кабели жагын өз ичине алат. Азыр өндүрүш көлөмүбүздү акырындап кеңиртүүдөбүз. Толук көтөрүмдүүлүк менен өндүргөн кезде эки мешти эң жогору болгондо күнүндө 80 тоннадан 90 тоннага чейин кычкыл тексиз мис таякчасын өндүрүүгө болот. Керхананын өндүрүш цехинин дагы бир жагында азыр бар төмөн кычкыл тексиз жалтырак мис таякчасы өндүрүш линиясы дагы толук жүктөмдө туруктуу өндүрүлүүдө. Шериктиктин баш директору Фын Хаога барчыга: быйыл алдыңкы 4 айда шериктиктин төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчасынын түшүмү 33,000 тоннага жетип, түшүм наркы 2,800,000,000 юан болгонун айтып мындай деди. Биз бүт жылда төмөн кычкыл тектүү жалтырак мис таякчадан 160,000 тонна өндүрүүнү пландадык. Кычкыл тексиз мис таякчадан 20,000 тонна болуусу божомолдондо. Келишим түзүлгөн төмөн кычкыл тек мис таякчанын заказ талону 110,000 тонна. Биздин кычкыл тексиз мис таякчабыз эч ак Шинжаңдын ичиндеги көптөгөн керканалар менен алгач карымда кызматташуу максатнамасына кол койдук. Бул эки кычкыл тексиз мис таякчаны өндүрүү линиясы дагы Шинжаңдын Түстүү Металл тобу миске ичке тереңде иш кошуу сарасындагы кесип желесинин улантысы. Ошону менен бирге түшүмдөрүбүздүн кошумча наркын жогорулатабыз. Шинжаңдын түстүү металл кесибине тереңде иш кошуу базасындагы баштагы керхана катары Шинжаң Лянзуан мис кесиби шериктиги 2025-жылы 7-нчи айда Үрүмчү экономика техника чөйрөктөр району Тотунго районунан орун чогарып, ошол жылдагы өнөр жай жалпы түшүм наркы 4,900,000,000 юанга жетип, өнүгүү кырдаалы күчтүү болду.
0: Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучу чакан алып керкана катары Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөйтүп, мамлекет ичи сырты базарын байсалдуу арымда ачып, быйыл биринчи мезгилде пахта терүү машинасынын максатнама боюнча кабылдаган буйрутмасы 300 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бошыран шериктигинин өндүрүш цехине киргенде жумушчулар бир түркүм пахта терүү машинасын кураштырып жаткан экен. Үрүмчү Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Яң Жычаң акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш катаң болгон сапат тизгинди, ошондой эле өз билги өзөктүү техникага сөөнүп карканай өндүргөн айыл чарба машиналары алыска Орто Азия базарларына сатылып жатканын тааныштырып мындай деди. Бул чоң экран биздин цифрлаштырылган көрүү экраныбыз, борборубуз болсо биздин 5 чоң өндүрүш базабыз жана 4 чоң изилдеп ачуу борборубуз. Биз чоң экранда сапат, өздүк наркы, коопсуздук жана иштетүүгө тапшырган кээ бир негизги сандуу маалыматтарды көрүп турабыз. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги учурда изилдеп ачуу, өндүрүш, камдоо желеси жана сатуудан кийинки тейлөөнүн бүт барышын каптаган сапат башкаруу системасын куруп чыккан. Ары чеки материал киргизүү, жасоо, өндүрүп чыгуу, түшүмдү сатып чыгаруудан турган 4 өткөлдөгү текшерүү камсыздоосу аркылуу сапаттын бүт барыштагы башатын сүрүү тизгиндөөн ишке ашырган. Изилде өнүктүрүүдө жаңылык жаратуу шериктиктин өзөктүү атаандаштык курбаты, шериктик өз белги изилдеп өнүктүрүп өндүргөн 6 курулуу пахта терүү машинасынын таза терүү салыштырмасы 95% жогору болуп, пахта терүү

0: Шинасынан автоматтик тизгиндөө сыяктуу бир катар алгылыктуу техникаларда озуп өтүп, импорт кылынган тетиктерде мамлекет ичинде өндүрүлгөндөрү ордун алууну ишке ашырган. Шинжаң Боширан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги Сапат борборунун башкы директорунун орун басары Чын Шуа тааныштырып мындай деди. Пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасын мамлекет ичинде өндүрүүнү ишке ашырдык. 253 патентибиз бар. Ары пахта терүү машиналарынын мамлекет өлчөмү түзүүгө катыштуу кызматтарга катыштык. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Бошыран жогору берекеттүү, жогору жөндөмдөгү алты орлуу пахта терүү машинасы, чоң типтеги селостоо машинасы, өзү жүрүүчү чылан терүү машинасы сыяктуу жаңы машина типтерин изилдеп өнүктүрөт. Ары Орто Азия базарын ээлөө салыштырмасын кеңиртүү менен катар Бразилия, Аргентина сыяктуу Түштүк Америка базарларын түйүндүү ачат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Азырга чейин таарым чөл таш жолунун көмүртексиз үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө кириштирилгенден бери чыгарган жашыл электри 15 миллион киловатт сааттан ашып, күнүнө орто эсеп менен туруктуу электр таратуу мөлчөрү 11 миң киловатт сааттан ашты. Бул курулуш чөл таш жолунун көмүртексиз жүрүшүүсүн жеңиштүү ишке ашырып, мамлекетибиздин чөлдөшүүсүнүн алдын алып чөнгө салуу жана жашыл өнүгүүсүн көчүрүүгө боло турган үлгү менен камдады.
0: Мамлекеттик көркөм өнөр коруу каржы жактан жардам берген түрү Кроран 9-чу ыраатындагы чоң типтеги Адепке ыр бий театры жакында Хошут ооданында коюлду. Аталган театр Кроран маданиятын негизги тема кылып, чуусу 9 ырды шык кылып, 9 бөлүк аркылуу ар улуттун кооз мекенди ортоо куруп, жибек жолунун шыдырлыгын коргоодой ортоо умтулуусун түшүндүрүп берди.
1: Учурда мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, багыраш көлү, келген куштардын чордонду көбөйү мезгилин утурдап алды. 10 000 ашуун барапан куштар арт артынан көз жарды. Багыраш көлүнүн суу чөлкөмүнүн аянты 1646 чарчы километр, 200 түрдөн ашуун куш түрү күзөтүлүп, бул жер келген куштардын көчүү жана көбөйүүдө маңыздуу байыр алуучу жери.
0: Таарым дарыясынын эки жээгиндеги Адепке Торок токою жаңадан бүчүр ачуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бүгүр ооданы Адепке Торок токоюн учакта алдын алып жөнгө салуу кызматын баштады. Мейкиндикте төп дары чачуу аркылуу бул табигый экологиялык алканды бүт күч менен коргоду.
1: 5-нчи айдын 6-нчы күнүнөн 5-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин Шинжаң Тянь-Шань жапайы аянаттар бакчасы мээрим жеткирүү жыры калчылыгын алып чыгып, баардык чөйрө тазалык жумушчуларына эшик билетин аксыз кылып ачып жиберет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда алалыктан кийин ачылат, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө алалыктан турат, абанын температурасы 14-31 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин алалыктан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортрада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-38 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-38 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, абанын температурасы 13-34 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болот, абанын температурасы 14-33 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 16-33 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комбулда күн ачык болот, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 20-37 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болот, абанын температурасы 14-31 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-30-29 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус айланасын ысыйт, сыдырым жел жүрөт.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызстан радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаңда калгачка тайын дарылоо аей чоң модели Санжы шаарынан орно чогалды. Шинжаң Нишандуу медицина илими окуучуларынан жалпы 14 миңден артыкты жетиштирди. 80% ашууну айыл шаарчылык докторканалар Нишандуу окуучу менен капталысын иш жүзүнө ашырды. Эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот? Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угу? Дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай СВИ медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоодо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу район дарылоосун сан арттештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык. Эсептөө үчүн жергиликтештирүү моделин чөлкөм боюнча орундаштырууда атайын дарылоо АЭЙ чоң формасын орттук жаратты. Бул түрдө алды менен Шиндиян туу аркылуу оору мүнөздөнү башталуу түйүнү кылып, АЭЙ кошумча оору мүнөздөн жөндөмүн негизге катмар дарылоо аппараттарына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы бетке нарп жеткирүү жана натыйжадан орттук баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 км Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаар Аптырым райондун Борбор Өрөмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөөнүп, жашыл эсептөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөөнүп, АЭЙ дарылоо үчүн мыкты эсептөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору өнүмдүү эсептөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңдагы алгачкы эл аралык чуурулушма эсептөө күчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү СВИ медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөнчөк кылып, Шинжаңдагы алгачкы атайын чоң моделин орток жаратат. СВИ медицина илими негизги техника менен камдап эле калбай дагы, ошол жердеги АЭЙ дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөгүчүн орундаштырууда модель куруу, сандуу маалыматтарды түзүүгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо жаты жана саламаттык сактоо ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарп жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Билүүгө караганда СВИ 4 өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу радиограмма оору мүнөздө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Аптырым район шаардагы 1700 ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрокардиограмма жеке түрүнүн жылдык оору мүнөздө мөлчөр 1,600,000 адам эреткен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдүү толук тура формадагы терең үйрөнүү модели 3А даражалуу доктурканалардын оору мүнөздө жөндөмүн көөлөмдөштүрүп калыбына келтиргенге боло турган эсептөө жөндөмүнө айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча бул түрдө оорунун алгачкы мезгилде тандап текшерүү жана оору мүнөздөнүн аныктык даражасы өнүмүн көрүнүктүү жогорулатадан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөдөн

дилгирлик менен саламаттык башкарууга тип өзгөртүүнү илгери сүрөт. Аптынын районубуз 2010 жылы айылкыштак алдын буйрутма нишандуу медицина илим окуучуларын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери аптынын районубуз 16 жылда толук курс атайын курс катмарындагы нишандуу медицина илим окуучусунан 14 миңден көбүрөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80% артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даражага айырып дарылоону илгери сүрүүнү мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз.

Мурдакылар да тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо, аздак жесе кишини ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип, өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөөдө дагы бул карашты испаттады. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, денеге чыныгы пайдалуу болгону ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдүү IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы активдештирилгенде адам денеси азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирчү зат аркылуу иммун реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө, арыктоого жардам берет, ары картаюуну кечеңдетет. Байкас кылууга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемчил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп жактуулуу пайдасы бар. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөз сезгенич мүнөздүү оорун оокастары, мисалы, раматуйоттук муун сезгениче, артерия бот космал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү, мисалы, кестон жазуу аркылуу картаюуга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып, өмүрүн узартат. Андан башка, эки типтүү диабет оорусунун оокастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылуулук мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу.

Адатта азырак жеш дене салмагын жеңилдетүү, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Мурдагы изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчи, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээнин метаболизминде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчи, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, кээде ач калуу өмүрдү узартууга пайдалуу. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча, бул өнүгүү барышындагы шайкешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып, күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болуусу керек. Артыкча ачкалык азыктык жетишпестикке келтирип чыгарып эле калбай, иммунитет күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оорунун окастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMA нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты бези жөндөмү начар болгон диабет окастары ач калуу сезимин кубалашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмагы артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу. Ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 кило калориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздына кепелеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштайт.

Азаздан көп жолу тамактан уаргасын колдонуу. Дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактануу ирессанын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тою, 2-6 тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же катуу кабыктуу мөмө. Азык түлүктү тепе теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык түлүктө тооктун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу аштык, сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепелеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантынын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дарычы баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сурушунан пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик.

Берибиз улан таузурматтуу угармандар эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 минут көзүн жумуп айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-айдын баштарында күн узарып саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан дагы оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкө эс алуу аргасы, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу. Көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тынч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зээнин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин коңулдаган доошу, алыстагы аптоунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берүү ажасыз. Тек угуу керек. Канча астейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 минут тошкондо көзүңүздү ассаңыз мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана өтө ызычуу болсо, ызычуу басаңдатуучу тыңшагычта кабалса же ак ызычуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз. Орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздагы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет.

Урматтуу курмандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу, дүмүнөн жатып уктаганга караганда сайын жакшы деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңда чек ара алган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңадан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарды каптаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген ушу кай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонттер терминалы Сылуу ШТиңде тең арымда берилет. Ары

0: алында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Ляонинг өлкөлүк маданият жана саякат назараты уюштурган Жибек жолунда гүлдөр кулпуруп ачылып, тоо дайраларда жолугушу. Бир алкак бир жол линиясындагы Ляонинг маданият саякат эл аралык байланышын жайылтуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Кыймылдын максаты Ляонинг менен Шинжаңдын маданият саякат кызматташтыгын түртмөктөп, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат байланышын кеңейтип, байлыктан ортак баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, линияны өз ара жалгаштырууну жылыштатуудан турат. Кыймыл нак майданында Шаньяң шаары, Далиян шаары айрым-айрым түрдө маданият саякат үгүтүн кулаш жайылдырып, Ляонинг өлкөсүнүн мол саякат байлыгы жана шаар тартымдуулугун чагылдырды. Шаньяң шаарынын Хуанго району, Жинжо Бейжин шаары жана Шаньяң шаарынын Хушяо көчөсүндөгү маданият соода саякат универсал толкусу ар тартынан чагылдырылып, Ляонингдин көп түрдүүлөшкөн маданият саякат түрү жана каржы салуу көмүскө күчө чагылдырылды. Бул жолку маданият саякатты жайылтуу алмаштыруу кыймылы Ляонингдин бир алкак бир жолду ортак курууга терең сиңишүү, эл аралык маданият саякат кызматташтыкты тереңдештирүүдөгү маңыздуу чарасы. Ляонинг өлкөлүк маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назыры Ай Фанглин мындай деди. Шинжаң менен болгон маданият саякат кызматташтыгын күчөтүүнү жана Шинжаңдын жогорапиялык абзелдүүлүгү, саякат абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат кызматташтыгын дагы да кеңейтип, саякат соодагерлери, маданият саякат керканалары менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү аркылуу байлыктан ортак баарлануу, линияны өз ара жалгаштыруу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүүнү ишке ашырып, чек ара алкаган асыл линияларды ортак ачып, деңиз океан саякаты, кармыз саякаты, өнөр жай саякаты катарлуу саякат жаңы кесип турпатын кеңейтүүнү үмүт кылам.

Жакында Хотенде аң сого талпынуу колпурган жаштык Хотен аймагынын 4-май жаштар майрамы адабият көркөм өнөр кечелиги Хотен кино театр канасында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 29 жогору окуу жайдын окутуучу окуучулар өкүлдөрү Хотендеги ар сала жаштар менен бирге бир жерге чогулуп, адабият көркөм өнөрдү аралчы кылып, чогуу жаштык көктөмүндө жолугушуп, 4-май аракетинин рухуна жандуу мураскерди кылып, кайрат менен илгерлөөнүн жаңы барышындагы айбаттуу жаштык күчүн үйрөлттү. Адабият көркөм өнөр кечелиги Жыңжоодо ашөөсү окуучулар өкүлдөрү аткарган Жоңханы сүйөм аттуу бий менен башталып, чырактар жаркырап, маанай өтө бийик болуп, бөт майдандагылардын кызуулугун козгоду. Кечелик жаштык көктөмү жалындап, кооз күлгүн куракты текке кетирбестик. Чексиз кумдукту жашылдыкка курчап, жибек жолун улантуу, батыш өңүрдү гүлдөндүрүп, нактылоо иштеп, Шенжанга жардам берүү, бир ниетте күч жумшап, жаңы түрмөк жазуудан турган 4 бөлүккө бөлүнгөн болуп, лекция сүйлөө, чоң типтеги ырбий, театр, кош кишилик ырдоо, декламация кылуу, шичүү катарлуу көп түрдүү номерлар кезеги менен көрсөтүлүп, арулут жаштарынын жоопкерчиликтүү аркалап, доорго, күлгүн куракка бет келе ала турган жигердүү турпаты жалпы бетке чагылдырылды. Кечеликтин баш темасы айкын, мазмуну терең болуп, алкоо үндөрү үзүлбөй, артисттер толуп ташыган кызуулук, тартымдуу номерлар менен 4-май руху доор ички өзөгүн терең түшүндүрүп, партия жана ата мекенге болгон чын сүйүүсүн, жаштык аңсоосуна болгон талпынуусун бейленип, жаштар жана өспүрүмдөрдүн таң, кайрат менен алга илгерлеген, ынтымакта достук мээримин жалгаган руханий турпатын толук чагыл.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Артыш шаардык айыл чарба айыл кыштык машиналаштыруу борбору айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу боюнча атайын тарбиялоону кулаш жайылдырып, бүт шаардагы айыл чарба машиналары кызматы жооптуулары, сыноо майданы тернерлери жана сыноо иштери кызматкерлери тарбиялоого катышып, кийинки айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу кызматын туруктуу, тартиптүү жылыштатууга мыкты негиз салды. Артыш шаары трактору Энфира Кызыл Нуру электрондук азык сыноо жабдуусун ишке киргизип, моторлуу автоунаа айдоочулук сыноо өлчөмүн жалпы бетке салыштырып, трактор майданы айдоочулук чеберчилиги сыноосун электрондоштуруу, өлчөмдөштүрүү, ашкере баалоону ишке ашырып, илгерки кол менен көзөмөлдөп текшерүүдө баалоо өлчөмү бирдей болбостук. Адамдын каталык айырмасы чоң болуу, барышын сүрүштүрүү кыйын болуу катарлуу маселелерди түптөн өзгөртүп, ошол жердин айыл чарба машинелери айдоочулук сыноосун расмий акыл жөндөмдөштүрүүнүн жаңы доорго кадам койгонунан дарек берди. Бул жолку атайын тарбиялоодо байланыштуу кызматкерлердин жаңы жабдууда жумуш алып барууну тезден ийгерип, жаңы сыноо тартиби менен тезден таанышып, электрондук сыноонун жаңы үлгүсүнө төп шайкешүүсүнө жардам берүү максат кылынды. Бул жолку тарбиялоонун каратмалуулугу абдан күчтүү болуп, негизги катмардагы айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосу кызматынын нактылуу ажаты менен тыгыз бергелештирилип, трактор Инфира Кызыл Нур электрондук казык сыноо жабдуусунун принциби, система жумуш тартиби, электрондук баалоо өлчөмү, сыноо майданынын күндөлүк башкаруу жана окуучулардын окутуу маңыздуу түйүнү катарлуу өзөктүү мазмундарды имээрчиктеп кулаш жайылдырып, сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо, барышын тизгиндөө жагындагы кыйын түйүндөрү, ошондой эле тернерлердин окутууга шайкешүү, окуучуларды жетектөө жагындагы ооруу түйүндөрү төп чечилди. Назария жактан түшүндүрүү, нактылуу жумуш алып барууну көрсөтүү, нак майданда суроо жооп берүү катарлуу ыңгайлар аркылуу сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо жөндөмүн бышык ийгерип, сыноонун бүт барышы, ар кайсы алкактарын туура тизгиндөөгө кепилеттик кылынды. Тернерлердин электрондук баалоо эрежесин толук ийгерүүгө кепилеттик кылып, окутуунун маңыздуу түйүнү жана багытын айкындаштырып, окуучулардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез шайкешүүсүнө жардам берип, сыноого дайындык көрүү өнүмү жана сыноодон өтүү салыштырмасы өстүрүлдү.

Кызыл Согургыз автоном областы Гүлдән айыл чарва машиналары айдоочулук мектебинин тернери Шерзат Турсун Мәмәт мындай деди. Электрондук казык сыноо жабдуусу интернетке чыгарылган соң ар бир номер тартуу түйүнү төп шайкештирилип, далил аркылуу текшерилет. Биздин окутуу багытыбыз дагы да айкын болду. Азыр машыктануу алып барып, инфира кызыл нур индукция түйүнүн толук өлчөм кылып, курсанттардын сызыкты тепсүү, казыкка тийүү катарлуу калыпташпаган аракеттерин бирден түзөтүп, алардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез темпте шайкешүүсүнө жардам берип, калыпташкан жумуш алып баруу жөндөмүн чыныгы жетилдирип, коопсуз өндүрүш таанымын жетилдирүүгө жетектейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңда чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, область, шаарларды каптаганын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң тышкы перевод жана чегара алкыган эл акчасы кесибин кулаш жайылдырууда өзүнө талап коюу механизми 2026 жылдык чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин жарыялады. Эл акчасы жана чет эл акчасын моюндоо механизми өкүлдүгүндөгү көп түрдүү механизмдин жүзөлөшүп жолго коюлуусунун пайдасында керкана саны былтыркыдан 286 жаңыдан көбөйгөн. Ошону менен бирге Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин өз ара моюндоо ишке ашырылган.

тизмедеги керканалар тек чек ара алкаган эл сак акчасы расчетундагы акча тапшырып алуу, тапшырып алуу түшүндүрмөсү же акча тапшырып алуу, тапшыруу көрсөтмөсүнө негиз, товар соодасы, тейлөө соодасы түрүндөгү эл акчасы аркылуу чек ара алкаган расчет жана капитал түрүндөгү эл акчасы кирешеси кесибин тикелей бүтүрө алат. Кесип бүтүрүү убакты дагы зор даражада кыскарып, мурдакы бир күндөн үч күнгө чейин болуу 5 мүнөткө кыскарды. Быйыл асыл сапаттуу керканалардын көлөмүн кеңирүүдөгү эң чоң жаркын түйүн эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминин расмий жүзөлөшүп жолго коюлуусу болду. Бул механизмде мындай айкындаштырылды. Синжан районундагы соода тышкы перевод киреше чыгашасын оңтойлуулаштыруу боюнча түйүндө сынак кылуу чөлкөмүндөгү керканалар тикелей чек ара алкаган эл акчасы расчету кыла турган асыл сапаттуу керкана кылып бекитилип, бир жолунда эле бекитүү, эл акчасы менен чет эл акчасын тең арымда оңтойлуулаштыруу ишке ашырылат. Бул механизмге таянып, Синжанда чек ара алкаган эл акчасына байланыштуу асыл сапаттуу керканадан 61 жаңыдан көбөйдү. Бул керканалар айрым өтүнүч бербесе дагы, салакатын кайталай текшербесе дагы, эл акчасы менен чет эл акчасы кесибин оңтойлуулаштыруу саясатынан тең арымда баарлана алат. Эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминде оозуу жаратуу негизинде Синжаң батыш өңүрдөгү 12 өлкө, автоном район, тике караштуу шаар, Хайнан өлкөсү жана Гуандун өлкөсүнүн Жанцзян шаары, Хунан өлкөсүнүн Хуйхуа шаары менен чогуу батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлары тизмени өз ара моюндоо механизмин жолго коюп, саясат айкалышуу өнүмүн калыптандырды. Жонго банкеси, Синжаң бөлүмчө банкеси, соода банки бөлүмүнүн баш директору Ли Жин тааныштырып мындай деди. Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө, автоном район тике караштуу шаарлардын чек ара алкаган эл акчасы расчету кыла турган асыл сапаттуу керканалары, 13 кошулган 2 өлкө, автоном район тике караштуу шаарлар чөлкөмүндө өлкө алкып чек ара алкаган эл акчасы расчету кесибин бүтүргөндө ошол жердеги асыл сапаттуу керканалар менен окшош даражадагы оңтойлуулаштыруу саясатынан баарланат. Эки чоң механизмдин жүзөлөшүп өнүм жаратуусуна ээрчи Синжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчету боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесинин даражасын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүү ишке ашырылып, көлөм жагында дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Сыйымдуулугу кеңиртилген соң Синжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчету боюнча асыл сапаттуу керкана жалпы саны 681 жетип, бүт Синжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды каптады.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгү өздү. Шенжаңда чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарды каптаганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ушукай менен таанышабыз. Миң чакырымдуу тоо дайралардан ашып өтүп, Санжи өлкөсүнүн Юнчэң шаарынан Шинжаңдын Санжи шаарына чейин болгон 2700 канча километр жолдо батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ушукай Чын Пейли менен кызуу сүйүүсү аркылуу жаштык көктөмүн жүрөк жылыткан бекем турууга сиңдирди. Ал Кызыл Чырым коомунун ыктыярчысы катары кичик аракет аркылуу жылуулук жеткирип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилиги жана аркылуу рухун чагылдырды. 2024 жылы даш өнү жаңы бүтүргөн Ушукай батыш бөлүк куруу кайраты менен Санжи шаардык Кызыл Чырым коомуна келип, кыйынчылыгы бар журчулукту куткаруу кызматына аттанды. Ал мээримдүүлүк буюмдарын иреттөө, куткаруу маалыматтарын салыштырып, түтүндөрдү аралап, жардам берүү, жалпыга нарып жеткирүү, үгүтүн кулаш жайылдыруу катарлуу ар бир кичик иштерде астайдыл берилип иштеди. Ушукай мындай деди: Дашөөдө окуп жаткан кезимде ыктыярчылар тейлөөсүнө байланыштуу кызматтар менен алектенип, ыктыярчылык рухунун терең таасирине туш болдум. Ошондой эле коомчулукка салым кошууну ойлодум. Андыктан окуу бүтүргөн соң билесерүүлүк менен ташөө окуучуларынын батыш бөлүк тейлөө жүргүзүү планына тизимделип, Ата мекендин чек ара районунда өз наркымды ишке ашырып, негизги катмардагы журчулукка жакшы тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылдым. Бүгүнкү күндө Кызыл Чырым коомундагы кызматым абдан жакшы. Аз гана күчүм менен жардамга муктаж кишилерге жылуулук жеткирсем, түйшүк тартсам дагы ыраазымын. Куткарып жардам берүү кызматынын жалпы абалын тез игерүү, журчулуктун ажатын төп түшүнүү үчүн Ушукай дайыма кызматташтары менен шаардын чоң кичик көчөлөрүндө жүрүп, кыйынчылыгы бар журчулукту аралап, алардын дарылануу, куткаруу, саламаттык билимдерин жалпылаштыруу жагындагы талаптарын сабырдуулук менен укту. Былтыр 10-нчу айда Ушукай кызматташтары менен Санжи шаарындагы майыптар үй бүлөсүн аралаганда шаар тургуну Гүйлиң менен таанышты. Гүйлиң өз ажатынан чыга албай турган кызын өзү жалгыз багып чоң кылган. Анын жүрөгүнө орногон ошол кайраты жана үмүтү Ушукайге терең таасир кылды. Ошондон кийин ар жолку майрамдарда ал кыска кат же телефон аркылуу күйүнүп салам жолдоп турду. Былтыр жайда Ушукай билесерүүлүк менен кан иштөөчү негизги келатка берүү кошуна кошулду. Анын байланыштуу материалдары жоңха жүлүн чучугу кампасына киргизилди.

Санжы шары Бейжин түштүк жологочу башкармасы жүн токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Джошуа Хуагарья жалгыз жашайт. Ошокей бул иштен кабар тапкан соң убакты болсо эле жашылча меме чөмөлөрдү алып үйгө барып көрүп турду. Карьянын үйүндө ал эзелден бош турбайт. Тазалык иштейт, майда чүйдө нерселерди иреттейт. Баары жерде таптаза жыйнаштырат. Джошуа Хуа мындай деди. Бул бала дайыма мени көргөлү келип турат, мага жардамдашып иштеп берет. Мен дагы сызыл аны өз небиремдей көрөм. Ошокейдин жылуу аракети айланадагы кишилерди таасирлендирди. Санжы шаары Бейжин түштүк жологочу башкармасы Кызыл Чырым коомунун кызматкери Уюшу ушулардын бири. Ал ар жолу жалгыз жашай турган картаңдарды, кыйынчылыгы бар журчулукту көргөлү бара турганын билгенде дайыма чогуу барып эзелден калып калбайт. Экөө чогуу жүрүп, картаңдардын турмуш ажатын астайдыл эстеликке алып, коомдук конуш жана Кызыл Чырым коому менен маалында байланышып жардам берди. Аракети оңтойсуз картайгандарга жолукканда алар чогуу, жашылча, дары сатып алуу, өкөлөтүн ак тапшырууга жардамдашты. Майрамдарда дагы майрамдык салам жолдоп жана турмуш буюмдарын чогуу белекке сунат. Алар нактылуу аракет аркылуу жалгыз жашаган картаңдар жана кыйынчылыгы бар журчулукка өз тууганындай камкордук көрсөтүү жана коомдук чоң үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирди.

Саат 8:30 минут өткөндө Салуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Салуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба

Atıp köprüңüz болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө сылуу шитиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Сылуу шитиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө сылуу шитиң 6.0 кошулган нускасы үйрө

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Hormatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hormatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Uarmandar, salamatsızdar ba. Şinjan jañlıklar berüübizge köñül buruñuzdar. Bugün 2026 jılı 5-nji aydın 7-nji günü güngö beyşembe. Obala barayran aldı maalımatka köñül buruñuzdar. Bugün tünden erteng gününüzge çöyün ile öreğinin Toolu rayondoru, Sanjo oblasının Toolu rayondoru, Bayınqulun oblasının Toolu rayondoru siyaktuu jerlerdin bir bölük rayondorunda azıraak jaan jaýt. Örümçi şaharında bugün tünden erteng gününüzge çöyün gün açık bolat, eng tömen temperatur 17 Celsius gradus, eng joğuru temperatur 30 Celsius gradus bolat.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автором райондук парткомитет туруктуу комитети жыйын ачып ашуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүүбүздү чилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана чизүүнү көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын тереңине, натуралыкка карай жүрүүсүн түрткү өктөдү. Чан Шоожаң жыйынды башкарды.
1: Биңтонда ар кайсы өнөр жай карханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды үлгөртүп, базар кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
2: 9-нчу кезекти Жунгазы Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чамдоо мезгилине кирди.
1: Үрүмчү аба жолу чегара оозунун биринчи мезгилдеги чегарадан кирип чыккан жүк ташыманын мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
2: Шинжаң ашаан даражалары футбол бирлешме жарышын көрүп, Шинжаңды саякаттоо боюнча Сабан шаары жарыштыра тайым маданият саякат чоң белегин алып чыкты.
1: Кашкардагы сүйүү ыры телефилими Борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өрүшүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автором райондук партком туруктуу комитети 5-нчи айдын 7-нчи күнү 3-тө 1-ын жыйын ачты. Автором райондук парткомдун шуучуусу Чан Шоожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун жеткирип үйрөнүүбүздү чилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин 4-нчу айдын 28-нчи күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүздү чилдештирип, идея жана аракетти партия Борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы бирдикке келтирип, жаңы үнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке чилдештирип, тороктолукта илгерилөө кызмат башкы негиз кыргагында бекем туруп, өнүгү менен коопсуздукту биринчи пландагы экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана көрүү ыңгайында анализди өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектүү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңиртүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү үчүн терең казып, орчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, айла кылып

0: таап, өнүмдү каржы салууну кеңиртүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп жасанды акыл жөндөм кошулган. Аракеттин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ысылат ачып жиберүүнү термелбеп экен тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызмат ашуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салаларда коопорталдардын алдын алып чоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин арттырып, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-нчи жылкы коллективдүү үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жетиде бекем туруу зарыл талабын жүзөлөштүрүп, партия, өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылгандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүүдө бекем туруп, иштен мурда алдын алууну күчөтүп, ар түрдүү апат опорталдарды баш атынан башкарып тизгиндөө, сестмалып үрөттөө, төп айырмалоодо бекем туруп, чыныгы согуш ыңгайындак тең тайлаштыруп, бирижансылыгылуу жөндөмүн жогорулатып, күзөтүү алдын сигнал берүүнү күч алтып, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, негизги катмардын чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү күчү системасын кемелдендирип, жалпы элдин апаттын алдын алып кооптон, өзүн качуруу таанымын күчөтүп, жер титирөө, кар эрүү түбүндөгү сел, бороон, кум бороон сыяктуу апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Башчы Си Цзиньпиндин негизги изилдөөнү күчөтүү маек жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим техника көнтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусунда иштиктүү жуурулушуп, Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндүү салаларына үйрүлүп, негизги изилдөө колдонуу, ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп шыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошууну зоройтуп, көп кайнарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызмат ашуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдөө аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүт толкулуу жогорулатууга жетектөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин Хунан, Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салиот заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболордун рухун терең үйрөнүп изилдештирип, терең сабак алып, эл баардан жогору, өмүр баардан жогору дегенди бекем туруп, элеүсүздүк идеясы, таалай сыноо пескикасын жеңип, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, тарсылдак салиот жана кооптуу буюмдар кесип саласында законсуздарына соккуруп чөңгө салууну терең жылыштатып, тарсылдак салиот кампаларынын сакталуу мөлчөрүн жалпы бетке сыдырата текшерип, сатуу, ташымал, тутандыруу сыяктуу ар кайсы алкаларында көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу эпкинин арттырып, бирөө аркылуу башкаларын билип, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, ар түрдүү кээни, жол, каттоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү кесип салаларында коопортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, оорчунду өзгөчө чоң окуя көрүнүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, калктын айланасындагы туура эмес тил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлгө ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү таңкылыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп, эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салууну тереңине карай жылыштатууну төрөтмөктөө керек. Ар даражалуу парткум партия группалардын негизги толку жоопкерчилигин күч алтып, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү төрөтмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм, партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдук кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин артууну түртмөктөп, коом саласында коопортал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Беңтуандагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды өлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып өткөлгө аз салды. Эми станциябыздын универсалга барынан угуңуздар. Жакында Шинжаң, Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын карханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм апто унага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мажи Чао Алатоо оозу чек ара оозунун сыртка карата ачып жиберүү район ордо артыкчылыгына сөөнүп, карахана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспорттолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштүн молчулук мезгили болуп, Шуанхэ шаары бои таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде, жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктин өндүрүш жооптуусу Жаң Миңчуан кабарчыга: Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптуу тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200 ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң, Хайфа, Гэншин, биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Апто унага жүктөп жаткан тижарат соодагери Ан Лей мындай деди: Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужа Чү шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң, Хайфа, Гэншин, биоилим техника чектүү шериктиги микробиобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткеч материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйган мындай деди: Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын уландуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө карханабыздын күчүн кошобуз.
0: Станциябызга бара. 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү 6 айынын 25-чү күндөн 29-чу күндө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ич агылы жалпы бетке чамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаңы энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарып экономика сыяктуу түйүндүү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну туткагылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт-артынан тизимдерип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтерди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принципине катаа моюн сунуп, бир сарай көп район жайгашуу үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имээрчиктеп, жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу конокторду сунуштап чакыруу, экономика соода кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, Багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желедеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көйгөн коюп жоспорлоп, тамырдан өткөрүү, оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимделүүдөн тартып

0: нақ майдан тейлөсіні чейінгі бүйтчілені ғамсыз дос естімасын жақсырты. Көргізмігі қатышқан қырдары содыгердерді жоғыру берекетті оң тойлу көңгі жаққан тейлөмінен ғамдайды. Көргізмінің еліктіру күшін сызыл қойы беріп көп кесіптекі башта қарханалар іштік түйін қатып, демелгелу қатышып көргізмігі қатыша тұрған ары тартынан. Бектіп ары өзекті техникасымен жетішкендіктерін көрсетеді. Мында тілге алуға татый тұрғаны. Бұл кезекті көргізмеде тұңғыш жолы жасыл өнігі атайын районы тұрғызылып бұл. Жаңалық жарату іс-шарасы көптеген қатышту сала қарханаларын қатышуға еліктіріп, көргізмеге қатыша тұрғаны ечек бекітілген. Алайта энергия жабду жарнак чектүү шектиги буга карата зор үмүт арткан. Шектик сатуу борбор дайым иштер орун басары баш директору Шишау Көй мындай деди. Карханабыз түйүндү турду жаң энергия жогору даражалуу көмүр кимия өнөр жана байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Шинжаң жана Азия Европа районундагы окшош кесиптекилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Шинжаңда каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бұл кезекті көргізмеді дағы Джунгу, Шиангаң, Аумын сарайын өзгіші жайғаштырып Шиангаң, Аумын районы Шинжаң, және Азия Еуропа районы менен болған қызматташтығына көпір өселеді. Аумын сода өнерджешілер бірікмес атқару қоғымының башшысы У Хуавей таныштырып мұндай деді. Бұл жылы Аумын жағатайын Аумын сарайын жайғаштырып Аумындың өнігі жетішкендіктерін жалпы бетке көрсетеді. Ошол мезгілде дағы Джунгуи чоң саламаттығын четерге шығару тейлі борборы. Шинжаң байланышты ордының көрнегілі уаземен өткөріп, қырық өкілі Шинжаңға келіп, көзден көчіріп алмаштырып, қызматташтық түрлерін ічке ерлі чіркештіріп, өнігі оңытын іздейді.
1: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Үрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Тяншан эларалык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жаабтуу чек ара аттаган электрондук соода жолдон молор толтура жүктөлүп, аптуу унаалар ары бери жүрүп жатты. Шинжаң Вэншиң Тун камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптосу Фэн Лян кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чек ара аттаган электрондук соода жолдому 90 миллион доллардан ашуунга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра оңтойлуу улаштыруу иш-чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөндөн кийин учак токтотуу ордуна чыгарылып, тикелей жүктөлүп чек арадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан учак токтотуу ордунан тике алуу ортодогу алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк нарыкты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымал ажатына карата, быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тяншан учак жай таможнасы учак жай жүк вокзалынын катуу деталь даражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акыл иректүү таможна курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тяншан учак жай таможнасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хунлян мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алтын өтүнүч кылуу, тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү, жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата алдын өкүм кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашкан көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможна порт керханалардын шай кешип ортоок жаратуусун тереңдетип, маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарланууну күчөтүп, 24 саат бою таможнадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чек ара оозу жүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чек арадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда Алатау оозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан аптоуна 53300 ирээттен ашып окшош мезгилдегиден 35.8% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 78600 адам ирээтке жетип окшош мезгилдегиден 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин ала тоозу таш жол чек арадан кирип чыккандардын карым каттоосу

0: соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп чек арадан кирип чыккандар, автоунаалар зор мөлчөөрдө арткан. Жүргүнчү Либо чек арадан чыгуу өтүнүчүн бат эле бүтүрдү. Ал мындай деди: Тамырдан абдан тез өттүм. Бул жерден чек арадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Ала тоозу таш жол чек ара оозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлүү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу автоуна, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чек араттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнаарлуу түшүмдөргө кеңирди. Тамоюну чек ара текшерүү сыяктуу тармактар 7 күн 12 саат бою алдын келишип тамоюнудан өткөрүү, автоунаны алдын маалымдоо сыяктуу чаарыларды жолго койду. Ары товар автоунасы сыяктууларды белгиленген тейлөө менен камдап, чек ара аттап ташымалдоого жатын камсыз кылды. Ала тоозу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруучунун отрядынын эл сакчысы Ли Чен Чиан мындай деди: Чек арадан кирип чыккан автоунаалар менен товарларды келген замат дароо текшерип, дароо бүтүрүп жолго салабыз. Ошону менен бирге биз дагы айыл чарба кошумча түшүмдөрү, чек араттаган электрондук соода буюмдары сыяктууларды жашыл жолдо алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпытолкулуу тамоюнадан өтүү убактын зор даражада кыскартты.
1: 5-нче айда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарыбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарыбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуан Чиан абарчыга мындай деди: Бул жердин дарыбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордондуу базарга салынды. Өстүрүүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады. Ал мындай деди: 5 түрдүү сорт бар. Азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүң сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсу ооданынын жабдулуу айыл чарба базасында 100 ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл, толук пышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. Жергилик электрондук соода кошулган зат жүгүртүүнү шайкештирүү үлгүсүнө таянып, жаңы мөмөнү 3 күндө эле айдоо башынан тикелей бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирет. Сатуучу тарап шериктиктен жооптуусу Чэн Шао Жуан кабарчыга мындай деди: Азыр ар күнү 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандун, Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу жерлерге саттык. Керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу да абдан жакшы. Поскам ооданы Актам айылындагы пипа өстүрүү багында пипа бышып, үзүп терүү баскычына кирди. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терип, айырып, оромолоо сыяктуу кызматтар менен шашылыш болууда. Пипанын бышуусу көптөгөн тургундарды, саякатчыларды келип үзүп терүү кубанчын туюнууга эликтирди. Поскам ооданынын тургуну Шүлили мындай деди: Бул жердин пипасын нак майданда үзүп, нак майданда сатат. Мөмөлөрү дандуу, таттуу, суулуу, даамы да өзгөчө.
0: Бортала Моңгол автоном областынын туңгуч Алагат климат карызы жакында жаңы оодандан орун алып, жергиликтен өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул карыз акча болсо Шинжаң айыл кыштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси Шинжаң Чиминшиң Алагат кесип өнүгүү чектүү шериктине тараткан болуп, соммасы 10 миллион юан. Карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Бортала областынын окшош мезгилде жаңыдан тараткан ар түрдүү карыз акчыларынын укук кошулган орточо өсүм салыштырмасы 52 негизги түйүндөн төмөн болгон. Шинжаң Чиминшиң Алагат кесип өнүгүү чектүү шериктиги иш кошуу заводунун орун басары завод башчысы Ян Цзывын кабарчыга мындай деди: Завод учурда өндүрүш районун дагы бир демжи кылдаштырып бүткүлтүргө кыйла каржы кетти. Бул акчанын немеринде курулуш тартиптүү алып барылууда. Быйыл жыл оодарында калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болуп, жогору температура мөөндүрү, бороон сыяктуу апа топурталдардын артуусу кархананын өндүрүш тижарат жана каржы жүрүштүрүү убайымын дагы бир демжи арттырып жиберди. Буга карата Бортала областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат опорталынын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карызды тарты менен кыналыштыруусун түртмөктөп, кархананын каржы жүрүштүрүү кыйын, каржы жүрүштүрүү кымбат, опорталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү баса алдатты. Шинжаң айыл кыштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси жаңы оодандык бөлүмчө банкесинин орун басары банки башчысы Ян Гуофэн мындай деди: Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз

0: Altın Karahananın garaj jürüştürü işerimi qatarı karahananın öndürüştü geğirtü. Teknikada canlıq seratusuna tömen özlük narıptu akçama amelenin hağın suusun koştu.
1: Aksu aymağı Suşin Ben ökmüt işleri teyli örüşün başkılıp, ticara soda çöyresün sızıl kıldaştırıp, ökmüt işleri teylösün ansayın akıl jöndömdü, ansayın ontoylu, ansayın qadırjam kıldı. Emi qabardan uqasızdar. Aksu aymaqtık ökmüt işleri teyli borborna girip barğanda, murdaqı aptan duumanga bölöngön jumuş bütürü terezesi bügünkü gündö biraz solgundap kalgan. Universal tereze kızmatkere Janhoy qabarçıga. Кызматкерлер Суушин Бен шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калыктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу, маалында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чап кылуусунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 626 түрдүү карханага чатыштуу иш түрлөрүн бириктиргенин айтып мындай деди. Суушин Бен шыбыр сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Чөнтөк телефондо, ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз жети оодан эки шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Санарып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калыкка нарып жеткирбей эле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ансайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжаң Пинтонтонг соода чектүү шериктиги жакында Суушин Бен аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Чаң Пэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Суушин Бендин жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ансайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Суушин Бен өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет, автоном район, аймактык карханаларга нарып жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген карханалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12 000 ирет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 карханага нарып жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 млн юань болгон. Аксуу аймактык санарыптуу өнүктүрүү идарасы партия группасынын шужеси, орун басар идара башчысы Лю Чун мындай деди. Санарып тештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөөсүн ыкшоо үн катуудан демелгелүү тейлөөгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, Суушин Бен өрүш жөндөмүнүн даражасын сызыл өстүрүп, толук мезгилдүү, бүт желелүү, толук каражаттуу тейлөө майдан көрүнүшүнө кеңиртебиз.
0: Бортала шаарда коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы 3 даражалуу кайчылыкты чечүү системасын тургузуп, шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкаруу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик функция оңгайындагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан угуңуздар. Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жер шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жан санын көп башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы чоң. Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүндүлүктү такынчыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, Тунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретин куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө отрядынын отряд башчысы Чан Шуё Джия мындай деди. Сакчыканын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин уландуу жакшы бейпил караулукканы болуп, эл сакчылары менен чогуу караштуу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан миңден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө отряды сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн төн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин Чындыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Bu ortala şağırdı Qoğum Qoğupsuzluk İdarası Çındıl Göçü Başkarması Sakçıqırası'nın el sakçısı Say Juan Lee mınday dedi. Aldı da biz Qoğumdu konuştar kulandu tamır tartı. Kayçılıktı joğurga tapşır bu. Beypil iş çıkıp bu. Teylünü gemit bödöy uvada uzdı naktulu yerinde cüzdölüştürüp Fangçao tajırbasın Çeker rayonunun negizgi katmarın ulandu nur çaçu. Jılılığın çaçu mümkündüğünü eğilabız.
1: Qomul şaары Ara Түркүк ооданы Ара Түркүк Куанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо страта текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бири жактуу кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди. Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Кархана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери карханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей Жүн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргоого койду. Ал баш болуп булганды сууну бир жактуу кылуу пунктун куруп, бир жактуу кылынган булганды сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Үч Шинжаң боюнча тик-так топ сунуштоо жарышын өткөрдү. Жарыш 5 күн өтүп, ар кайсы аймак областтан 550-дөн ашуун тик-так топ күярмандарын топ аркылуу достошууга, жарыш барышында өз ара үйрөнүүгө эликтирди. Шыханса шаарынан келип жарышка катышкан чебер Лухуй Чин мындай деди. Бул жарыш абдан жакшы болду. Бүт Шинжаңдагы тик-так топ мыктууларын, жаштарды катышууга эликтирди. Эгерде келер жылы дагы өткөрсө, биз дагы команда уюмдап жарышка катышабыз. Бурчун ооданы 6-кезектүү Эртис дарыясынын кесип өтүү боюнча велосипед менөө Тала ралли жарышын өткөрдү. 100-дөн ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген велосипед менөө күярмандары Эртис дарыясы жээгинде тездик менен чыдам кайлык таймашын алып барып, тоо суу курчаган керемет жаратылышта талаада велосипед менөөнүн өзгөчө тартымдуулугун сезиништи. Жарышка катышкан чебери Жаң Йө мындай деди. Бул жердин көрүнүшү абдан жакшы, жаратылышы абдан көркөм экен. Жарыш жолунун кыйындык даражасы чоң, таймашуу мүнөзү күчтүү экен. Биз үчүн бул бир жакшы туюнуу болду. Биз велосипед менөөнү абдан сүйөбүз. Мындай турмуш ыңгайын жакшы көрөбүз.
0: 5-нче айдын 16-нчы күнү 2026 жылдык тилдештер мерөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышы расмий башталат. Саван шаары Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышына ээрчип Шинжаңды саякаттоо атындагы маданият саякатчы айылтуу кыймылына иштиктүү үн катып, жарыштан атайын маданият саякат белегин алып чыгып, калың футбол күярмандарын жарыш көрүүгө. Сабанды саякаттоого чүйгүн даамдардан татууга кооз көрүнүштөрдөн үзүр алууга сунуш кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесин отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар калган футбол күярмандары менен саякатчылардын хажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгелүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүт күч менен өстүрдү. Сабан шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдыңкы залынын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди. Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын билетти үп нускасы бар футбол күярмандары менен сырттан келген саякатчылары мейман сарайыбызда жаста жатак баасы 20% төмөндөтүп жеңилдик берилет. Ошол менен бирге биз дагы эркин, машта жана белек сыяктуу жатакка жатуу жыргалчылыгын сунабыз. Күндүзү жарыш көрүп көрүк райондорун саякаттап түндө түнкү базарды кыдырып чүйгүн даамдардан ооз тиет. Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарыш агым мөлчөрүнө таянып Сабан шаары билет кошулган желеле шелге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыкты. Сабан, Лужован, Дунда, Атан сыяктуу кызуу көрүктүү күндөрү. Жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күярмандарына ишип билетин жарым баада сатууну жолго коюп, Сабан, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңтуктеки, конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип ар кайсы чоң түнкү базарлар шарап, суусундуктар даксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Сабан шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп толбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүктүүндөр жана өзгөчө чүйгүн даамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, сааваннын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачуу

0: мүмкіндік жаратты. Сабан шаардық маданияты радио телевизия жана саяхат идарасы парту группасынын орунбасары шоудеси идара башчысы Куан Ван Тинг мындай деди: жарыш аркылуу саякатчыларды эликтирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Сабандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгөлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүчү менен төртмөктөй.
1: 5-чи айдын 5-чи күнү Кашкардагы Сүйүр атындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын убакыт жана HE өрүшүндө тең арымда таратылды. Телефильминин бүт барышы Кашкар аймагы чыныгы жеринде көрүнүш алып, карапайым мээримге толгон турмуш аңгемелери аркылуу Кашкардын гуманитардык сымбатын, базар, көчөлөрдүн жайбаракаттуулугун, ошондой эле арлут журтчулугунун ынак чогуу жашаган, бир ниет, бир максатта аңсоого талпынган таасирдүү картинасын жан жактуулуу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кашкардагы Сүйүр атындагы телефильмде Кашкар байыркы шаарында бойго жеткен 3 кыздын күнү түнү бирге жүрүп, кол кармашып аңсоого талпынган, чогуу бойго жеткен көңүл жылыткан аңгемеси баяндалган. Телефильм байыркы шаар көчөлөрүндөгү жай баракаттыкты, коюу элдик салт сана, үрп адатты, түркүн түстүү базар көчөлөрдөгү турмушту таканчыктап, арлут журтчулугунун өз ара жоорулушуп, чогуу жашаган сырдаш болуп, жакын өткөн, өз ара жардам беришкен терең достук мээримин ичке бейнелеп, көрөрмөндөргө байыркы шаардын мээримдүүлүгүн, шаардын өзгөрүшүн жана улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилериндей болгон мээрим махабатынын көрөңгүсүн чөгү ыңгайында сезиндирди. Кашкардагы Сүйүр атындагы телефильминин режиссору Чинхайен мындай деди: Кашкар жай баракат демге толгон романтикалуу, ошондой эле айбаттуу шаар. Кашкардагы Сүйүр иш жүзүндө тек ашык болуу гана эмес, ошондой эле өзүн сүйгөндүк, бул ырыстуу мекенди сүйгөндүк эсептелет. Камера астында алтын сары түстө батар күн бүт Кашкар байыркы шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эсалып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Кашкар шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди: Кашкардын көрүнүшү абдан кооз, элдик салт санага мураскердик кылынган. Адаттагы адамдардын турмуш аңгемелеринин баары абдан таасирдүү экен. Жергилик кино телевизия кызылугуна таянып, желелеш маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, телефильмдекиге окшош формадагы дака кылуу түйүнүн жаратып, көрүнүш алынган жерге саякатчылар кадамын токтотуп, байыркы шаардын сымбатын чөгүү ыңгайында сезинди. Кашкар шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басар шоудеси идара башчысы Лю Мэнгшин мындай деди: кино телевизия менен маданият саякаттын жоорулушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ансайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Эми бүт Шинжанда

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара түркүк ооданы Адак айла Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштыктарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ооданы Жаамбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы кластар бышты. Хошту ооданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик моңгол саймачылыгын жандандырды. Шенжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери ара түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, түрү тирөөчү жана илим техникага күчтүү таянып, Какыр талаа жаптоолу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Какыр талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз. Азыр ара түркүк ооданы Адак айылынын 4000 моолу Какыр талаа жаптоолуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасындагы катар-катар иреттүү салынган ылымта бастырмаларда туңгуш жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулары атыз барбай иши менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптуулук шериктиги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбай иштөө аркылуу Какыр талаа айыл чарбанын кирешени ашыруу жооп кагазын жазууда. Комул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Даң Жанвин тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон өстүрдүк. Туңгуш жолу өстүрүлгөн коондун 6-айдын акыры, 7-айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда.

Ара Түркүк ооданынан Адак айылындагы 4000 мо какыртыла жаптоолу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын Коомул Руйнун илим техника өнүгү чектүү жооптолук шериктиги 200 миллион юан каржы салып курду. 3000 мо жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуу сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир толкулаштыруу сыяктуу жаптоо системалары жүрүштөштүрүлүп, 2026 жылы жыл акырында жалпы бетке куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүү заводунун башчысы Таң Жанвин мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк. Кийинки кадамда үрөөндү 1000 мого кеңейтип өстүрөбүз. Базада назары жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгө коону айдалат. Ар мо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10 000 юандан ашуун киреше жаратыла турган болот. Бир жылда 2 ирет өстүрсөк, мо башындык киреше 30 000 юанга, нукура киреше 16 000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жеткиликтүү. Эриген кар суусу менен сугаттоо коондун кант курамынын жуурулушусун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүү заводунун башчысы Таң Жанвин мындай деди. Сапатка кепелеттик кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмүндө бекем туруп, кык чачып, кант ченемине кепелеттик кылдык. Көлөмдөштүрүп айдоо негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, 7-нчи айдын башында 500 мо жерге үйгө коону, 600 мо жерге шичоми сорту айдоону кеңейтип, универсал берекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл эдиректүү айыл чарбага дилгир кучак жайып, затторду күзөтүп өлчөө системасын киргизип, айыл чарба өндүрүшүнө элим техника канатын септеди.

Комул Рүйнүн илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктигинин техника жооптуусу Ли Юн Е мындай деди. Заттору системасында 10-1 бөлүк кылынып, аба температурасы, намдуулук, жарыктык, радиациянын ченемин күзөтүү өлчөө жабдуусу, ошондой эле эки жүрүш топурак температура жана намдуулук pH наркын күзөтүп өлчөө жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмалык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштөштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шарсымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экраны аркылуу ар вакыт күзөтүп өлчөнөт. Техник кызматчыларды төп тирээк менен камдап, алыстан автоматтык тизгиндөө ишке ашырылат. Азыр заттору системасынын катуу деталдары негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-айдын 15-чү күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Юн Е мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идиректөө айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнү чагылдыруусуна негиз дыйканчылык иштерин теңшеп, илимий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Ара Түркүк ооданы Адак айылы Какыр талаа жабдуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада кластар башып кеткен. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токта аптыгыны жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл кластарды үзүп, жорташтардын колуна сунуп, көпчүлүктүн башкан кластарды татып көрүүсүнө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймык таануусу кудум кезинде Дашөөгө кабылданганда кулактандыруусун алгандагы кубанычка окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Жонго Илимдер Академиясы Шенжан бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынын жордуна кайтып, дыйканчылык кылып жаткан бул Дашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасынан которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчи түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери тууш-тууштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алтын мөмө өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токто көпчүлүктү баштап жүргөчүнүн түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүргөндөн кийин ал өзү өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токто мындай деди. Жонго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери

тармагы топуракты кантип өзгөртүү, суга аттуу менен жер семирткич берүүнү кандай бир толкулаштырууну колмогул үйрөттү. Азыр гластын түшүмү ашып сапаты дагы жакшыланды. Өздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Тегеректеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эриксиз колдорун созуп, бул шактарды сылады.

Каракачта мөмөлө тарак өстүрүү таң каларлуу жумуш эмес. Бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган. Ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе болчу. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт эле. Бурулуш ылымта бастырмадагы ошол жаштардын бейнесинен келди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Бао Аннин тааныштырып мындай деди. Биз илим изилдөө натыйжаларын тажрыйба канадан чыгарып, атыздарда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника тоонун жооптуусу Чэнг Юаньчин нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу жер семирткич канчалык үнөмдөлдү. Жашыл дарты жана курт кумурска зыянын алдын алуу тизгиндөөдө канчалык дыйканчылык дарысы азайтылды. Ар бир түрдө техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешени чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы туран токто жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш аудандык парткомдун орун басары Шучиси акими Мамат Мамут улап эле мындай деди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техника алып келип эле калбай, дагы туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билишет, техникасы бар, чарба жаратууга батан алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкасы башталды. Көпчүлүк себеттерин көтөрүп, глаз тарагы астына келди. Глаздар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырма ичи адаттан тышкары дууманга бөлөндү. Бир кыштак тургуну глазды тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди. Мурда глазды аз учурай турган нерсе деп карайт элем. Эшигибиздин алдында эле өстүрүүгө боло турганын ойлоп дагы көрбөгөн экенмин.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө ара түркүк ооданы Адак айылы Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жана Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада кластар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Куш тоодандагы Моңгол улутунун кийим кечектерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Куш тоодандагы 700 чарчы метр келе турган изилдөө, үйрөнүү, көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы. Ошондой эле Моңгол саймачылык өнөрүнө мураскердик кылуу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрдин Сесик болуп, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Куш тоодандын заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Моңгол кийим кечектерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскери. Эки ооздуу жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндө жылдык сатуу суммасы 1,500,000 ашты. Эрдин Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү кообуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы балалык кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечектерин тигет болчу. Ары саймачылык өнөрүнө башык. Ал дайыма угуу жана көрүү барышында бул өнөр менен учурашты. Ийнени кандай иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай эшүү катарлуулардын баарын ошол кездерде көрүп үйрөнүп алган. Эрдин Сесик Чоңчиңде Дашөөдө окуп жаткан кезинде көргөн бир сазсана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мияузу улуту сайма курактарынан тигилген сомке жана жастыктын баасы нече жүз ян болуп, сатып алгандар деле бааталашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол ирмемде алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар моңголча сайманы тээк той торопо, өлүм житим иштеринде азем кийими тигүүдө иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп, бир жылда көп иштетилбейт болчу. 2012-жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин ал Куш тоодандына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштыктагы моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер анчейин жеңиштүү болбоду. Эрдин Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кечек тигүү менен алпырышкан болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычууну билүүсү керек. Эжесин таап, өзүнүн тобуна катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Шинжаң Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрдин Сесик мындай деди. Бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керек экенин сурап билип алат элем,

Бурулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошту аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Эрдин Сесек 100 миллион төр каржысын өтүнүч кылып, буу, дезмал жана 8 кийим тигүү машинесин сатып алды. Көлөмү кеңейтилгенден кийин аудандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир нече одан шаардан кардарлардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы секин-секин жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы узакка чейин уланта албай турганын анык билди. 2018 жылы Эрдин Сесек элдик өнөрчү өкүлү катары автоном райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжин кийим кечек шоу янына барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен туңгуч ирет системалуу учурашты. Ал ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтып болчу. Сабактан сырткы убакыттарда жогору мектептен 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын иштеген туңгуч жумушу кийим кечектерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тартты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин уландыруу үчүн алды менен кишилерди өзү каалап кие турган кылуу керек. 3 жылдан кийин Эрдин Сесек дагы Суужоо өнөр жай кесиптик техника шоу янына барып саймачылыкты үйрөндү. Ал жерде Суужоо саймачылыгынын ичке саюу аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмүскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч жаптагы болопкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маален күлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачууга баштады. 2023 жылы Эрдин Сесек автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланды. 2024 жылы 4 айда Эрдин Сесек өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизимге алдырды. Ат койгон деле 3 ай ойлонду. Зула монголдардын панус жагуу майрамы, чок урпактан урпакка уланып келген, эзелден өчүрүлбөгөн. Ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет эле. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир нече жылдан бери Эрдин Сесек дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек, болапкелерди гуандундук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма камдоо ажатты канааттандыра албай калды. Быйыл 3 айда эмеле ачкан доюн дүкөнү Шинжаң ичи ары Бейжин, Фужен катарлуу жерлердеги кырдарлардын буйрумаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 ар улут аял жумушчу иштейт. Эң кичүүсү 23 жашта. Эрдин Сесектин ан сайын узак келечектеги нишаны Үрүмчү. Ал мындай деди: Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калада ачып, ан сайын көп кишиге монголдардын саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Куш доодандагы 90-жу жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: суу дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном район суу байлыгын башкаруу, суу үнөөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кепилет кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл. Ошондой эле суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу туңгуч сынак жылы. Быйыл Шинжаң суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү, тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкаруу, тизгиндөө көрсөткүчү ичинде тизгиндөөгө кепилеттик кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыңгы жакшы кармоо үчүн автоном район суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөмөлдөп өлчөө деңгээли, дайра, көл, суу кампасындагы 4 башаламан. Башаламан ээлеп алуу, башаламан ачуу, башаламан нерсе үйүп коюу, башаламан курулуш салуу катарлууларды жөнгө салуу салыштырмасы, дайра, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын иш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет. Ары ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөмү боюнча жогору сапат менен милдетти аткарууга кепилеттик кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20дан ашуун өлкө, автоном район, тике караштуу шаардагы 40дан ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120дан ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерүү, өлчөө, жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдө озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордонду жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкаруу тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепелет системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз, тезгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепелети менен камдады.

0: жакында жакшы түшүмдөрдү Шинжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү, Беңтоо менен жергиликтүү урулушуп, керектөөнү илгери сүрүү темасындагы Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтоонунан түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500'den aşuğun kişi tanıştırı cinine katıştı. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абыттер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, эми издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Бамбетурду Тайыр уулунун аткаруусундагы Издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматтуу замандаштар, элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол Жолук деген уйгурча элдик ыр.

Жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргалий аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 7-чү күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин энергия камсыздоо менен коопсуздук мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоңушу деп ышыктаган. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү түрөөч камдады.
1: Ли Чан айрым айрым Өзбекстан сунлеси АКШ парламенти кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Жолочи АКШ парламент кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
1: 15-чи 5 жылды баштоого арымалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Гансу Жилиндин 15-чи 5 жылдык мезгилдеги жогору сапатта өнүгөн иш амилдеттер жана олуттуу иш чаралар тааныштырылды.
0: Жилиниш кылбар туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүүдө бүгүн Сырчан өлкөсү Ебин шаары Фужен өлкөсү Шамын шаарынын терең үйрөнүү Бишкекке өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясын барган сайын терең нактылуу алып барууну токтоштурмак дегенин көрөбүз.
1: Быйыл 1-чи май эс алуусунда мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион киширед, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан.
0: АКШ зунтуңу АКШ Иран келишимде тил табышыга үмүт менен карай турганын, бирок эгер сүйлөшүүдө АКШ көздөгөн нишанга жетпесе, АКШ дабыр демжи катуу чараларды колдонорун айтты. Иран АКШ сөзсүз Иранды зыянын төлөөсү керек деди.
1: Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттерди Киевден кишилери маалында чегиндирип чыгууга жакшы камылга көрүүгө үндөдү. Украина бир жак согуш токтоткондон кийин Орусия уланды Украина чек арасына абадан чабуул козгоду деди. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктыгын энергия камсыздоо менен коопсуздук мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоң иши. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, таза энергияны ачуу өнөктүрүү эркинин күчөтүп, таза энергиядан пайдалануу деңгээлин жогорулатып, энергия коопсуздук ийкемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Бүгүнкү күндөгү жүнгө энергия каритасында дүркүрөгөн жашыл аракет энергиясы жанданып турат. Шанхайда 153 метрлүү шамал генератор парасы бир айланганда 62 кВт электр чыгарат. Бир күндө бүт мамлекеттеги баардык шамал генератору чыгарган электр 20 миллион жан саны бар ашан чоң шаардагы тургундардын бир ай иштетүүсүнө толук жетет. Ары 2 миллион 380 миң жаңы энергиялуу автоураны жасоого тирек боло алат. Бүгүнкү күндө бүт мамлекет боюнча ар 10 кВт электр чыгарылса, болжолу 4 кВт кайра жаралуучу энергиядан келет. 2012-жылдан 2021-жылга чейин 10 жылга жетпеген убакта мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генератор мөлчөрү 2 эседен көп артып 1 миллиард киловатттан ашып, бүт жер шары боюнча эң чоң кайра жаралуучу энергия системасы курулду. 2023-жылга келгенде мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генераторунун бүт мамлекет электр энергия жалпы генераторунда элдин салыштырмасы алгач жолу жарымдан ашып, тарыхый мүнөздүү 30 литрден ашкан. Учурда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиялардын генератору 2 миллиард 400 миллион киловаттка жетип, жер шарындагы кайра жаралуучу энергия генераторунун жарымына жуугун ээлеп, мамлекетибиз энергиясынын өз өзүн камтоо салыштырмасынын туруктуулугу 80%дан ашууну сактоосуна күчтүү түрөөч болгон. Эл аралык жоопуялык саясий опурал сызыл өрчүгөн жер шар энергия камдоосу тоскоолго кабылган учурда жүнгө ийкемдүүлүгү күчтүү жашыл энергия жооп кагазын тапшырды. 2014-жылда эле башчы Си Цзиньпин мамлекеттин өнүгү жана коопсуздугуна турган стратегиялык бийиктикте энергия керектөө көңүлтөрүшү, энергия камдоо көңүлтөрүшү, энергия техника көңүлтөрүшү, энергия түзүлмө көңүлтөрүшү жана эл аралык кызматташтыкты жан жактуу күчөтүүнү түртмөктөгөн энергия коопсуздук жаңы стратегиясын алгач жолу ортого койгон. Көп жылдан бери башчы Си Цзиньпин кырдаал өнүгү өзгөрүүсүнө негиз бир катар зарыл баяндарды жасап, энергия коопсуздук жаңы стратегиясынын мазмуну менен иштөөн өткөрүүсү токтоосуз молугуп өнүгүп, мамлекетибиздин энергия өнүгүүсүндө токтоосуз жаңы бөсүлөрдү колго келтирип, жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү энергия системасын бачым куруу мамлекетибиз энергия көңтөрүшүнүн негизги чабуул коюу багыты. Мамлекет абалын таканчыктап, алды менен жаңысын тургузуп, артынан эскисин бузууда бекем туруп, жаңы типтеги энергия системасын жоспорлоп курууну башымдатып, энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жакында Хэбэй Шуань жаңы районунда текшерүүдө болгондо, башчы Си Цзиньпин энергия маселеси өнүгүүдөгү стратегиялык маселе деп тереңдей көрсөткөн. Биз алды менен шамал электр, фотоволту ачып өнүктүрдүк. Жүргөн жолубуз азыр карасак өтө алдын көрөгөндүк деп айтууга болот. Ошону менен бирге көмүр электри энергиянын негизи, негизди кепилетке ээ кылуу ролун

0: сөтөбүз сөзсүз таза төмөнгөбүрдүктү өнүгө жолундап бекем жүрүүбүз керек. Башчы Си Цзиньпинь жаратуучул түрдө энергия коопсуздугу жаңы стратегия деп ортого коюп, жаңы доор энергия өнүгүүсүндөгү олуттуу назарыя жана үстүндө көрсөтүү маселелерине тереңдөө жооп берди. Дал ушундай азыркы абалды такынчыктап, узакты көздөгөн стратегиялуу көрөгөндүк менен мамлекетибиздин сырткы энергия соккусуна салмактуу теңтелашып, энергия менен камтоону өз билги тизгиндөөгө боло турган туруктуу, тартиптүү, ийкемдүүлүгү күчтүү, түпкүтүсү ан сайын жашыл болуун ишке ашыруусуна өбөлгө түзүп, башчы Си Цзиньпиньдин энергияны өнүктүрүү жөнүндөгү өкүмүнүн илимий алдын көрө көндүк жана стратегиялуулугун айгинеледи. Шиздан Начуде 100 мегаваттык жарыктык жылуулук электр станциясы курулушу алгыртуу мезгилге кирди. 15927 чоң айнектин баары кураштырылып бүттү. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы 260 миллион киловатт таза электр тараталат. Быйыл деңиз үстү шамал электр базасы, деңиз бойлугунун өзөктүү электр базасы сыяктуу 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жайгаштырылуучу таза энергия базалар түзөлүшүп калыпташты. Деңиз деңгээлинен бийик жерлерге чыгып, фотоволт тактаалары 4000 метрден ашуун бийик карлуу бөксөдө тамыр тартты. Терең алыскы деңиз океандарга бет алууда бөсү жаралып, чоң шамал электр генераторлор 100 километрге жуук алыскы деңиз өрөөнүнө жайгашып, таза энергия менен камдоо жөндөмү сызыл жогорулады. Бүгүнкү күндө мурдагы адам аягы баспаган эрме чөл, ээн талаа менен какыр жерлер бүгүнкү күндө алып жашыл электр таратуу майданына айланды. Шамал жарыктык сыяктуу жаңы энергия генераторлордун ээлөө салмагынын үзгүлтүксүз жогорулоосуна ээрчи, электр таратуучунун электр иштетүүчүнө чейинки тосук түйүндөрдү кантип биртемчи шыдырлаштырып, жаңы энергияны жеткирип, жакшы иштетүүгө чыныгы кепилдик кылгалы болот. Быйыл электр энергиясын жеткирүү жол курулушу жалпы элге бачымдады. Учурда Шизандын чыгыш түштүгүнөн Гуандун, Шанган, Аумин чоң колтук районуна чейинки туруктуу электр жеткирүү курулушу чукул курулууда. Бул жер шар боюнча деңиз деңгээлинин эң бийик өзгөчө жогору чаңылуудагы курулуш тек 9 миллисекунд эле Чинхай Шизан бөксөтоосундагы жашыл электр 2600 километрден ашуун алыстагы Гуандун, Шанган, Аумин чоң колтук районуна жеткирет. Учурда мамлекетибиздин өзгөчө жогору чаңылуудагы линиянын жалпы узундугу 60000 километрден ашып, ар бир электр энергиянын ылдам жеткирүү жолу тоо дарыяларды жалгап, Хаши коридорунун шамал электри, Жоңгар аэропортунун күнүр энергиясын иштетүү муктажы зор орто чыгыш бөлүк райондорго жеткирилүүдө. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин электр тору салынмасы 14-чү 5 жылдагыдан 40% артат. Бул ашан даражалуу электр тору мамлекетибиздин бир жылда 10 триллион киловатт сааттан ашкан электр иштетүү муктажына зор даражада тирек болду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз энергия сактоо түрү курулушун бачымдатты. Учурда мамлекет боюнча текшерип тастыкталган курулуп жаткан суу тартып энергия сактоо көлөмү 200 миллион киловатттан ашып, жер шары боюнча туруктуу алдын корунду сактады. Жаңы типтеги энергия сактоо техникасы бирдик түйүндө бөсүүдөн көптөгөн түйүндө өнүгүүгө чейин литий ион батареясынын энергия сактоо сыяктуу жаңы типтеги энергия сактоо техникалары жер шарын алдын корунда туруп, жаңы энергия керектөөсүн илгери сүрүүдө зарыл рол аткарды. Мамлекетибиздеги жашыл электрди тике жалгоо, шамал сыяктуу жаңы энергиялардан жеринде жакын жерде жогору өнүктү пайдаланууну түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө сандуу маалымат борборундагы 80% электр иштетүү муктаждыгы жашыл электр менен тике камдоодо канааттандырылган. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы типтеги энергия системасын бачым куруп, кайра жаралуучу энергия мөлчөрүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу, ишенчиликтүү ордун алууну түртмөктөп, кайра жаралуучу энергиядан электр таратуу мөлчөрүнүн эле салыштырмасын уландоо жогорулатып, кайра жаралуучу энергияны жогору сапат өнүктүрүп, энергия менен коопсуз камдоо жана жашыл төмөнкөмүртүккө карай тим өзгөртүүгө жандуу тирек болот. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Жаңыча энергия негизги жабдууларын күч сала куруп, 2035 жылга барганда мамлекетибиздин таш катмага жатпаган энергия менен камдоо көлөмү азыркы негизде 1 эсе каттайт. Сызыл күчөгөн жашыл энергия менен камдоо жөндөмү жүнгөчү замандаштыруунун басмырт энергия негизин бекемдейт.
1: 5-чи айдын 7-чү күн түштөн кийин Гоуян зонлеси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгөгө сапарга келген Өзбекстан зонлеси Арпов менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери жүнгө Өзбекстан тыгыз жогору катмарлуу карым каттоон сактап, эки тарап байланышы үздүксүз терең ары нактылуу болду. Жүнгө Өзбекстан менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп, саясийде өз ара ишенүүн бекемдеп, өз ара колдошууда бекем туруп, соода карсы алуу, энергия байлыгы сыяктуу өз ара пайда жеткирүүчү кызматташууларды тереңдетип, жүнгө Өзбекстан тагдырлаш орток толкуу курулушунун ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Учурдагы эл аралык кырдаал чиелешкен ары татаал, эки тарап көп жактылуу кызматташууну тыгыздаштырып, төрт чоң жер шаар демилгесин дилгер түзөлүштүрүү керек. Арпов мындай билдирди: Өзбекстан бир жүнгө принцибин бекем колдойт. Жүнгө менен чогуу жогору катмар карым каттоосун тыгыздаштырып, бир алкак бир жолдо орто курууга дилгер катышып, соода, экономика, адамгерчилик саласында кызматташтык деңгээлин жогорулатып, Өзбекстан жүнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ужаңлон көрүшүүгө катышты.
0: 5-чи айдын 7-чи күнү түштөн кийин Гоуян зонлеси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгөгө сапарга келген АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди: быйыл 2-чи айда төрага Си Цзиньпинь зонтун тарап менен телефондо сүйлөшүп, жүнгө АКШ байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөөдө стратегиялык жетектөө жасады. Жүнгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток тарымдарды түзөлөштүрүп, сүйлөшүп, пикир алмаштырууну күчөтүп, ан сайын көп нактылуу кызматташтык табылгаларын колго

0: бириктирип, эки мамлекет элин ан сайын бакытка кенелтип, дүйнөгө аныктык жана ийги күчтөрдү кошууну каалайт. АКШ менен Чүнгөрүн бир багытты көздөй жүрүүсүн, тиркешүү эмес сүйлөшүүлөрдүн ан сайын көп болуусун, туруктуу болжого боло турган Чүнгө АКШ соода экономика байланышын коргоосун үмүт кылабыз. Тайвань маселеси Чүнгөрүн өзөктүү талаамы, Чүнгө АКШ байланышында калкууга болбой турган биринчи кызыл сызык. АКШ парламентинин Чүнгө АКШ достук кызматташтык чоңгордалынан аттанып, Чүнгөгө катыштуу маселелерге айырма мамиле жасап, карап бир жактылуу кылып, Чүнгө АКШ байланыштарын туруктуу соосуз өнүгүүсүнө дилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Уржанлоон жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чоолоджи 7-нчи күн Бейжинде АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайынс баштаган топ менен көрүштү. Чоолоджи мындай билдирди: Чүнгө АКШ байланышынын туруктуу соосузул өнүгүүсү эки мамлекет элинин орто кызыкчылыгы жана эл аралык коомдун жалпылай күткөнүнө ылайык келет. Былтыртан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетекчилигинде Чүнгө АКШ байланышы жалпысынан туруктуу болду. Чүнгө жак АКШ жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлүштүрүп, нактылуу кызматташууларды кеңейтүүнү каалайт. Маселеси Чүнгөнүн өзөктүү кызыкчылыгынын өзөгү. Чүнгө АКШ байланышындагы эң зарыл маселе. АКШ жактын бир Чүнгө принцибин бекем сактап, Тайвань маселесине аяр мамиле жасап жана бир жактуу кылуусун үмүт кылабыз. Чоолоджи мындай билдирди: Чүнгө мамлекеттик эл курултай АКШ парламенти менен карым катоону күчөтүп, ан сайын көп алмаштыруу жана өз ара иш сапарлоону ишке ашыруун каалайт. АКШнын Чүнгө жана Чүнгө өнүгүүсүнө объектив мамиледе болуусун үмүт кылабыз. Ан сайын көп АКШ парламент мүчөлөрүнүн Чүнгөгө сапарлап келүүсүн тосуп алабыз. Жакында Гансу, Чилин айрым-айрым 15-нчи 5 жылды баштоо карымташтуу Атай тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-нчи 5 жылдык жоспор программасын имерчиктеп, өнүгүү нишаны, түйүндү милдет жана жолго коюу жолун терең чечмеледи. 15-нчи 5 жыл мезгилинде Гансу замандашкан чарба системасын куруу, илим техника, агартууда күчтүү өлкө курулушун бачымдатуу сыяктуу 16 жактан олуттуу милдет, олуттуу иш чара, олуттуу өрүш орундаштырып, илим техниканы, өнөр жайды, оодан чөлкөмүн, өлкө башкаласын, негизди күчтөндүрүү аракетин терең жолго коюп, экономика сапатынын берекеттүү жогорулоосу жана мөлчөрдүн ылайыктуу артуусун ишке ашыруун түрткөктөйт.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Гансуну текшергендеги зарыл сөз, зарыл көрсөтмөлөрүн терең изчил түзүлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнүн негизги тема кылууда бекем туруп, чарбада гүлдөнгөн өлкө, өнөр жайда күчтүү өлкө болууну көрүнүктөндүрүп, байлык энергия мүмкүнчүлүгүн коюп берип, Гансу өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап чарба системасын бачым куруп, жаңы өнүгүү калыбы жана мамлекеттик биргелки чоң базар курушуна тейлөө жасап чогурулушууда, Гансунун көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүп, Гансу салымын кошуп, Гансу элин байытып, гүлдөндүрүү жаңы кырдаалын токтоосуз жарата.
1: Келечек 5 жылда Гансу мамлекет боюнча чыгаан жасоочулук тобунан 4-тү, 100 миллиард даражалуу чарба тобунан 6-ны жаратат. Заманбап, суук, кургак өзгөчө айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда уй, кой, жашылча, мөмөчөмө сыяктуу 8 чоң чарба тобунун өндүрүш наркын 800 миллиард юандан ашырууга чымырканат. Жаңы энергия кошулган 10 чоң аракетти жолго коюп, Гансунун электрин Хубэйге жеткирүү, Гансунун электрин Жаңшиге жеткирүүдөй жаңы энергияны сыртка жеткирген эки электр жолун жаратат. Хуанхэ дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жөнгө салууну бачымдатып, Хэши коридорунда 1686 километрлүү шамалдан сактанып, кумду бөгө, токой, от чөп алкагын бачым куруп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү экология коопсуздук алкасын чечким бекемдейт. 15-нчи 5 жыл мезгилинде Чилин экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратууну ишке кылуу сыяктуу 5 жактан 23 түрдүү түйүндү көрсөткүчтү орундаштырууну эмерчиктеп, жергиликтин жагдайына шай жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, автоунаа чарбасын акыл жөндө
0: маселени чыныгы нактылуу түзөтүп, нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилеттик кылды. Кийинки кадамда Шамын шаары ачык тарбиялоону уландоо бекем кармап, иш түзүндүү аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экинин коргоону чечкин жакшы аткарып, агартуу, дарылануу, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмуш тейлөөсүн камсыздоо саласындагы тосук түйүн көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, зээн коюп, мээр махабат менен күч салып, эл турмушунан нарып жеткирүүчү, элди камдан арылтуучу, узакка пайдалуу бир түркүм чыныгыштерди жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбиясы аркылуу ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт.
1: 1-чи май эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият жана саякат базарлары жалпысынан туруктуу тартыптуу болду. Мамлекет ичинде саякатка чыккан киши ирет менен мамлекет ичиндеги саякатка жумшаган каржы бирдей артты. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөө эсептөөсүнө караганда, 1-чи май эс алуу мезгилинде бүт мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион киши иретке жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. Мамлекет ичинде саякатка жумшаган каржы 185 миллиард 492 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.9% арткан. 1-чи эс алуу мезгилинде маданият саякат түшүм камдоосу мол болуп, саякат көрүх райондору, эс алуу көчө райондору, маданият көргөзмө майдан сарайларында кардарлар агымы зоройуп, кызуулук даражасы жогорулады. Жөрөлгөлүү маданият түрлөрүн чөгүү ыңгайында туюнууга айландырып, заттык эмес маданият технологиялары сыяктуулар саякатчыларды эликтирип, ыргечелиги, дене тарбия жарыштары сыяктуулар маданият керектөөсүн жетектеди. 1-чи май эс алуу мезгилинде бүт мамлекетте тижарат мүнөздүү оюндан

0: Ыңлачуу майдан сорундардагы оюндарды камтыбайт. 32 000 майдан көрсөтүлүп, билет сатуу кирешеси 2,476,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 14,66% арткан. Ар кайсы жерлер маданий саякат керектөө кыймылынан болжолу 13,700 майдан ирет өткөрүп, 284,000,000,000 ашуун керектөө билетин таратып, керектөө жашоо күчүн бирдемче козготту. Мындан башка көптөгөн жерлер чек арадан кирүүнү ыңгайлуулаштыруу иш чараларын сызылгемелдендирди. Эс алуу мезгилинде бүт мамлекетте жалпы күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2,430,000 киши иретке жетип, окшош мезгилдегиден 7,14% арткан.
1: Жүнгү адамдуу ааламыш тери курулуш ишканасынын кабарынан издилгенде, кече саат 16:34 өткөндө Тянжоо 9 жүк ташуучу аалам кемеси мекиндик пункти бирикме толкустан жеңиштүү бөлүнүп, өз алтынча учуу баскычына кирди. Бүгүн саат 7:49 өткөндө Тянжоо 9 тизгинделип, атмосфера катмарына дагы кирип, аалам кемесинин аз мөлчөрдөгү калдыктары алдын белгиленген коопсуз деңиз өрөөнүнө түштү. Тянжоо 9 мамлекетибиз мекиндик пункттерин колдонуу жана өнүгүү баскычында турган 4-жү жүк ташуучу аалам кемеси 2025-жылы 7-15 күнү Мөнчан ааламга учуруу майданында учурулуп орбит кирип мекиндик пунктине аалам учуштардын орбитада турганда иштетүүчү керектөө буюмдары сыяктуу заттык буюмдарды жеткирген.
0: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери керектөө буюмдардын эскисин жаңыга алмаштыруу саясатчы өлкөмүнүн күч сала кеңирүүсү, AI техникасы менен керектөө түшүмдөрү терең жогорулушуусунун кош алга сүрөөсүндө мамлекетибиздин акыл жөнүндө керектөө жабдуу жасоочулугунун өнүгүү турпаты жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде мамлекетибиздин акыл жөнүндө кол телефон өндүрүш мөлчөрү 298,000,000, окшош мезгилге салыштырмалуу 6,19% арткан. Тейлөө машина адам өндүрүш мөлчөрү 4,400,000 ашып, окшош мезгилдеги салыштырмалуу 2,16% арткан. Топтоштурулган электр жолу өзөктүү телегелешкен деталь негизги тетик катары түшүм мөлчөрү 127,700,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 24,13% арткан. Биринчи мезгилде көлөмдөн жогору компьютер, кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулугу жалпы ишке ашырган экспорт товар тапшыруунун аркы окшош мезгилдегиден 4,2% артты. Мында 25,610,000 суюк кристалл телевизор экспортолуп, окшош мезгилдегиден 9% арткан.
1: Акыл жөндөмдү керектөө, жасанды акыл жөндөмдү соодалаштыруу, көлөмдөштүрүп колдонуунун типик жарыш жолу катары саясат пайдасынын сызыл коюу берилүүсү жана техникада жаңылык жаратуунун өнүмдүү түрткүсүндө жаңыр урпак акыл жөндөмдү акыркы терминал жана акыл жөндөмдү толкуу бачым жайылтылып, жаңы көрүнүш, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү бачым жетиштирилүүдө.
0: Кийинки кадамда мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган керектөөнү жогорулаштырып, өнүктүрүүнү сызыл тереңдетип, эскини жаңга алмаштыруу сыяктуу керектөө саясаттарын сызыл түзөлөштүрүп, акыл жөндөмдү тагынуу буюмдар сыяктуу жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү жана жайылтууну бачымдатат.
1: 2026-жылы 5-7 күнү аскер иштери соту Закомоча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштери мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоо министри Вейфенхнын паралуу делосуна өкүм чыгарды. Вейфенх паралуу кылмышын өткөрдү деп бекитилип, өлүм жазасына өкүм кылынды. 2 жыл кечиктирип аткарылат. Саясий укугунан өмүрлүк ажыратылып, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калуу жазасы берилди. Өлүм жазасын 2 жылдык кечиктирип аткаруу мөөнөтү бүтүп, Закомоча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүр бою камалат. Жазасы жеңилдетилбейт, шарттуу коюп берилбейт. 2026-жылы 5-7 күнү аскер иштер соту Закомоча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштери мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоо министри Ли Шанфунун паралуу пара берүү делосуна өкүм чыгарды. Ли Шанфу паралуу пара берүү кылмышын өткөрдү деп бекитилди. Бир канча кылмышына кошуп жаза берилип, өлүм жазасын аткаруу, 2 жыл кечиктирип аткаруу, саясий укугун өмүрлүк алып таштоо, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калып, бир жактылуу кылуу чечими чыгарылды. Өлүм жазасын кечиктирип аткарган 2 жылдык мөөнөт бүтүп, Закомоча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүрлүк камалат. Жазасын жеңилдетүүгө шарттуу коюу берүүгө болбойт.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штаб ишканасы бүгүн түштүктүн нөшөрдөн сактанып тең талашуу кызматын орундаштырды. Жожаң, Жаңши, Фужен, Гуандун сыяктуу жерлердин көмөскө кырсык тергеп текшерүүнү күчөтүп, кишилердин которулуу, кооптон чукул куткарып сыясуусун чыгаруу сыяктуу түрдүү тең талашуу чараларын түзөлөштүрүп, зарыл түйүндөргө карата кооптон куткаруу жардам берүү күчтөрү заттык буюмдарды алдыга орундаштыруусун талап кылды.
1: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 4-айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы перевод белең көлөмү 3,410,500,000,000 доллар, 3-айдын соңуна салыштырмалуу 6,8,400,000,000 доллар жогорулап, жогорулоо темпи 2,5%. Мамлекетибиз экономиканын туруктуулукта жакшылануу турпатын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңирткен.
0: Абарчанын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 1-май эсалуусунда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 3,978,400 рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 94,931,400 кВт-га жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 52,18% артып, жашыл сапарга чыгуу муктажы уландуу артты.
1: Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы бүгүн 2025-жылдык жүнгө билим мүлүк укугун коргоо абалы актүү китебин таратты.

0: 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин тапкырлык патент укугунун өнүмдүү мөлчөрү 6,318,000 жетип, окшош мезгилдикиден 11,1% арткан. Билим мүлүк укугун коргоо системасы бачым толук кемелденип, чет эл билим укук талаш тартышына теңтейлашып, жетекчилик кылуу кызмат берүүчү бүт жылда кыргындарга 2,750,000,000 зыяндык кайтарып келди.
1: Жакында Малия министрлиги 2026 жылдык окуучулар каржылай жардам акчасынан 160 миллиард юандан ашуун түшүрүп, алдыңкы жылдагыдан 13% артты. Окуу жашына мурдагы агартууну колдоп түзөлүштүрүүдөн жогору окуу жай агартуусуна чейинки ар кайсы агартуу баскычындагы мамлекет каржылай жардам акчасы саясатына чейин нарп алган окуучу болжолу 150 миллион кишинин айланасына жетти.
0: Кечээ Жыжаң өлкөсүнүн кызыл башты кутанды чукул куткарып коргоо базасы жаңыдан жумурткадан чыккан 1000-чи балапанды тосуп алды. Мамлекетибиздин түштүгүндөгү кызыл башты кутанды көбөйтүп коргоо кызматы басыкч мүнөздүү өнүмдөрдү колго келтирди. Кызыл башты кутан чыгыш көк хаара деп аталган. Дүйнө боюнча баалуу, сейрек издешүүчү, тукум курт болуу алдында турган куш түрү. Көп жылдык коргоо жана көбөйтүп жетиштирүүдө изиктөө аркылуу учурда жер шарындагы түр топ саны 11,000 ашат.
1: АКШ зунтун Трамп 6-жы күнү АКШ менен Ирандын мол өнүмдүү сүйлөшүүн алып барганын, АКШ менен Ирандын келишимде эң соңунда тил табышууга үмүт менен карай турганын айтты. Трамп ошону менен бирге Иран мүлдө өзү куралына ээ болбостугу керек. Эгерде сүйлөшүү барышында нишанда тил табыша албаса, АКШнын бирдемчи катуу иш-чараларды колдоно турганын айткан. АКШ маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында мындай делген: АКШ өкмөтү Иран менен 14 түйүндөгү сунушту камтыган түшүнүү эскертмесине тил табышууга жакындады деп карады. Мунун ички мазмуну: Иран уран уюлтук кыймылын убактылуу токтотууга убада берүү, тараптардын Хормуз деңиз кысыгынан каттоо чектемесин күчтөн калтыруу сыяктууларга катыштуу. Иран маалымат аралчыларынын 6-жы күнкү кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаей Иран АКШнын сунушун карап жатат. Келиштирүүчү тарап Пакистанга Ирандын пикир жөнүндө жооп кайтарган жок. АКШ маалымат аралчысынын байланыштуу кабары чын эмес деди. Иран маалымат аралчысынын кабарында Иран сүйлөшүү тобунун азыр талкуулап жатканы үзүксүздөштүрүү маселеси болбостон, согушту акырлаштыруу маселеси деилген. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин маалымат билдирүүчүсү Резаев ошол күнү АКШнын долбоору бир барча АКШ аң сот тизмесине окшойт, реалдыкка жатпайт деген. Сыралия зуңлиси Нетаньяху 6-жы күнү Сыралия менен АКШ Иран маселесинде сүйлөшүүнү сактоодо. Тараптардын орток нишаны Ирандын баардык уран коюлтуу материалдарын жоготуп, Ирандын уран коюлтуу жөндөмүн жоюуну камтыйт деген. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясынын баш колбашчысы Замир ошол күнү Сыралия армиясындагы боржолу Иранга тикилей аскер иштер аракетин козготууга ар убакыт даяр деген. Орто чыгыш кырдаалынын өзгөрүү таасиринде эл аралык нефт баасы 6-жы күнү зор темпте төмөндөгөн. Мында Нью-Йорк товар соодалашуу орнунун 20 ай мезгилдүү товар баасы базар жабылуу мезгилинде 100 доллардан түшкөн.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 6-жы күнү мындай билдирди: эгер Украина жак 5 айдын 9-жу күнүндөгү Орусия ата мекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнү мезгилинде чабуул жасаса, Орусия куралдуу кошуну сөзсүз Киев жана Украинанын чечим чыгаруу борборуна гигалуу мүнөздүү сокку берет. Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттердин Киевде туруштуу дипломатия аппараттары жана эл аралык уюмдардын өкүлдүк орундарын Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги мындан мурда жарыялаган байланыштуу билдирүүгө жогору даражада көңүл бөлүп, байланыштуу кишилердин маалында чегиндирүүгө айдактады. Украина зунтуңун Зеленский 4-жү күнү Украина жактын адамсыз учактары Орусия ата мекенди коргоо согушу жеңишке жеткен күнүндөгү аскери көрүк аземинде пайда болуусу мүмкүн деген. Мындан башка Украина жак 6-жы күнү мындай деди: Украина жак ошол күнү саат 00:01 жактылуу согуш токтоткондон кийин Орусия жак Украина чек арасы ичинде уланду аба чабуулун козгоду. Украина жак буга тең даражада жооп кайтарат. Орусия жак мунун алдында ата мекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнүн эскерүү үчүн 8-жи күндөн 9-жу күнгө чейин согуш токтотобуз деп жарыялаган. Эми эл аралык учурга жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралчылары 6-жы күнү кабарлап мындай деди: Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы ошол күнү Ливандын орто калаасы Бейруттун түштүк шаар сырты районуна абадан чабуул жасап, кеминде 2 киши көз жумду, 7 киши жараланды. Кабарда мындай делген: бул Ливан Сыралиянын согуш токтотуусу күчкө ээ болгондон бери Сыралия армиясынын алгач эле Бейрутка абадан чабуул жасоосу. Сыралия жак мындай деди: чабуул жасоо нишаны Ливан Жанжудан куралчандар куруш бөлүгү Радван кошунунун колбашчысы. Ливан Жанжудан куралчандары бир колбашчынын Сыралия армиясынын абад чабуулунда көз жумганын ырастады.
1: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ Демократтар партиясына караштуу Федератив элдик палатасынын нече 10 мүчөсү жакында АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубиого кат жазып, АКШ өзү куралдарын кеңиртүү маселесинде кош өлчөм колдонбоосу тийиш деп карап, АКШ өкмөтүнүн Сыралия өзү курал планын ичке абалын ашкерлөөн талап кылды. Бул уран коюлтуу жөндөм сыяктууларды камтыйт. АКШ Гоуян бул жөнүндө жооп кайтарбады. Сыралия өзү куралы барлыгын эзелтен растабады же мойундабады.
0: Франция елдик парламенти 6-чы күнү законсуз ээ болгон башка мамлекеттердин маданият эстеликтерин кайтарып берүү тартуу жөнөкөйлөштүрүүнү максат кылган бир закон алгач долбоорун карап чыгып кабылдады. Аталган алгачкы долбоор системасын Франция элдик парламент мүчөлөрү жана кеңеш палата мүчөлөрдүн тең даражалуу аралашма комитети кеңеши бирдикке келип чыгарган. Кийин Франция кеңеш палатасы карап чыгып кабылдагандан кийин жарыялоого сунат. Франция өкмөтү мындай деди. Көп мамлекет орто ойгон маданият эстеликтерин кайтарып келүү өтүнүчүнө карата Францияда узун мезгилдүү жооп кайтаруу кандыргасы кемчил. Бул жолку чыгарылган закондо маданият эстелик терин кайтарып берүүгө боло турган ылайыктуу чөлкөм айкын бекитилген, ары кайтарып берүү барышы катаң калыпташтырылган.
1: Испания баш вазири Санчес 6-чы күнү Европа ынтымак комитетинин төрагасы фон дер Лайенга кат жазып, Европа ынтымагын тосуу закон буйругун дароо козготуп, АКШнын эл аралык кылмыштуу иштер сот мекемесинин сотчусу, прокуратура мансаптары жана БМУнун Палестиндин ээлеп алынган территориясындагы кишилик укук абалынан өзгөчө маалымат берүү кызматкери Албаниске каратылган жазалоо иш чарасын Европа ынтымак чек арасы ичинде күчтөн калтырууга айдактады. Санчес катында мыналарды билдирди. АКШ тараптын бул жазасы кишини аябай кабатырландырган мисалды калыпташтырып, эл аралык адалия аппараттарынын өз алдынча жүргүзүлүүсүнө кооп жеткирди.
0: АКШ маалымат таранчыларынын 6-чы күндөгү кабарынан издилгенде, Коңдуюс аттуу почта кемесиндеги ханта вирусу менен жугумданган аныкталган нуукас 5 кишиге көбөйгөн. АКШда кеминде 3 штатта Коңдуюс кемесине чыккан тургундар бар. Мындан сырт Түштүк Африка жана Швейцария доктурканада оору көрсөтүп, жугумданган аныкталган жалпы 3 нуукастын ханта вирус тобундагы бирден бир кишилер ара тарала турган вирус Андес вирусу экенин айрым-айрым тактап экти. Учурда Коңдуюс аттуу кеме эч ак жашыл тумшук айланасындагы деңиз өрөөнүн кемесиндеги ханта вирус менен жугумданган аныкталган нуукас 5 кишиге көбөйгөн. АКШда кеминде 3 штатта Коңдуюс кемесине чыккан тургундар бар. Мындан сырт Түштүк Африка жана Швейцария доктурканада оору көрсөтүп, жугумданган аныкталган жалпы 3 нуукастын ханта вирус тобундагы бирден бир кишилер

0: Ратарынын өз алдынча жүргүзүлүүсүнө кооп жеткирди.
1: АКШ маалымат аранжыларынын 6-чы күндөгү кабарынан издегенде, Коңдойс аттуу почта кемесиндеги ханта вирусу менен жугумданган аныкталган нуукас 5 кишиге көбөйгөн. АКШда кеминде 3 штатта Коңдойс кемесине чыккан тургундар бар. Мындан сырт Түштүк Африка жана Швейцария доктурканада оору көрсөтүп, жугумданган аныкталган жалпы 3 нуукастын ханта вирус тобундагы бирден бир кишилер
2: бүгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз ба, урматтуу угармандар. Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңда чек ара алгаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңадан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, облас, шаарды каптаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ушу Кай менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Ляонин өлкөлүк маданият жана саякат назараты уюштурган Жибек жолунда гүлдөр кулпуруп ачылып, тоо дайраларда жолугушу, бир алкак бир жол линиясындагы Ляонин маданият саякат эл аралык байланышын жайылтуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Кыймылдын максаты Ляонин менен Шинжаңдын маданият саякат кызматташтыгын түртмөктөп, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат байланышын кеңейтип, байлыктан ортоқ баарлануу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, ленияны өз ара жалгаштырууну жылыштатуудан турат. Кыймыл нак майданында Шаньян шаары, Далиен шаары айрым-айрым түрдө маданият, саякат үгүтүн кулаш жайылдырып, Ляонин өлкөсүнүн мол саякат байлыгы жана шаар тартымдуулугун чагылдырды. Шаньян шаарынын Хуанго району, Жинжоу Бейжин шаары жана Шаньян шаарынын Хушяо көчөсүндөгү маданият соода саякат универсал толкусу ар тартынан чагылдырылып, Ляонингдин көп түрдүү үлөшкөн маданият саякат түрү жана каржы салуу көмүскө күчө чагылдырылды. Бул жолку маданият саякатты жайылтуу алмаштыруу кыймылы Ляонингдин бир алкак бир жолду ортоо курууга терең сиңиши, эл аралык маданият саякат кызматташтыкты тереңдештирүүдөгү маңыздуу чарасы. Ляонин өлкөлүк маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назыры Ай Фанглин мындай деди. Шинжаң менен болгон маданият саякат кызматташтыгын күчөтүүнү жана Шинжаңдын жогорапиялык абзелдүүлүгү, саякат абзелдүүлүгүнөн пайдаланып, Орто Азия катарлуу мамлекеттер менен болгон маданият саякат

кызматташтыгын дагы да кеңиртип, саякат соодагерлери, маданият саякаткер каналары менен болгон кызматташтыкты тереңдештирүү аркылуу байлыктан ортак баарлануу, ленияны өз ара жалгаштыруу, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүүнү ишке ашырып, чек ара алкаган асыл ленияларды ортак ачып, деңиз океан саякаты, кармыз саякаты, өнөр жай саякаты катарлуу саякат жаңы кесип турпатын кеңиртүүнү үмүт кылам.

Жакында Хотенде аң сого талпынуу колпурган жаштык Хотен аймагынан 4 май жаштар майрамы адабият көркөм өнөр кечелиги Хотен кино театр канасында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 29 жогору окуу жайдын окутуучу окуучулар өкүлдөрү Хотендеги ар сала жаштар менен бирге бир жерге чогулуп адабият көркөм өнөрдү аралжыгылып чогуу жаштык көктөмүндө жолугушуп 4 май аракетинин рухуна жандуу мураскерди кылып кайрат менен илгерлөөнүн жаңы барышындагы айбаттуу жаштык күчүн үйрөттү. Адабият көркөм өнөр кечелиги Жыңжоодо ашөөсү окуучулар өкүлдөрү аткарган Жоңкуаны сүйөм аттуу бий менен башталып чырактар жаркырап маанай өтө бийик болуп бөт майдандагылардын кызуулугун козгоду. Кечелик жаштык көктөмү жалындап кооз күлгүн куракты текке кетирбестик. Чексиз кумдукту жашылдыкка курчап жибек жолун улантуу батыш өңүрдү гүлдөндүрүп нактылоо иштеп Сенжанга жардам берүү бир ниетти күч жумшап жаңы түрмөк жазуудан турган 4 бөлүккө бөлүнгөн болуп лекция сүйлөө чоң типтеги ырбий театр кош кишилик ырдоо декламация кылуу шичүү катарлуу көп түрдүү номурлар кезеги менен көрсөтүлүп арулут жаштарынын жоопкерчиликтүү аркалап доорго күлгүн куракка бет келе ала турган жигердүү турпаты жалпы бетке чагылдырылды. Кечеликтин баш темасы айкын, мазмуну терең болуп, алкоо үндөрү үзүлбөй, артисттер толуп ташыган кызуулук, тартымдуу номурлар менен 4 май руху доор ички өзөгүн терең түшүндүрүп, партия жана ата мекенге болгон чын сүйүүсүн, жаштык аңсоосуна болгон талпынуусун бейленип, жаштар жана өспүрүмдөрдүн таң, кайрат менен алга илгерлеген, ынтымакта достук мээримин жалгаган руханий турпатын толук чагылдырды. Кечелик баардык катышуучулар аткарган сыймыктуу жоңго коммунисттик жаштар ынтымагы аттуу ыр менен көшөгөсүн жапты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Артыш шаардык айыл чарба айыл кыштык машиналаштыруу борбору айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу боюнча атайын тарбиялоону кулаш жайылдырып, бүт шаардагы айыл чарба машиналары кызматы жооптуулары, сыноо майданы тернерлери жана сыноо иштери кызматкерлери тарбиялоого катышып, кийинки айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосун электрондоштуруу кызматын туруктуу, тартиптүү жылыштатууга мыкты негиз салды. Артыш шаары трактору Энфира Кызыл Нуру электрон азык сыноо жабдуусун ишке киргизип, моторлуу автоунаа айдоочулук сыноо өлчөмүн жалпы бетке салыштырып, трактор майданы айдоочулук чеберчилиги сыноосун электрондоштуруу, өлчөмдөштүрүү, ашкере баалоону ишке ашырып, илгерки кол менен көзөмөлдөп текшерүүдө баалоо өлчөмү бирдей болбостук. Адамдын каталык айырмасы чоң болуу, барышын сүрүштүрүү кыйын болуу катарлуу маселелерди түптөн өзгөртүп, ошол жердин айыл чарба машинелери айдоочулук сыноосун расмий акыл жөндөмдөштүрүүнүн жаңы доорго кадам койгонунан дарек берди. Бул жолку атайын тарбиялоодо байланыштуу кызматкерлердин жаңы жабдууда жумуш алып барууну тезден ийгерип, жаңы сыноо тартиби менен тезден таанышып, электрондук сыноонун жаңы үлгүсүнө төп шайкешүүсүнө жардам берүү максат кылынды. Бул жолку тарбиялоонун каратмалуулугу абдан күчтүү болуп, негизги катмардагы айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосу кызматынын нактылуу ажаты менен тыгыз бергелештирилип, трактор Инфира Кызыл Нур электрондук казык сыноо жабдуусунун принциби, система жумуш тартиби, электрондук баалоо өлчөмү, сыноо майданынын күндөлүк башкаруу жана окуучулардын окутуу маңыздуу түйүнү катарлуу өзөктүү мазмундарды имээрчиктеп кулаш жайылдырып, сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо барышын тизгиндөө жагындагы кыйын түйүндөрү, ошондой эле тернерлердин окутууга шайкешүү, окуучуларды жетектөө жагындагы ооруу түйүндөрү төп чечилди. Назария жактан түшүндүрүү, нактылоо жумуш алып барууну көрсөтүү, нак майданда суроо жооп берүү катарлуу ыңгайлар аркылуу сыноо кызматкерлеринин жабдууларды асыроо жөндөмүн бышык ийгерип, сыноонун бүт барышы, ар кайсы алкактарын туура тизгиндөөгө кепилеттик кылынды. Тернерлердин электрондук баалоо эрежесин толук ийгерүүгө кепилеттик кылып, окутуунун маңыздуу түйүнү жана багытын айкындаштырып, окуучулардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез шайкешүүсүнө жардам берип, сыноого дайындык көрүү өнүмү жана сыноодон өтүү салыштырмасы өстүрүлдү.

Кызыл Чокыргыз автоном областы Гүлән айыл чарва машиналары айдоочулук мектебинин тернери Шерзат Турсун Мәмәт мындай деди. Электрондук казык сыноо жабдуусу интернетке чыгарылган соң ар бир номер тартуу түйүнү төп чайкештирилип, далил аркылуу текшерилет. Биздин окутуу багытыбыз дагы да айкын болду. Азыр машыктануу алып барып, инфира кызыл нур индукция түйүнүн толук өлчөм кылып, курсанттардын сызыкты тепсүү, казыкка тийүү катарлуу калыпташпаган аракеттерин бирден түзөтүп, алардын электрондук баалоо үлгүсүнө тез темпте шайкешүүсүнө жардам берип, калыпташкан жумуш алып баруу жөндөмүн чыныгы жетилдирип, коопсуз өндүрүш таанымын жетилдирүүгө жетектейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Артыш шаарынын айыл чарба машиналары айдоочулук сыноосунда электрондук баалоону жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжан турмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжан турмөгүбүздө Шинжанда чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, область, шаарларды каптаганын тааныштырабыз. Жакында Шинжан тышкы перевод жана чегара алкыган эл акчасы кесибин кулаш жайылдырууда өзүнө талап коюу механизми 2026 жылдык чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин жарыялады. Эл акчасы жана чет эл акчасын моюндоо механизми өкүлдүгүндөгү көп түрдүү механизмдин жүзөлөшүп жолго коюлуусунун пайдасында керкана саны былтыркыдан 286 жаңыдан көбөйгөн. Ошону менен бирге Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы чегара алкыган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесин өз ара моюндоо ишке ашырылган.

тизмедеги керканалар тек чегара алкаган эл сак акчасы расчетундагы акча тапшырып алуу, тапшырып алуу түшүндүрмөсү же акча тапшырып алуу, тапшыруу көрсөтмөсүнө негиз, товар соодасы, тейлөө соодасы түрүндөгү эл акчасы аркылуу чегара алкаган расчет жана капитал түрүндөгү эл акчасы кирешеси кесибин тикелей бүтүрө алат. Кесип түрү убактыдагы зор даражада кыскарып, мурдакы бир күндөн үч күнгө чейин болуу 5 минутко кыскарды. Быйыл асыл сапаттуу керканалардын көлөмүн кеңирүүдөгү эң чоң жаркын түйүн эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминин расмий жүзөлөшүп жолго коюлуусу болду. Бул механизмде мындай айкындаштырылды. Синжан районундагы соода тышкы перевод киреше чыгашасын оңтойлуулаштыруу боюнча түйүндү сынак кылуу чөлкөмүндөгү керканалар тикелей чегара алкаган эл акчасы расчету кыла турган асыл сапаттуу керкана кылып бекитилип, бир жолунда эле бекитүү, эл акчасы менен чет эл акчасын тең арымда оңтойлуулаштыруу ишке ашырылат. Бул механизмге таянып, Сенжанда чегара алкаган эл акчасына байланыштуу асыл сапаттуу керканадан 61 жаңыдан көбөйдү. Бул керканалар айрым өтүнүч бербесе

дагы салакатын кайталай текшербесе дагы эл акчасы менен чет эл акчасы кесибин оңтойлуу улаштыруу саясатынан тең арымда баарлана алат. Эл акчасы менен чет эл акчасын далилдөө механизминде оозуу жаратуу негизинде Шинжаң батыш өңүрдөгү 12 өлкө, автоном район, тике караштуу шаар, Хайнань өлкөсү жана Гуандун өлкөсүнүн Жанцзяң шаары, Хунань өлкөсүнүн Хуйхуа шаары менен чогуу батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлары тизмени өз ара моюндоо механизмин жолго коюп, саясат айкалышуу өнүмүн калыптандырды. Жонго банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, соода банки бөлүмүнүн баш директору Ли Жин тааныштырып мындай деди. Батыш өңүр кургактык деңиз жаңы жолундагы 13 кошулган 2 өлкө, автоном район тике караштуу шаарлардын чек ара алкаган эл акчасы расчёту кыла турган асыл сапаттуу керканалары, 13 кошулган 2 өлкө, автоном район тике караштуу шаарлар чөлкөмүндө өлкө алкып чек ара алкаган эл акчасы расчёту кесибин бүтүргөндө ошол жердеги асыл сапаттуу керканалар менен окшош даражадагы оңтойлуулаштыруу саясатынан баарланат. Эки чоң механизмдин жүзөлөшүп өнүм жаратуусуна ээрчи Шинжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканалар тизмесинин даражасын өстүрүп сыйымдуулугун кеңиртүү ишке ашырылып көлөм жагында дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Сыйымдуулугу кеңиртилген соң Шинжаңда чек ара алкаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керкана жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө. Шенжаңда чегара алкаган эл акчасы расчёту боюнча асыл сапаттуу керканадан 286 жаңыдан көбөйүп, жалпы саны 681 жетип, баардык аймак, область, шаарды каптаганын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

түзүү, мээримдүүлүк буюмдарын иреттөө, куткаруу маалыматтарын салыштырып, түтүндөрдү аралап, жардам берүү, жалпыга нарып жеткирүү үгүтүн кулаш жайылдыруу катарлуу ар бир кичик иштерде астайдыл берилип иштеди. Ушул каймындай деди. Дашөдө окуп жаткан кезимде ыктыярчылар тейлөөсүнө байланыштуу кызматтар менен алектенип, ыктыярчылык рухунун терең таасирине туш болдум. Ошондой эле коомчулукка салым кошууну ойлодум. Андыктан окуу бүтүргөн соң билесерүүлүк менен ташөө окуучуларынын батыш бөлүк тейлөө жүргүзүү планына тизимделип, ата мекендин чек ара районунда өз наркымды ишке ашырып, негизги катмардагы журтчулукка жакшы тейлөө жүргүзүүнү үмүт кылдым. Бүгүнкү күндө Кызыл Чырым коомундагы кызматым абдан жакшы. Аз гана күчүм менен жардамга муктаж кишилерге жылуулук жеткирсем, түйшүк тартсам дагы ыраазымын. Куткарып жардам берүү кызматынын жалпы абалын тез игерүү, журтчулуктун ажатын төп түшүнүү үчүн УШУКэй дайыма кызматташтары менен шаардын чоң кичик көчөлөрүндө жүрүп, кыйынчылыгы бар журтчулукту аралап, алардын дарылануу, куткаруу, саламаттык билимдерин жалпылаштыруу жагындагы талаптарын сабырдуулук менен укту. Былтыр 10-нчу айда УШУКэй кызматташтары менен Санжы шаарындагы майыптар үй бүлөсүн аралаганда шаар тургуну Гүйлиң менен таанышты. Гүйлиң өз ажатынан чыга албай турган кызын өзү жалгыз багып чоң кылган. Анын жүрөгүнө орногон ошол кайраты жана үмүтү УШУКэйге терең таасир кылды. Ошондон кийин ар жолку майрамдарда ал кызга кат же телефон аркылуу күйүнүп салам жолдоп турду. Былтыр жайда УШУКэй билесерүүлүк менен кан иштөөчү негизги келатка берүү кошуна кошулду. Анын байланыштуу материалдары жоңха жүлүн чучугу кампасына киргизилди.

Санжы шаары Бейжин түштүк жолу көчөө башкармасы жүн токумачылык заводу коомдук конушунун тургуну Жошуа Карья жалгыз жашайт. Ошокей бул иштен кабар тапкан соң убакты болсо эле жашылча, меме чөмөлөрдү алып үйгө барып көрүп турду. Карьянын үйүндө ал эзелден бош турбайт. Тазалык иштейт, майда чүйдө нерселерди иреттейт. Баары жерде таптаза жыйнаштырат. Жошуа мындай деди. Бул бала дайыма мени көргөлү келип турат, мага жардамдашып иштеп берет. Мен дагы сызыл аны өз небиремдей көрөм. Ошукайдын жылуу аракети айланадагы кишилерди таасирлендирди. Санжы шаары Бейжин түштүк жолу көчөө башкармасы Кызыл Жырым коомунун кызматкери Уюшу ушулардын бири. Ал ар жолу жалгыз жашай турган картаңдарды, кыйынчылыгы бар журчулукту көргөлү бара турганын билгенде дайыма чогуу барып эзелден калып калбайт. Экөө чогуу жүрүп, картаңдардын турмуш ажатын астайдыл эстеликке алып, коомдук конуш жана Кызыл Жырым коому менен маалында байланышып жардам берди. Аракети оңтойсуз картайгандарга жолукканда, алар чогуу, жашылча, дары сатып алуу, өкөлөтүн акы тапшырууга жардамдашты. Майрамдарда дагы майрамдык салам жолдоп жана турмуш буюмдарын чогуу белекке сунат. Алар нактылуу аракет аркылуу жалгыз жашаган картаңдар жана кыйынчылыгы бар журчулукка өз тууганындай камкордук көрсөттү жана коомдук чоң үй бүлөнүн жылуулугун сезиндирди.

ой өшө мындай деди. Ал кызматта астайдыл болуп эле калбай дагы боорукер. Дайыма кыйынчылыгы барларга жардам берип, биз жаштарга үлгү тургузуп берди. Мындан ары астайдыл кызмат иштеп, журтумду дагы да жакшы куруп чыгам. Журтунан айрылган күндөрдө Ушукай сагынууну бекем турууга айландырып, жоопкерчиликти аркалап, башка журтту өз журту, журтчулукту тууганы деп билип, үнсүз салым кошуу барышында өзүнүн наркын чагылдырды. Ал мындай деди. Жаштык көктөм гүлдөнгөн доорго туура келип, нак күрөш кыла турган кез келди. Азыр биз жаштардын күрөш кыла турган абдан жакшы кезмети. Мындан ары мен уландуу чымырканып, чек ара райондун өнүгүүсү үчүн күч кошом. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө ыктыярчылар тейлөөсүн кичик иштерге сиңдирген Ушукайдын изги иш издери менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгаруу

аларга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулу.

Шенжаңда калгачка тайын дарылоо АЭИ чоң мого деле Санжы шаарынан орно чогалды. Шенжаң Нишанду медицина илими окуучуларынан жалпы 14 000 артыкты жетиштирди. 80% ашууну айыл шаарчылык доктурканалар Нишанду

болчу менен капталуусун иш жүзүнө ачырды. Эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот? Түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт уку? Дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай СВ медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоодо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу район дарылоосун сан арттештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык. Эсептөөгүчүн жергиликтештирүү моделин чөлкөм боюнча орундаштырууда атайын дарылоо АЭ чоң формасын ортоок жаратты. Бул түрдө алды менен Шиндиан туу аркылуу оору мүнөздөнү башталуу түйүнү кылып, АЭ кошумча оору мүнөздөө жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппараттарына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы бетке нарып жеткирүү жана натыйжадан ортоок баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 километрди Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаар Автором райондун Борбор Өрөмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөөнүп, жашыл эсептөөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөөнүп, АЭ дарылоо үчүн мыкты эсептөөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору өнүмдүү эсептөөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңдагы алгачкы эл аралык чогултушма эсептөөгүчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү СВ медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөнчөк кылып, Шинжаңдагы алгачкы атайын чоң моделин ортоок жаратат. СВ медицина илими негизги техника менен камдап эле калбай дагы, ошол жердеги АЭ дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөөгүчүн орундаштыруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзүүгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздөө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Билүүгө караганда СВИ 4 өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу кардиограмма оору мүнөздөөрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Автоном район шаардагы 1700 ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрокардиограмма жеке түрүнүн жылдык оору мүнөздөө мөлчөрү 1,600,000 адам эреткен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдүү толук туура формадагы терең үйрөнүү модели 3А даражалуу доктурканалардын оору мүнөздөө жөндөмүн көөлөмдөштүрүп калыбына келтиргенге боло турган эсептөө жөндөмүнө айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө оорунун алгачкы мезгилде тандап текшерүү жана оору мүнөздөөнүн аныктык даражасы өнүмүн көрүнүктүү жогорулатадан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тип өзгөртүүнү илгери сүрөт. Аптынын районубуз 2010 жылы айылгычтак алдын буйрутма нишандуу медицина илим окуучуларынын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Аптынын районубуз 16 жылда толук курс, атайын курс катмарындагы нишандуу медицина илим окуучусунан 14,000 көбүрөөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9,708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80% артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даража кайрып дарылоону илгери сүрүүнү мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылды. Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Шенжаң радио телевизия станция
1: ЖЭ-де ачкалуу өмүрдү узартууга пайдалуу. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча, бул өнүгүү барышындагы шайкешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып, күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдөгү энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болушу керек. Артыкча ачкалык азыктык жетишпестикке келтирип чыгарып эле калбай, иммун күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оорунун окастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ары жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMA нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты бези жөндөмү начар болгон диабет окастары ачкалуу сезимин кубалашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмагы артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу. Ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 кило калориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздына кепелеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык-түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштайт.

Азаздан көп жолу тамактан аргасын колдонуу. Дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактануу ирессанын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тою, 2-6 тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же катуу кабыктуу мөмө. Азык түлүктү тепе теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык түлүктө тооктун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу аштык, сулуу сыяктуу шекер мөлчөрдү

төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепелеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантынын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дарычуу баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушуна пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик.

Берибиз улан таузурматтуу угармандар эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 минут көзүн жумуп айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-айдын баштарында күн узарып саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан дагы оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкө эс алуу аргасы, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу. Көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу, доошту угуудан турат. Конкерт аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тынч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зээнин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин коңулдаган доошу, алыстагы аптоунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берүү ажасыз. Тек угуу керек. Канча астейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 минутко тошкондо көзүңүздү ачсаңыз мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана өтө ызычуу болсо, ызычуу басаңдатуучу тыңшагычта кабалса же ак ызычуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз. Орундукка жөлөнүп 5 минут доошугуңуз. Жаздакы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыоулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара түркүк ооданы Адак айла, Какыртала жаптуулуу айыл чарба айыл кыштыктарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ооданы Жаамбак айлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы кластар бышты. Хошто ооданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик моңгол саймачылыгын жандандырды. Шенжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонттер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк Ооданы Какыр Талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, түрү тирөөчү жана илим техникага күчтүү таянып, Какыр Талаа жаптоолуу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүп, илгерки Какыр Талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Какыр Талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз.

Азыр ара түркүк ооданы Адак айылынын 4000 моолу Какыртала жаптуулуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасындагы катар-катар иреттүү салынган ылымта бастырмаларда туңгуш жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулар атыз барбай иш менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комул Руйнун илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги базанын өзөктүү тежарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбай иштөө аркылуу Какыртала айыл чарбанын кирешени ашыруу жооп кагазын жазууда. Комул Руйнун илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Даң Жанвин тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон өстүрдүк. Туңгуш жолу өстүрүлгөн коондун 6-айдын акыры, 7-айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда.

Ара Түркүк ооданынан Адак айылындагы 4000 мо какыртыла жаптоолуу айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын Комул Руйнуң Илим техника өнүгү чектүү жооптолук шериктиги 200 миллион юан каржысы алып курду. 3000 мо жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуу сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир толкулаштыруу сыяктуу жаптоо системалары жүрүштөштүрүлүп, 2026 жылы жыл акырында жалпы беткей куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүү заводунун башчысы Даң Жанвин мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк. Кийинки кадамда үрөөндү 1000 мого кеңейтип өстүрөбүз. Базада назары жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгү коону айдалат. Армо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10 000 юандан ашуун киреше жаратыла турган болот. Бир жылда 2 ирет өстүрсөк, мо башындык киреше 30 000 юанга, нукура киреше 16 000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жеткиликтүү. Эриген кар суусу менен сугаттуу коондун кант курамынын жуурулушун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүү заводунун башчысы Даң Жанвин мындай деди. Сапатка кепилеттик кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмүндө бекем туруп, кык чачып, кант ченемине кепилеттик кылдык. Көлөмдөштүрүп айдоо негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, 7-нчи айдын башында 500 мо жерге үйгө коону, 600 мо жерге шичоми сорту айдоону кеңейтип, универсал берекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл эдиректүү айыл чарбага дилгир кучак жайып, затторду күзөтүп өлчөө системасын киргизип, айыл чарба өндүрүшүнө элим техника канатын септеди.

Комул Рүйнүн илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шериктигинин техника жооптуусу Ли Юнъи мындай деди. Заттору системасында 10-1 бөлүк кылынып, аба температурасы, намдуулук, жарыктык, радиациянын ченемин күзөтүү өлчөө жабдуусу, ошондой эле эки жүрүш топурак температура жана намдуулук pH наркын күзөтүп өлчөө жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмалык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштөштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шарсымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экраны аркылуу ар вакыт күзөтүп өлчөнөт. Техник кызматчыларды төп тирек менен камдап, алыстан автоматтык тескиндөө ишке ашырылат. Азыр заттору системасынын катуу деталдары негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшүү баскычына кирип, 5-айдын 15-күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдон.

Чейриктиктин техника жооптосу Ли Йонги мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идректөө айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнү чагылдыруусуна негиз, дыйканчылык иштерин теңшип, илимий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Ара Түркүк ооданы Адак айылы Какыр Талаа жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада кластар башып кеткен. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токта аптыгыны жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл кластарды үзүп, жорташтардын колуна сунуп, көпчүлүктүн башкан кластарды татып көрүүсүнө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймык таануусу кудум кезинде Дашөөгө кабылданганда кулактандыруусун алгандагы кубанычка окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүк кыймыл эмес. Жонго Илимдер Академиясы Шенжан бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынын жордуна кайтып, дыйканчылык кылып жаткан бул Дашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасына которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчи түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери тууш-туштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алтын мөмө өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токто көпчүлүктү баштап жүргөчүнүн түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарба дашөөсүн бүтүргөндөн кийин ал өзү өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токто мындай деди. Жонго Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугаттуу менен жер семирткич берүүнү кандай бир толкулаштырууну колмогул үйрөттү. Азыр кластын түшүмү ашып, сапаты дагы жакшыланды. Өздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Тегеректеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эриксиз колдорун созуп, бул шактарды сылады.

Каракачта мөмөлө дарагы өстүрүү таң каларлуу жумуш эмес. Бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санап айтурган. Ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе болчу. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт эле. Бурулуш ылымта бастырмадагы ошол жаштардын бейнесинен келди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Бао Анминг тааныштырып мындай деди. Биз илим изилдөө натыйжаларын тажрыйба канадан чыгарып, атыздарда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника тоонун жооптуусу Чэнь Юаньчин нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү. Жашыл дарты жана курт кумурска зыянын алдын алуу тизгиндөөдө канчалык дыйканчылык дарсы азайтылды. Ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешени чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы туран токто жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш аудандык парткомдун орун басары Шужиси акими Мамат Мамут улап эле мындай деди. Жоңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техника алып келип эле калбай, дагы туран токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдөөлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билишет, техникасы бар, чарба жаратууга батана алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкасы башталды. Көпчүлүк себеттерин көтөрүп, гластарга астына келди. Гластар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырма ичи адаттан тышкары дууманга бөлөндү. Бир кыштак тургуну гласты тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди. Мурда гласты аз учурай турган нерсе деп карайт элем. Эшигибиздин алдында эле өстүрүүгө боло турганын ойлоп дагы көрбөгөн экенмин.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө ара түркүк ооданы Адак айылы Какыртала жаптуулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырганы жана Каракаш ооданы Жаанбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада кластар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.